0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Finančná správa naďalej rieši masívne daňové úniky. Na podporu verejnoprávnych médií prišli v Českej republike tisíce ľudí. Dnes zasvieti slnko a bude chladnejšie, na strede Slovenska dážď. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Finančná správa naďalej rieši masívne daňové úniky, informoval o tom jej hovorca Daniel Kováč.
2: Podľa analýzy spoločnosti EY bolo na Slovensku v šedej ekonomike približne 17 miliard eur. Podľa interných analýz finančnej správy Slovensko dlhodobo čelí masívnym daňovým únikom práve v sektoroch, kde dominuje nepriznávanie tržieb.
0: V troch najrizikovejších oblastiach, kam patrí gastro a hotelierstvo, starostlivosť o telo a stavebníctvo, dosahujú odhadované ročné nepriznané tržby takmer miliardu eur. Daniari v ostatnom čase vykonali okolo 20 000 kontrol. Podľa Kováča došli na porušenie zákona v tretine prípadov. Kontrolóri finančnej správy v týchto dňoch preto navštevujú gastroprevádzky, remeselnícke služby, služby starostlivosti o telo či zdravotnícke ambulancie. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Zakladatelia musia vyzbierať najmenej 10 000 podpisov a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo ich zaregistruje. Na Slovensku je aktuálne 52 aktívnych politických strán a hnutí. V Českej republike na demonstrácie na podporu verejnoprávnych médií prišli tisíce ľudí. Protesty, zastrešené výzvou ruky preč od médií, vyzývajú proti návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie a rozhlasu. Pochody sa uskutočnili vo všetkých krajských mestách v krajine. Český minister kultúry Otto Klempíř chce zrušiť koncesionárske poplatky a verejné médiá platiť zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by obe inštitúcie dostali budúci rok menej peňazí, ako tento rok získali z koncesionárskych poplatkov. Televízia aj rozhlas tieto návrhy kritizujú. Odbory oboch médií v reakcii vyhlásili neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Premiér Andrej Babiš uviedol, že zákon sa bude koncom mája zaoberať koaličná rada. No a poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti majú po dvoch zápasoch na majstrovstvách sveta na konte 6 bodov. Včera vyhrali nad Talianmi 4-1, obranca Maxim Štrbák však za víťazstvo zaplatil stehmi na tvári. V tretej tretine totiž dostal hokejkou do tváre, podľa vlastných slov bude v poriadku. Najbližšie naši hrajú proti Slovinsku zajtra o 20:20, takže majú deň voľna na regeneráciu. Čaká na slnečný deň, na strednom Slovensku však zaprší. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Na strede Slovenska na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v Tatrách nasneží. Na východe ojedinele hmla. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 14 až 22 stupňov, na strede 10 až 15.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to na D2 v Bratislave pred mostom Landfrankony smerom na Petržalku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno, sme tu, sme tu.
4: Hlavne, že sme sa dožili, lebo tak vám povieme, nie je to samozrejmosť. Máme za sebou totiž to prvú polovicu tohto ročných majových oldisiek, druhá je pred nami a ako sa hovorí, my už melieme z posledného, ale tá energia, čo ste nám vydali, to nás drží nad vodou.
3: Poďme to tak až športovo dať, že Liptovský Mikuláš Žilina, ďakujeme!
4: Sme sa nezvládili.
3: No. Aké sú straty, nálezy si povieme postupne cez týždeň, ale stále platí a za týmto si stojíme aj po víkende, že najlepších poslucháčov má Rádio Vlna.
4: Tak.

0: Dámy a páni, kamaráti, výmena stráží, povedali sme si, že zmena je život a dnes nebudem nikoho citovať, nikoho a nič, lebo dnes bude citovať niekoho a niečo Dominika.
1: To sme sa ale nedohodli ale... takto. Ty akože mám?
0: Máš.
1: No, lebo vidím tú pripravenú múdru myšlienku, ktorá by teda z úst muža asi vyznela čudne, tak dobre, podujmem sa, stále platí, že je to buď motivačný alebo demotivačný citát. Samozrejme, záleží na vašom uhle pohľadu.
0: Tak ťa patrične uvediem ako Peťo Hurajt ľudí na oldiskách. Dámy a páni, áno, aj vy tam vzadu. Citát na dnešný pondelok s dátumom 18. máj znie...
1: Pochopiteľne, že muži majú radšej mladšie ženy. Tie staršie a skúsenejšie im už totiž na tie keci neskočia.
0: A to je silná myšlienka.

0: Pozeráš na mňa, že či zakričím zase nejaké meno, ale teda Viola. Mám zakričať Viola!
1: Viola!
0: Violka!
1: Dobré ránko, máš meniny, všetko najlepšie ti želáme od nás z Rádia Vlna. Kyticu piesni i kyticu informácií máme pre teba, tak poďme na správy.
2: V 5:20 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Bratislavská polícia vyšetruje podvod, pri ktorom prišla 81-ročná seniorka o takmer 12 000 eur. Neznámy páchateľ ju kontaktoval pod zámienkou výhodných investícií do zlata a ropy. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Iránu dochádza čas a mal by sa poponáhľať, inak z neho nič neostane. Spojené štáty si stanovili 5 kľúčových podmienok na dosiahnutie mieru. Irán však uviedol, že Washington neurobil žiadne ústupky. Norsko na majstrovstvách sveta v hokeji zvíťazilo nad Slovinskom 4-0. Lotyšsko udržalo takisto čisté konto, keď zvíťazilo nad Nemeckom 2-0. Proti Slovincom hrajú zajtra naši hokejisti o 20:20.
3: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
2: Dnešný pondelok bude slnečný, na strednom Slovensku však zaprší. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Na strede Slovenska na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v Tatrách aj nasneží. Na východe ojedinele hmla. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 14 až 22, na strede 10 až 15.
3: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Petržalku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Dobré ránko, takto okolo pol. A ako nám to onehda povedal Peter Naď, že zišiel z podstavca v múzeu, aby s nami mohol vyraziť na naše povestné májové oldisky? No tak milujeme, keď sa veľkí ľudia neberú príliš vážne a vedia si robiť zo seba srandu a dúfame, že budete aj vy takí na našich oldiskách.
2: Čo je, Peter Naď bol s nami na májových oldiskách roku 2023, ak si dobre spomína, už v 23. to bolo. Tak vy by ste mali vedieť, že dnes je Medzinárodný deň múzeí, práve preto sme si na neho spomenuli. Kde by sme už zapadli aj my na tie podstavce tiež ako artefakty.
1: Aj keď ty by si tam chcel robiť radšej vrátnika ako artefakt, ale nevadí. Výber je obrovský. Existuje napríklad múzeum kanalizácie. Hej, nedám takto do plena. Alebo múzeum falológie, teda mužskej pýchy. Múzeum rozbitých vzťahov, ale aj múzeum instantných polievok. Toto všetko svet ponúka.
2: Skôr ako sa to tu môže zvrhnúť, tak si poďme pospomínať. Poďme ešte do minulého týždňa. Také to bolo piatkové. Dobré ráno. No. Ticho neudržiava pokoj, ticho odkladá výbuch. Preto sa hovorí aj to ticho pred búrkou.
1: Vždy, keď ideme na poradu a ty mi hovoríš, že prosím ťa, len buď ticho a vydrž to nejak a potom príde ten výbuch.
2: No ja nie som hádavý, ty za to ty.
1: No. Ty si náš obľúbený hypochonder, musím povedať.
2: No, lenže vtedy som vám dobrý, keď z môjho zázračného ruksaku vyťahujem lieky na všetky rôzne bolesti, choroby a problémy.
1: Pravda.
2: Čokoľvek si želáte, tak ja v tom ruksaku mám, že?
1: Ja som inak presne rozmýšľala, že ideme na tie oldisky a že čo budem asi tak potrebovať na druhý deň po oldisky a hovorím si, však Chino bude mať, áno. Chcela si aj ty mať akože takého hauka. Čo to bol vlastne? Áno, áno, drak či pes?
3: Áno, ja on to bol drak, ale mala som niečo podobné.
1: Mala si niečo podobné doma, hej? Takého orecha. No vidíš.
2: Takého orecha, Falka ešte nikto asi orechom doteraz nenazval.
1: Existuje jedna šťastná žena z Číny, ktorá sa raz ráno zobudila s takým vzácnym ochorením, prestala počuť mužské hlasy. Uh-huh. Ale dobrá správa teda nielen pre ňu znie, dá sa to liečiť, zlá správa znie, dá sa to liečiť. Takže dva v jednom.
0: Toto by

0: Hity overené časom u nás na vlne aj v pondelok ráno. Každých 20 minút vám to dávkujeme tak, ako ste zvyknutí.
1: Samozrejme, čerstvé správy pre vás máme aj teraz. Poďme si povedať, čo je nové. Potom ďalšie hity overené časom a informácie od nás.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: .39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Všetky rokliny v parku Slovenský raj uzavreli pre vysokú hladinu vodných tokov, platí to až do odvolania. Správa parku v najbližších dňoch očakáva pokles hladín. Nemecká polícia zastrelila tigra, ktorý utiekol zo súkromného zariadenia blízko východu nemeckého mesta Lipsko. Podľa polície je jeden muž ľahko zranený, ako sa zvieraťu podarilo ujsť, zatiaľ nie je jasné. Slovenskí hádzanári nepostúpili na majstrovstvá sveta 2027, naposledy hrali na šampionáte v roku 2011. V barážovej odvete prehrali s favorizovaným Severným Macedónskom 23-38. Dnešný pondelok bude slnečný, na strednom Slovensku však zaprší. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Na strede Slovenska na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v Tatrách aj na sneží. Na východe ojedinele hmla, najteplejšie bude na západe a východe, a to 14 až 22 stupňov, na strede 10 až 15.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Bratislave na Botanickej smerom na Karlovesku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ránko vám želáme z Rádia Vlna, takto pár minút pred 6 hodinou rannou. Tak čo si myslíte, čo v kuchyni je suverénne najšpinavšie? A ak ste typovali húbku na riad, tak áno, je to pravda. Ak sa vám teraz zježili všetky chlpy, lebo umývanie riadov neznášate, tak sa radšej upokojte, lebo podľa štúdií vedomé umývanie riadu znižuje nervozitu a stres, musím doma povedať. A dnes, pondelok 18. mája, normálne oslavujeme deň bez špinavých riadov.
1: A poďme pospomínať aj na staré dobré, alebo iba staré časy. Vedeli ste, že boli v rámci rozhlasového vysielania v Európe priekopníkmi, že my sme boli priekopníkmi? Dnes je to presne 103 rokov, čo pravidelne začal vysielať Československý rozhlas. Mm-hmm. Prvá úplne bola britská BBC. Všetko sa vysielalo naživo, zo stanu. A teraz pozor, aj hudba bola naživo.
0: Wow.
1: Aj hudba hrala naživo. A prvá hlásateľka vôbec sa volala pani Emília Tučková.
0: Inak vieš o tom, že ja som si presne takto rádio predstavovala? Ja som si myslela, že vždy do rádia príde tá kapela. A nechápala som, ako sa tak rýchlo stihnú nachystať.
1: Z jedného do rádia, druhého ešte
0: áno,
1: potom.
0: No. No krása. A poďme opäť naspäť na Slovensko, sem k nám domov, lebo v roku 1971 sa u nás začala vysielať zábavná relácia Vtipnejší vyhráva, ktorej známe osobnosti prišli a tak rozprávali vtipy, hej? Na obrazovkách vydržala ďalších 16 rokov a patrila medzi najsledovanejšie programy. Moderoval ju Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček. No a dáme si aj jeden z tohto programu.
2: Sedia takto dvaja takí starší manželia doma v pohodlných kreslách a zrazu tá žena hovorí: počúvaj, drahý, čo je to vlastne to sťahovanie duší? Pozri sa, to je také staré indické učenie, podľa ktorého po smrti človeka sa duša môže prevteliť hoci do zvieraťa. To je hrozné. To znamená, že sa môžem po druhý raz narodiť ako hus? To je vylúčené. Dva razy sa to nemôže opakovať.
1: Ale ja milujem to, že kedysi boli tie vtipy na dlho, vieš, že
0: hej,
1: to si rozprávala
0: celý
1: pol hodinu, celý príbeh. Nie je také, že príde Kytka do baru a barman žíka, co tak zvadle. Bolo to na dlhšie.
0: No?
1: 18. mája v roku 1990 vznikol vo Francúzsku dopravný rekord. Vlak TGV prekonal neuveriteľnú rýchlosť 515 km za hodinu.
0: No,
1: ako u nás skoro.
0: My môžeme snívať. A 18. mája sa narodil aj český režisér Zdeněk Troška. Okrem iného natočil legendárnu trilógiu Slunce, seno a pokračovanie o svojej rodnej dedine, o Hošticiach pri Volini. Tam sa to aj točilo a strašne mi je to smiešné dodnes, keď to vidím, už to vieme všetci dublovať. Áno. A dnes má teda tento pán Troška, pán režisér, 73 rokov.

0: vážení, takto si povieme na rovinu. Prvá polovica majových holdy si ide za nami. My vyzeráme, že už máme po, ale máme zatiaľ iba svalovicu som chcela povedať, máme.
1: Ale vydali sme zo seba naozaj svoje telesné maximum, ako sa hovorí, menej sa už nedalo, ale nie, naozaj, ja som napríklad robil moonwalk, akože taký, že čo si objednáš a čo ti príde.
0: Áno, trošku akože z ETP a s dôchodcom skrížené, ale dobre, tlieskali ti, lebo už chceli, aby si prestal. Ale
1: obávam sa, že to bude aj v nejakom videu, potom na Facebooku alebo na Instagrame. Ak ste boli na oldiske v Liptovskom Mikuláši alebo v Žiline, tak sledujte naše sociálne siete, lebo budú teda pribúdať tie fotky a videá z oldisiek s vami.
0: A späť teda k dnešnej ranej debate, priatelia, z čoho ste mali pamätnú svalovicu? Vyznajte sa nám. 0908 704 704 a nie, že všetci napíšete, že z oldisok, to už sa neráta, to už máme my.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Minister dopravy Jozef Ráš stále zvažuje kandidatúru na primátora Bratislavy. Výletná loď, kde vypukol hantavírus, by mala dnes zakotviť v holandskom Rotterdame. Dnes zasvieti slnko a bude chladnejšie, na strede Slovenska aj dážď. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister dopravy Jozef Ráš neplánuje vstúpiť do strany Smer. V diskusnej relácii na televízii Joj uviedol, že ani strana ho do členstva netlačí. Ďalej uviedol, že zvažuje kandidatúru na primátora Bratislava. Momentálne prebieha prieskum medzi Bratislavčanmi, ktorý si dal urobiť a podľa výsledku sa rozhodne. Ráš pripustil, že výsledky prieskumu aj zverejní. Taktiež informoval, že bratislavské letisko by sa nemalo privatizovať, ale rozvíjať pod kontrolou štátu. Podobný princíp chce uplatňovať aj pri štátnych podnikoch a infraštruktúre, nič neprivatizovať. Najdôležitejšie dopravné projekty podľa Ráža úspešne napredujú. Bratislavská polícia vyšetruje podvod, pri ktorom prišla 81-ročná seniorka o takmer 12 000 eur. Neznámy páchateľ ju kontaktoval pod zámienkou výhodných investícií do zlata a ropy. Seniorka nielen následne poslala finančné prostriedky na rôzne účty, ale dokonca aj odfotila svoju platobnú kartu a zaslala jej fotografie podľa pokynov neznámemu páchateľovi. Seniorov opätovne upozornila polícia, že neznámym osobám netreba odovzdávať finančné prostriedky či hodnotné veci. Vzhľadom na to, že ide o podvod, pri takýchto kontaktoch treba ihneď volať na tiesňovú linku 158. Výletná loď, na ktorej vypukol hantavírus, by mala okolo 10. hodiny zakotviť v holandskom Rotterdame. Tu z nej vystúpi posledných 27 ľudí, medzi ktorými sú aj zdravotníci. Všetci sú bez príznakov. Na palube na toto ochorenie zomreli 3 ľudia, ďalej sa potvrdilo ďalších 6 prípadov a jeden pravdepodobný. Svetová zdravotnícka organizácia sa snaží upokojiť obavy z možného opakovania pandémie covidu. Jej generálny riaditeľ uviedol, že neexistujú žiadne náznaky začiatku väčšej epidémie. No a poďme ešte aj na šport. Slovenskí hádzanári nepostúpili na majstrovstvá sveta 2027. Naposledy hrali na šampionáte v roku 2011. Barážové odvete prehrali s favorizovaným Severným Macedónskom 23-38. V novembri čaká Slovákov štart kvalifikácie 28, v ktorej budú v 7. skupine ich súpermi Nemecko, Taliansko a Belgicko. Európsky šampionát sa o necelé 2 roky uskutoční v Portugalsku, Španielsku a vo Švajčiarsku. Čaká nás slnečný deň, na strednom Slovensku však zaprší. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Na strede Slovenska na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v Tatrách aj nasneží. Na východe ojedinele hmla, najteplejšie bude na západe a východe, a to 14 až 22 stupňov, na strede 10 až 15.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radari dávajte pozor v Bratislave na Botanickej smerom na Karlovesku, taktiež na výjazde z Kvetoslavova smerom na Šamorín a na výjazde z Trenčína smerom na Nové Mesto nad Váhom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: No dobré ránko, prepáč. No,
1: dobré ránko aj po šiestej, v pohode.
0: Ja som už tato
1: hovor.
0: Takto, no však iba som chcela pozdraviť všetkých 2200 ľudí, čo nám prešli rukami
1: no,
0: na víkend.
1: Sa nám rozbieha teda pondelok, je po víkende, máme 18. máj, na Slovensku oslavujú meniny Violi a dnes normálne, že len a len Violi.
0: Sama samúčička je tam, ale ak ju stretnete, potraste jej labkou a ak nás počúva nejaký logopéd alebo logopédka.
1: Ty by si tam mala zajsť.
0: Ja by som tam mala dnes asi zajsť, ale veľa by zo mňa nebolo, tak dnes majú práve svoj sviatok. 18. maj je oficiálny deň logopédov. Dobré ráno, Dominika.
3: Dobré ráno

0: Hity overené časom u nás na Vlne, pekné ráno, o 6:45, hity overené časom, ale tie tanečné sme vám hrali teda vo veľkom aj na našich prvých dvoch holdiskách. Zatancovali, zaskakali sme si s vami, pofotili sme sa, podebatovali s mnohými, ten lunetik sme si užili, no to by som tak akože jednou vetou zhrnul, teraz poďme rozvíjať, ale prvá musíš povedať ty, že no čo ten lunetik, čo ty chalani?
1: Bože, vieš, čo sa mne stalo? Ty si sa akurát fotil s fanúšikmi tam, takže ťa nebolo a ja taká, že chalani, prosím, že ja chcem do svojho tínedžerského albumu jednu fotku s vami, že moje 6-ročné ja píšti jak mončiči, že poďme sa spolu odfotiť. Počuj, oni sa na mňa dohodli, zdvihli ma na ruky, akože legenda hovorí, že Vašek sa už nikdy nevystrie, lebo tak leplo v krížoch, ale bolo to tak krásne, ja z toho budem žiť, mne normálne slzy vybehli. No sú úžasní, idú naživo ako z CDčka a čo je pre nás akože mega, robia si srandu sami zo seba.
0: Toto sa mne veľmi páčilo, že oni tak už sú pred 50-kou, že teraz začali dávať tie choreografie, čo dávali pred 30 rokmi niektoré a pozreli sa na seba, na ľudí a normálne sami sa na tom v dobrom zabávali,
1: srandičky,
0: že takto sme to robili kedysi a presne srandičkovali medzi sebou, toto mi bolo mimoriadne sympatické, veľkí parťaci s nami veľa debatovali, my sme boli u nich v šatni, oni zase u nás a tak ďalej.
1: No takto, je tam pár momentov, ktoré stoja určite za to, aby sme ich akože spomenuli, napríklad Chinovi sa tento rok zatiaľ nič nestalo, nebol potrebný ani zásah zdravotníkov. Musím na teba povedať aj to, že si včakal v Liptovskom Mikuláši, kedy chlapci z Lunetiku odídu zo šatne a išiel si na rezne.
0: No to je zase už trošku bulvárne povedané,
1: dojezd
0: ale...
1: Dojezd po nich, povedz.
0: Je pravda, že som tak vyskákal, že som bol hladný a potom nie, že som čakal, kým odídu. A napadlo mi, že Lunetici už odišli, tak som prišiel do šatne a tam Erulka niečo strihala, pracovala, ešte naša Peťa tam bola a my sa ešte obložená tam bola. Nedojedená, aj pečivko bolo.
1: No dobre.
0: Som to dojíždel.
1: To bol Liptovský Mikuláš a v Žiline Chino požiadal o ruku nášho najkrajšieho SBS-kara. Juraj, týmto ťa pozdravujeme, budeš sa musieť rozviesť, ale tak toto je, no.
0: Inak chalanov SBS-karov vo všeobecnosti môžeme pozdraviť takisto. Áno, veľmi zlatí, starali sa o nás.
1: Zlaté povahy, mali trpezlivosť aj s nami, aj tak akože so všetkými a hlavne dohliadali na našu bezpečnosť, aby ste sa aj vy, aj my dobre cítili.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, máme pondelok 18. mája.
1: Dobré ráno, aj na cesty pozdravujeme. Samozrejme, pozrieme sa na ne spolu s Jožkom. Máme čerstvé informácie už teraz.
2: V 6.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Europoslanec Branislav Ondruš vystúpil z Hlasu, pretože sa chce stať prezidentom Konfederácie odborových zväzov. STVR povedal, že už získal podporu 5 zväzov, ktoré na kandidatúru potrebuje. V Česku sa úspešne podarilo vybrať lebku svätej Zdislavy z betónu bez toho, aby ju poškodili. Relikviu zalial do betónu 35-ročný muž, ktorý je obvinený z jej krádeže. Hrozí mu 8 rokov väzenia. V 11. sezóny futbalovej ligy je 5 hráčov Slovana Bratislava. Najlepším trénerom sa stal Vladimír Vaj starší. Za najlepšieho hráča vyhlásili najlepšieho strelca súťaže Michala Faška zo Žiliny. Objavom sezóny je Milan Šimon Rehuš z Košíc. Dnešný pondelok bude slnečný, na strednom Slovensku však zaprší. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Na strede Slovenska na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v Tatrách aj nasneží. Na východe ojedinele hmla, najteplejšie bude na západe a východe, a to 14 až 22 stupňov, na strede 10 až 15.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. V Bratislave na križovatke Šancová Račianska nefunguje svetelná signalizácia, tak si dávajte pozor. V kolone stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu, počkáte si 45 minút. Radary ste videli na výjazde z Kvetoslavova smerom na Šamorín a na výjazde z Trenčína smerom na Nové Mesto nad Váhom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: U nás na vlne máme presne pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
2: Po náročnom víkende, ktorý nás stál veľa energie, ale na druhej strane cítime vďačnosť za to, že vás je toľko, ktorí milujete Rádio Vlna a hity overené časom, tak mentálna rozcvička nám všetkým padne mimoriadne vhod.
0: Sama neviem, že či by som dnes uhádla, ale poďme na to, lebo hudobná ukážka je pripravená. Zvyšok bude teda na dnešnej súťažiacej. Pozerám, že máme v hre darčekové predmety s logom Rádia Vlna a Mária je na linke. Ideme na to, si pripravená?
3: Ideme.
2: Ideme do toho, počúvaj, náš Rudy ti zahrá takto.
3: Jaj to už.
2: Áno, teraz ti hrá.

0: No.
1: No, tak no, toto je, musíš, ale že tak jednoznačné, že je facka.
0: Áno. Ježiši.
2: No, čo, aké slová ti tam sedia si spieva do tej melódie a máš názov?
1: Majka, toto je tak jednoduché, že ak to nedáš teraz na šupu, tak sa musíme toto rozlúčiť.
2: Nejaké dievča, áno. No, nie, ale tak sa to nevolá, že nejaké dievča.
1: Takže 3, 2, 1. Vieš, nevieš?
0: No viem, ale teraz si neviem spomenúť.
1: No tak to je smola, lebo tým pádom tie darčekové predmety od Rady a Vlna túto takto na kvopke.
0: Konečne mi zavoláte.
2: No.
0: A no.
2: A tak, no. Takže nie, naozaj teraz ešte, ja dávam ľuďom druhé šance, takže, takže teraz máš tú druhú šancu povedať, že ako sa volá tá pesnička.
0: Nemožné dievča.
2: Skoro, ale jedným slovom iba je, ona je aká?
0: Nemožná.
2: No.
1: No, ale toto, neviem, opýtam sa Ireny, našej
0: ja sa
1: notárky.
0: Ja totiž to prihlasujem, skoro. Konečne ma vyťahnete a no.
1: Tak si vyťahnutá z postele, asi teda mentálne prebudená, aj keď Chinovi momentálne...
0: Ja som od jednej práci, pečiem koláčiky, tagače a také veci.
1: Dobre, ak pošleš na Leškovú 5, konkrétne na prvé poschodie, tak je ti prepáčené a Chinovi sú odobraté prémie v tomto momente, lebo pomáhal aj,
2: počkaj,
1: a dal druhú
2: šancu. Ja som ničím nepomohol.
0: Pošlem vám.
2: Nepomohol.
0: Aj koláče, aj tagače.
1: Dobre, vyrovnané, tak Chino dostane aj prémie. Lebo strašne sa cítil ublížene teraz, že no, nepomáhal. Ale
2: ja
1: dal ti
2: povedal, že...
1: 65. šancu. No, tak...
2: Ja som jej dal iba čas.
1: Dobre, tak áno. Teda darčekové predmety od Rádia Vlna vďaka Chinovi.
0: Úžasný ste. A hlavne ten kolega.
1: Majka, ty si líška, tak ti poviem, ty sa tu líškaš tomu Chinovi, no nevadí.
0: Alebo keby ste mali cestu do Vrakune, ja ich tu pečiem.
1: No tak vyzerá to tak, že Chino bude musieť mať cestu do Vrakune.
0: Áno, nech príde.
1: Vybavené a Majka, teda užívaj naše predmety a užívaj si pocit, že si mentálne prebudená.
0: Ježiš, ďakujem vám pekne, majte sa.
2: Ahoj.

0: dobré ránko vám želáme a už sme to dnes spomínali, že teda 18. máj je okrem iného aj Svetový deň múzeí a keďže my už tam patríme, tak sme si dovolili urobiť aj taký mini prehľad o tom, aké všelijaké múzea naprieč svetom existujú.
1: Poďme si nejaké vybrať pre seba, začneme na Slovensku. V Kremnici vraj existuje a funguje Múzeum Gíča, je plné retrosošiek, ktoré kedysi zdobili naše príbytky. Mm-hmm. Dnes ich voláme aj lapače prachu, tie všelijaké keramické zvieratka, trpaslíci, vianočné ozdoby, všetko možné, až 1200 exponátov.
0: Skrátka všetko to, čo nájdete u babky, hej, že ešte stále prežíva. Na Islande tam majú, prosím pekne, falologické múzeum, aby som to slušne povedala, možno sú už aj nejaké deti hore, tak malé, veľké, tenšie, hrubšie, rovnaké, aj zakrivené pohlavné údy, hej? Ale pozor, nie ľudské, ale že tulenie, mačacie, medvedie, konské, škreče. A škrečok má? To som nevedela.
1: Naprieč svetom existuje aj múzeum toaliet, múzeum vlasov, chleba, psích obojkov, solničiek alebo instantných polievok, kde inde, ak nie v Japonsku, že? Vzniklo tam z iniciatívy študentov, lebo len študent vie, aké je to vďačiť za život a plné brúško instantnej polievke.
0: A ila sohumi? Som sa do toho Japonska presunula. Múzeum nemusí byť iba akože núda, lebo v Chorvátsku sa môžete ísť pozrieť do múzea zničených vzťahov. A teda toto múzeum je plné predmetov, ktoré pripomínajú lásku, z ktorej teda neskôr vznikla nenávisť, minimálne z jednej strany. A sú to teda dary od ľudí, ktorí ich nevyhodili, čo by urobila väčšina z nás, a oni si to takto pekne podkladali a priniesli to do toho múzea.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Desať. Jedenásť. Tri ovečky. Štyri ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: 19. až 23. máj patrí Toyota dňom. A v PPC tým vám práve vtedy predstavia novú generáciu svetového bestselleru Toyota RAV4 Hybrid. Vyberte si zo špeciálnej ponuky elektrifikovaných modelov Toyota so zľavou až 7000 eur. Využiť môžete aj flexibilné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte PPC tým v showroomoch v Bratislave na Einsteinovej alebo Panonskej ceste. Viac info na ppcteam.sk. PPC tým. Váš partner, váš tým.
6: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň

0: je to tu. 10,
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Minus 1,
1: minus 2, minus 4.
0: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do zase s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: 6.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Minister dopravy Jozef Ráš naďalej zvažuje kandidatúru na primátora Bratislavy. Momentálne prebieha prieskum medzi Bratislavčanmi, ktorý si dal urobiť a podľa výsledku sa rozhodne, uviedol pre televíziu JOJ. Donaldovi Trumpovi dochádza trpezlivosť s Kubou. Riaditeľ CIA v Havane predniesol ultimátum. Buď Kubanci pristúpia na americké požiadavky vrátane otvorenia ekonomiky zahraničným investorom, alebo prezident USA môže vojensky zasiahnuť ako vo Venezuele. Hokejisti Švédska na majstrovstvách sveta zdolali Dánov 6-2 a po úvodnej prehre s Kanadou prvýkrát bodovali. V druhom zápase Rakúšania zdolali Maďarov 4-2.
4: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
3: Dnešný pondelok bude slnečný, na strednom Slovensku však zaprší. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Na strede Slovenska na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v Tatrách aj nasneží. Na východe ojedinele hmla. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 14 až 22 stupňov, na strede 10 až 15.
4: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave na križovatke Šancova-Račianska nefunguje svetelná signalizácia, tak si dávajte pozor. No a na R2 za Tomášovcami smerom na Mýtnu je cyklista na ceste. Taktiež si dávajte obrovský pozor. V kolone stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Tu si počkáte 45 minút. No a radary ste videli na výjazde z Kvetoslavova smerom na Šamorín a na výjazde z Trenčína smerom na Nové Mesto nad Váhom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Tina Turner u nás na vlne, inak dnes mám hlas jak Tina Turner, nie? Trochu taký zachrypnutý, 6.50, dobré ránko. A vážený, história nikdy nezabúda, história si pamätá, lebo história je žena a teda vie, čo sa stalo 18. mája.
1: Napríklad v roku 1953 prekonala istá americká pilotka Jacqueline Cochrane ako prvá žena na svete rýchlosť zvuku na stíhačke.
0: Podľa mňa hľadala svojho muža. Preto prekonala túto rýchlosť zvuku. No a v roku 1969 letela do kozmu americká loď Apollo 10, ktorá sa dokázala priblížiť k povrchu mesiaca na naozaj historickú vzdialenosť. Bolo to vtedy na 15 kilometrov.
1: 18. mája sa v roku 1920 narodil Lolek, ale nie ten z dvojice Lolek a Bolek, ale prezývku Lolek mal aj obľúbený pápež Jan Pavol II, ktorý by dnes oslávil 106 rokov. Na Slovensku bol na návšteve, dokonca trikrát.
0: Zaslúžila umelkyňa Milka Vášáriová, chcela byť pôvodne psychologičkou, astrologičkou alebo aspoň učiteľkou dejín umenia. A dnes je s nej zaslúžene herecká ikona, jedna krásna žena, ano, ktorá starne so cťou, akože keby som takto vyzerala, aj zajtra to beriem a naozaj obdivujeme spôsob, akým ona starne. Lebo aj to treba vedieť a my to vieme po týchto oldiskách posúdiť, že dá sa to aj s gráciou, tak snáď sa nenahnevá, keď povieme, že Milka má dnes 84 rokov, že ju milujeme a uznávame a všetko najlepšie želáme.
1: Má neuveriteľnú charizmu.
0: No.
1: Narodeninový deň má aj pred sebou aj vodák Michal Martikán.
0: Bol prvým olympijským víťazom v novodobej histórii Slovenska a historicky najmladším víťazom majstrovstiev sveta v kanoistike na divokej vode. Od dnes má 47.
1: A dnes bude oslavovať aj jedna žena, ktorá si splnila svoj detský sen, lebo ona chcela byť speváčka.

0: Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Som Zuzana Ondrášová, marketingová manažérka zo spoločnosti Tescoma. Rádio Vlna je pohodové, obľúbené rádio, ktoré dotvára príjemnú kulisu nielen mojej obľúbenej reštaurácii alebo u kaderníčky, ale dostávam spätnú väzbu aj od mojich známych, ktorí reagujú na našu teskomackú kampaň práve na vlne.
0: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Od stredy sa na niektorých vlakových linkách mení grafikon. Amnesty International uviedla, že počet poprav vo svete je najvyšší za 44 rokov. Dnes zasvieti slnko a bude chladnejšie, na strede Slovenska aj dážď. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Od stredy sa na niektorých vlakových linkách mení grafikon. Dôvodom sú rozsiahle rekonštrukcie trate v úseku Trnava Cífer. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
4: Od stredy 20. mája sa upravia časy odchodov a príchodov vybraných expresných vlakov Tatran a Kriváň, linky Bratislava hlavná stanica Košice a rýchlikov Ponitran, linky Bratislava Nové mesto Prievidza, pričom niektoré rýchliky budú dočasne skrátené.
2: Niektoré expresy budú mať 1 až 2 minútový posun odchodu v staniciach Trnava a Trenčín. V ostatných staniciach zostávajú časy zachované. Osobáky Trnava-Bratislava budú posunuté o niekoľko minút. Úpravy potrvajú predbežne do 10. augusta. Počet poprav vo svete bol minulý rok najvyšší za 44 rokov, uviedla to Amnesty International. Najväčší podiel na náraste má Irán, ale k zvýšeniu došlo aj v ďalších krajinách. Takmer polovica všetkých poprav sa týkala drogových trestných činov. Najviac sa popravuje v Číne, a to viac ako 2700 ľudí. V Iráne popravili dvojnásobok, viac ako 2100 ľudí. V USA boli popravy vykonané v 11 štátoch, takmer polovica všetkých sa uskutočnila na Floride. Naopak v Libanone a Nigérii predložili návrhy zákonov na zrušenie trestu smrti a ústavný súd Kyrgyzska označil snahy o jeho znovu zavedenie za protiústavné. Letisko Košice rekordne rastie. V prvej tretine roka odbavilo 250 000 cestujúcich, takmer o polovicu viac ako minulý rok. Apríl bol historicky najsilnejším aprílom v histórii letiska. Aktuálne z neho lieta 12 pravidelných liniek. Vnútroštátnu linku Košice-Bratislava od svojho spustenia v novembri využilo viac ako 100 000 cestujúcich. A poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti majú po dvoch zápasoch na majstrovstvách sveta na konte 6 bodov. Včera vyhrali nad Talianmi 4-1, obranca Maxim Štrbák však za víťazstvo zaplatil stehmi na tvári. V tretej tretine totiž dostal hokejkou do tváre, podľa vlastných slov bude v poriadku. Najbližšie naši hrajú proti Slovinsku zajtra o 20:20, takže majú deň voľna na regeneráciu. Čaká nás slnečný deň, na strednom Slovensku však zaprší. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Na strede Slovenska na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v Tatrách aj nasneží. Na východe ojedinele hmla. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 14 až 22 stupňov, na strede 10 až 15.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu, tam si počkáte 45 minút, no a radar máme v Nitre na Bratislavskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, už máme 4 minuty po 7. Najväčšiu svalovicu vraj spôsobujú tzv. Brzdiace pohyby, keď napríklad bežíme z kopca. Mm-hmm. A ja s týmto súhlasím, za mňa najväčšia svalovica, ktorú som ja mal v živote, bola, keď sme boli hrať paintball, kedysi dávnejšie. Mm-hmm. A tam robíš presne tie pohyby, že vyskočíš, posunieš sa doľava, doprava, o kúsok naspäť, mm-hmm, drepuješ, robíš veci, ktoré bežne nerobíš, a vtedy som mal takú svalovicu, že o 2 dní som nevedel takmer výsť schody.
1: Počkaj, a modriny si nemal po paintballe?
0: Aj modriny, ale tá svalovica, to bola za mňa legenda.
1: To znamená, že si bol v slabšom týme. Kto má viac modriny v slabšom týme? No ale dokonca existuje aj svalovica zo smiechu, tu by som mohla mať ja, ale ja mám teda intenzívny tréning.
0: Áno, to
1: každé
0: áno.
1: Ráno v rannej show, takže som v pohode, ale normálne vás po intenzívnom smiechu môžu ako človeka bolieť brušné svaly alebo aj líca. To mávam občas, že mám taký ten, vieš, zamrznutý ksicht, že neviem pohnúť.
0: Svalovica.
1: Som, no, svalovica. Tak my chceme dnes vedieť, že z čoho máte takú pamätnú svalovicu vy?
0: Napísal David, kolega ma zavolal na bike, každý mal samozrejme svoj, dali sme s kratšou prestávkou 91 kilometrov. Keby do mňa na druhý deň niekto kopol, tak si zlomí nohu, taký som bol tvrdý. Až štvordňovú svalovicu som si užíval ako pán.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: sa nezabúda.
1: Dámy a páni kamaráti, povieme vám, ako je. Sme zistili, že nie sme starí na party, ale sme starí na deň po nej. A teda máme už dva dni takéto za sebou. Ten druhý je v podstate dnes, či už je aj deň po. No proste prvé dve tohtoročné oldiesky máme za sebou.
2: Nerátaj Mikuláš,
1: nerátam, ale čo mám počiarknuté a zrátané, že Liptovský Mikuláš a Žilina opäť raz nesklamali.
2: Nesklamali a dokonca my máme vždy nejaké očakávania, ale toto zasa ďaleko, ďaleko prečilo naše očakávania. Pod pódium to žilo, na pódiu to žilo. Normálne, že tie, tak ako ste zvyknutí, tie najlepšie tanečné hity overené časom vám mixoval DJ Peter Huraj, náš šéfko. A poviem vám, my sme, akože on veľmi šetrí slovami, chváli, že vždy je skôr taký, že nám povie, čo treba zlepšiť, ale ako sme odchádzali z Liptovského Mikuláša, pamätáš si, čo nám povedal po ceste, keď sme išli do Žiliny? Že je na nás hrdý, že žiarime a že skrátka, že mal zimomriavky. A ja som to videla, že on bol dokonca v jednom momente v tom Liptovskom Mikuláši pri fotostene, chápte, na šéf, ktorý je nespoločenský, čo sa týka tohto, že on nemá rád, keď sa ho ľudia dotýkajú a tak, tak on stal pri fotostene. Takže držal nás na nohách celú noc, vždy, keď som aj išla unavená do šatne, tak zahral niečo, čo áno, ma vrátilo naspäť. Áno. A očividne ste si aj vy, aj my, všetci spolu sme si užívali koncert skupiny Lunetik.
1: A ja sa teším, že potom v Žiline sme mali ten druhý večer aj výpomoc, že tam bol s nami aj náš kolega, áno, kamarát Rasťo Ort, ktorý si takisto s nami zaskákal na tom pódiu, takže super bolo. No,
2: no hovorili mi, počúvaj, babi mi hovorili také, čo boli pod pódium, že a prečo nechodí Rasťo s vami všade? Hovorím, ja neviem, asi má robotu nejakú inú, že je na záhrade alebo čo, tak budeme toho nášho Rastika brať častejšie. Bol úplne super.
1: Inak na parkete sa v jednej chvíli zabávalo normálne niekoľko generácií naraz a to nie, že si myslíme, to vieme, tak sme si aj odchytili dokonca jednu rodinu, ktorá išla bomby.
2: No potom sme sa dozvedeli, že vlastne je to mama a jej dve dospelé deti.
1: Prečo príde 20-ročný človek na Oldies Party Rádia Vlna?
3: Pretože tu bol Lunetik a pesnička Mama je naša jedna z obľúbených, tak preto sme tu.
1: Ale ja vám to teraz verím, lebo vy ste prišli s maminkou, s touto vašou maminkou, tak poďme dať teraz tie ľudia, príbehy, emócie, nejaké to vyznanie pre tú vašu mámu.
4: No splnili sme jej sen hlavne.
1: Dobre, čiže ty si vlastne tá najväčšia faninka skupiny Lunetik a no, užila si si to?
5: Áno, užila som si to riadne. Aj s mojimi deťmi. Hlavne so synom, lebo keď bol deň matiek, tak mi pustil pesničku a mne slzy tiekli v očiach. Spolu sme si uspievali.
1: A viete, o čom to svedčí, že sa týmto ľuďom naozaj páčilo v Liptovskom Mikuláši, že aj oni a ešte ďalších niekoľko ľudí prišlo na druhý deň aj do Žiliny.
2: Áno.
1: Že naozaj sa nám tam ukázali ľudia, ktorí boli v Liptovskom a na druhý večer boli v Žiline.
2: Že vládali viac jak my, no. Ale Liptovský Mikuláš nás, Liptovský Mikuláš, nie som bez diakritiky, to bude za 1500 pokuta, nás naučil, aké dôležité je vyberať si do života naozaj správnych kamošov, lebo Lenka takých má a preto bola v piatok na tom najlepšom mieste.
1: A čože si si zašla z Popradu do Liptovského?
6: Lebo mám tak super kamošky, že vedeli o tejto akcii, povedali mi o nej, zavolali ma a sme tu.
1: Dobre, a je to prvýkrát na Oldies Party Rádia Vlna?
6: Nie je to prvýkrát, bola som, ale dávno, pred niekoľkými rokmi. Je to teda po dlhom čase a veľmi si to užívam.
1: Dobre, takže čo sa ti najviac páčilo dnes?
6: Ak nerátam koncert Lunetik, ktorý bol úplne že mega, tak sa mi neuveriteľne páči hudba, pretože je to moja mladosť, moje detstvo a konečne som sa mohla vrátiť do týchto čias.
2: Dámy a páni, toto bolo vašimi slovami, takzvaná pozvánka a ja sa pýtam, že kam pôjdete cez víkend, ha? Košice alebo Nitra?
1: Alebo aj.
2: Alebo.
1: Alebo aj. Lístky ešte sú aj online, ale raz nebudú.
0: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk.

0: Vlne, aj takto v pondelok ráno. Áno, vážení, už máme 7.20.
1: Dobrá správa je, že nehody na cestách nehlásite, viac si povieme o malý moment.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov. A to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
5: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkúpne v Citroene vás neminie.
9: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Classic kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba Designer Outlet Pandor.

0: 7.23, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Bratislavská polícia vyšetruje podvod, pri ktorom prišla 81-ročná seniorka takmer 12 000 eur. Neznámy páchateľ ju kontaktoval pod zámienkou výhodných investícií do zlata a ropy. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Iránu dochádza čas a mal by sa poponáhľať, inak z neho nič neostane. Spojené štáty si stanovili 5 kľúčových podmienok na dosiahnutie mieru, Irán však uviedol, že Washington neurobil žiadne ústupky. Norsko na majstrovstvách sveta v hokeji zvíťazilo nad Slovinskom 4-0. Lotyšsko udržalo takisto čisté konto, keď zvíťazilo nad Nemeckom 2-0. Proti Slovincom hrajú zajtra naši hokejisti o 20:20. Dnešný pondelok bude slnečný, na strednom Slovensku však zaprší. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Na strede Slovenska na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v Tatrách aj nasneží, na východe ojedinele hmla. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 14 až 22 stupňov, na strede 10 až 15.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Počkajte si 45 minút. No a radar máme v Nitre na Bratislavskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: by ste mali vedieť.
1: Dobré ránko, máme 7.32 a mali by ste vedieť, že sa budeme vďaka výbornému a nášmu obľúbenému podcastu Časový tunel najbližšie dni vrácať do obdobia, keď vznikali prvé samoobsluhy, hej?
2: Ako, áno?
1: No, ako prví sa mohli v obchode sami obslúžiť Američania v septembri v roku 1916 a viac už teda páni Mickey, Michael, Čigara do Kuric.
3: Prvý reťazec vznikol v meste Memphis, mal taký zaujímavý názov Piggly Wiggly a jeho zakladateľ si nechal aj tento nápad patentovať.
1: Aha.
2: Piggly Wiggly. Keby vám to evokovalo hocičo, tak bolo to krútiece sa prasiatko. Áno. Prvýkrát sa teda mohli zákazníci voľne poprechádzať medzi regálmi v obchode a dotýkať sa tovaru pred 110 rokmi a tento nápad neskôr vydláždil cestu aj tým dnešným, moderným, obrovským superhypermarketom.
1: Inak, ak sa pýtate, tak prvá samoobsluha u nás v Československu vznikla o 39 rokov neskôr. Zatiaľ, čo Američania už takmer 40 rokov nakupovali v samoobsluhách, my sme museli čakať a čakať a čakať. No a potom sa na scéne objavila jedna pani.
3: V meste Sázava, kde je tretí najväčší mužský kláštor v českých krajinách, bol taký malý obchodík rodiny Henichovcov. No a pani Henichová bola nemohúca, len sedela a ľuďom ukazovala, kde si čo vziať, kedy a čo vážiť. Uh-huh. A tak sa hovorí, že to bola vlastne taká prvá skúšobná samoobsluha v našom Československu, ako ju prerozprával kronikár mesta Sázava, pán Milan Štedra.
2: Treba ale povedať, že voči samoobsluhám panovala od začiatku obrovská nedôvera a predstava, že sa ten zákazník bude dotýkať tovaru predtým, ako si ho kúpi, bude si to obzerať, tak to sa najprv obchodníkom nepáčilo.
4: Bolo nemysliteľné, aby zákazník prišiel do obchodu a dotýkal sa tovaru, prípadne si ho sám nakladal do nákupných tašiek alebo do košíkov. Keď tento typ predaja k nám mal prísť, tak boli obrovské obavy o to, ako sa to celé zvládne, či teda ten tovar hlavne nebude okamžite odsúdený, či ľudia dokážu sa zodpovedne k tomu postaviť a

0: naozaj predstaviť všetok tovar, ktorý teda si do košíkov nakládli, aby ho neodnášali po vreckách alebo po nákupných taškách. A prvé samoobsluhy boli naozaj mimoriadne dobre strážené.
1: No, cítime v kostiach, že toto bude ešte veľmi výživná téma, tak zajtra pokračujeme.

0: 7.38 máme na vlne, dobré ráno, stále riešime, z čoho ste mali pamätnú svalovicu. Na to sa dnes pýtame, ako každý rok po prvej polovici našich majových oldisiek. My ju tiež zvykneme mávať, tak čo vy?
1: A trvá, a trvá. No Evelyn nám poslala takúto hlasovku.
2: Najväčšiu svalovicu som mala asi, keď som chodila na strednú a mali sme zemiakové brigády a som sa tešila, že si zarobím, ale po tej prvej som na druhý deň nevládala ani chodiť, tak som sa potom na to vykošľala.
0: Výborné.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkvôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lymskú boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstránte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lymskú boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
7: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
8: Keď teraz kúpite bravčové stehno bez kosti, len 3,29 eur za 1 kg. Šalát ľadový len 75 centov za kus a čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: V 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Všetky rokliny v parku Slovenský raj uzavreli pre vysokú hladinu vodných tokov, platí to až do odvolania. Správa parku v najbližších dňoch očakáva pokles hladín. Nemecká polícia zastrelila tigra, ktorý utiekol zo súkromného zariadenia blízko východu nemeckého mesta Lipsko. Podľa polície je jeden muž ľahko zranený. Ako sa zvieraťu podarilo uísť, nie je jasné. Slovenskí hádzanári nepostúpili na majstrovstvá sveta 2027. Naposledy hrali na šampionáte 2011. V barážovej odvete prehrali s favorizovaným Severným Macedónskom 23-38.
9: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
0: Dnešný pondelok bude slnečný, na strednom Slovensku však zaprší. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Na strede Slovenska na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v Tatrách aj na sneží. Na východe ojedinele hmla. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 14 až 22 stupňov, na strede 10 až 15.
9: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Tam si počkáte asi 45 minút. No a radar máme v Nitre na Bratislavskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: nás na vlne, dobré ráno, už máme 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Ak sa na niečo každé ráno tešíme, tak áno, aj na rubriku na spoločnej pracovnej vlne. Vďaka nej totiž spoznávame známe aj menej známe zamestnania z vášho pohľadu, teda z prvej ruky, lebo vy tú robotu robíte. Dnes nám o svojej práci porozpráva Erik.
0: Erik, no porozprávaj nám ty, akú krásnu prácu, pre mňa naozaj nádhernú máš a prečo ju máš rád?
3: Pracujem v pekárni ako vodič, takže stávam skoro, ale už som si zvykol na to a je to úplne super.
0: No počkaj, my štyria vstávame skoro, no, o štvrtej. Ty stávaš kedy?
3: Ja o jednej.
2: Tak to je...
3: Zatiaľ všetci pečivo čerstvé.
0: Za to ťa milujeme.
2: Áno, milujeme ťa za to, obdivujeme ťa za to, že ty o jednej vstávaš, tak skoro ako sa dostaneme k tej práci. Aký máš režim? Kedy chodíš spať? Večierku máš, neviem si to úplne predstaviť.
0: No, povedz nám tvoj.
3: Ani som to moc nejako nemenil. Väčšinou okolo tej 9. 10. večer. No, tie 3-4 hodinky mi páčia a ja si potom zase zriemnem, keď dojdem domov po obede.
2: Aha, čiže vlastne ty sa potom celý deň akoby vozíš, hej, že nie je to iba o tom, že 2 hodinky rozvážaš, ale máš toho viac a potom cez deň nejaký šlofík.
3: No ja o tej 9. 10. skončím a už mám potom fajrom.
2: Dobre, a toto ma zaujíma, že ty keď dovezieš to čerstvé pečívko alebo koláčiky niekam, tak tie pani predavačky už sú v tom obchode, alebo je nejaké miesto, kde to ty necháš? Ako to funguje?
0: Vyhodíš to pred obchod a potom...
3: Ako kde? Niekde máme kľúče od tých obchodov a od prevádzok a niekde už sú vlastne potom. Už ak sa ide okolo tej 5, dajme tomu, tak už sú tam. Ale väčšinou máme akože kľúče, takže im to dáme donútra a je to vyriešené.
0: Počúvaj, a taká základná otázka, keďže robíš s tým, čím robíš, my milujeme čerstvé chrumkavé pečivo, ale máš to ešte aj ty tak, alebo z tohto dôvodu skorého budíka sa ti už hnusí chrumkavý krásny biely rož.
3: Ale nie, ja som práve, že aj predtým mal rád čerstvé pečivo, ja stále aj dnes som hovoril, že ja by som každý deň chcel najradšej čerstvé, takže teraz ho mám každý deň čerstvé.
0: Áno.
2: Absolutne čerstvé, absolutne.
3: Neochytané.
0: Áno, neochytané nikým rovno do pusy. Aj si tak zvykneš, akože pošmaknúť hneď ráno?
3: No áno, bo mám problémy, takže hej, musím si dať niečo, cukrom mám problémy.
2: Jasné.
0: Jasné.
2: Ty si cieľene vybral vozenie pečiva, alebo tak to vyšlo, že aha, budem robiť tu a budem voziť to pečivo, lebo ty máš v podstate taký svatý pokoj, veď v noci sú prázdne cesty, nikoho nestretneš, vezieš voňavé pečivko.
0: Nerobíš s ľuďmi, ale s rožkami nemými.
3: Do tej šiestej sa jazdí úplne super, no potom to už je horšie.
2: No, a je to teda náhoda, alebo cieľ, že vozíš pečivo?
3: Je to také, že asi náhoda. Ja som hľadal takú nejakú akšiu robotu, lebo mám teda problémy. Uh-huh. Ja som na invalidnom dôchodku, no a hľadal som niečo také, že na pri vyrobenie niečo akšie, takže a našiel som, no.
0: Jasné, úplne ľahká robota o pol druhej stávať v noci ráno.
3: Ale nie je to, ale aspoň sa človek nenarobí, že jasné, tie pečivo sú ľahké a takéto hlavne. No.
0: Hovorí sa, že biele pečivo je smrť, ale tie rožky, veď oni nie sú ťažké. To nechápem, jak toto môže logicky vychádzať, že z tohto priberáme, ale nie, my milujeme čerstvé pečivo a vždy aj keď tuto náš Chinko nám občas prinesie, budúci týždeň má narodeniny, takže určite prinesie nejaké obžerstvo, tak vždy ho nutíme. Choďte niekto doniesť hlavne čerstvé rožky k tomu. Rožky, takže...
3: Hlavne tie naše sú také, že proste nejak tie v tých obchodov, lebo to sú vlastne vodové. My máme také maslové, vlastne tukové, takže tie sú
0: stokrát
2: také poctivé, no. Dobre, tak poďme niekoho ešte od teba pozdraviť.
3: No, pozdravujem do firmy a ženu pozdravujem.
0: To je super. Dvaja ľudia, ktorí môžu za tvoj krásny, šťastný život. A ešte tie rožky, tie by sme vyzdvihli. A tebe želáme teda šťastnú cestu a nech sa ti dobre počúva vlna.
3: Ďakujem pekne, ahojte.
0: Ahoj.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: No prelož túto pesničku, povedz, ako to je naozaj.
1: Nepoviem.
0: Žiadna žena, žiadny pláč.
1: Ona, to môže byť aj, že no, žena, tak nepláč, ale áno, my muži to prekladáme, že žiadna žena, žiaden pláč.

0: Ja mám taký obľúbený fór, že prečo manželky žijú dlhšie?
1: Lebo nemajú manželky.
0: presne preto. Ale dnes s vami riešime, že z čoho ste tak mali svalovicu, na ktorú nezabudnete, bola vaša legendárna. My mávame niekedy takú poldiskovú, takú tanečnú. Mm. A možno aj vy, lebo teda nechodíte pravidelne asi každý týždeň už von tiež.
1: No uvidíme, čo Zuzka nahrala nám takúto hlasovku.
2: Tento týždeň nám donesli 30 metrov dreva, bolo nás viacej pri tom. A sa vykladalo, nahádzalo na dvor, potom sa z toho dvora ukladalo pekne do drevárne. No a ja som všade bola prvá, pomáhala som aj vyhadzovať z auta, potom som pomáhala s kopy, potom som to dávala do drevárne všade prvá, všetkým som rozprávala, nech si oddychujú. Pratali sme to 2 dni, ale ja som myslela, že na ten tretí deň sa ani nepostavím z postele. A tak som sa čudovala, že prečo ma to všetci nechali, aj že oni si mali svoje tempo, že asi vedeli, že čo. No, a toto bola moja pamätná svalovica tento týždeň.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
0: O pár sekúnd bude 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Finančná správa naďalej rieši masívne daňové úniky. Na podporu verejnoprávnych médií prišli v Českej republike tisíce ľudí. Dnes zasvieti slnko a bude chladnejšie, na strede Slovenska dážď. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Finančná správa naďalej rieši masívne daňové úniky, informoval o tom jej hovorca Daniel Kováč.
4: Podľa analýzy spoločnosti EY bolo na Slovensku v šedej ekonomike približne 17 miliard eur. Podľa interných analýz finančnej správy Slovensko dlhodobo čelí masívnym daňovým únikom práve v sektoroch, kde dominuje nepriznávanie tržieb.
0: V troch najrizikovejších oblastiach, kam patrí gastro a hotelierstvo, starostlivosť o telo a stavebníctvo, dosahujú odhadované ročné nepriznané tržby takmer miliardu eur. Daniery v ostatnom čase vykonali okolo 20 000 kontrol. Podľa Kováča došli na porušenie zákona v tretine prípadov. Kontrolóri finančnej správy v týchto dňoch preto navštevujú gastroprevádzky, remeselnícke služby, služby starostlivosti o telo či zdravotnícke ambulancie. Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 9 nových politických strán. Zakladatelia musia vyzbierať najmenej 10 000 podpisov a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo ich zaregistruje. Na Slovensku je aktuálne 52 aktívnych politických strán a hnutí. V Českej republike na demonstrácie na podporu verejnoprávnych médií prišli tisíce ľudí. Protesty, zastrašené výzvou ruky preč od médií, vyzývajú proti návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie a rozhlasu. Pochody sa uskutočnili vo všetkých krajských mestách v krajine. Český minister kultúry Otto Klempíř chce zrušiť koncesionárske poplatky a verejné médiá platiť zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by obe inštitúcie dostali budúci rok menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov. Televízia aj rozhlas tieto návrhy kritizujú. Odbory oboch médií v reakcii vyhlásili neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Premiér Andrej Babiš uviedol, že zákonom sa bude koncom mája zaoberať koaličná rada. A poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti majú po 2 zápasoch na majstrovstvách sveta na konte 6 bodov. Včera vyhrali nad Talianmi 4-1, obranca Maxim Štrbák však za víťazstvo zaplatil stehmi na tvári. V tretej tretine totiž dostal hokejkov do tváre. Podľa vlastných slov bude v poriadku. Najbližšie naši hrajú proti Slovinsku zajtra o 20:20, takže majú deň voľná na regeneráciu. Čaká nás slnečný deň, na strednom Slovensku však zaprší. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Na strede Slovenska na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v Tatrách aj nasneží. Na východe ojedinele hmla, najteplejšie bude na západe a východe, a to 14 až 22 stupňov, na strede 10 až 15.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde zo Senice smerom na Jablonicu je tam roztrhaná pneumatika a odstavené nákladné auto, tak si dávajte pozor. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu, tu si počkáte asi 45 minút. No a radar máme na D1 pred tunelom Branisko smerom na Levoču. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
6: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Vaše veselé ráno.
3: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
7: Viola. Viola, meniny máš.
1: Ďakujem za pripomenutie, skoro som zabudla, Viola Dadíková. Inak priznám sa, že žiadnu Violu nepoznám, iba violončelo. To je skoro, to je či...
7: Áno, to je chlapec od Violy, áno, všetko najlepšie.

0: 8.11 na vlne, dobré ráno. Dnes od vás zisťujeme, z čoho ste mali niekedy pamätnú svalovicu. Tá inak zvykne vrcholiť do 24 hodín, niekedy do 72, teda od momentu, čo sme podali ten pre nás extrémny výkon.
1: Počkaj, to mi to teda akože do stredy my budeme takýto?
0: To môžeš naozaj chytiť tú svalovicu. Väčšinou horšie býva nie na druhý deň po, ale obdeň. To býva väčšinou taký ten najstav.
1: Takže v útorok budeme celé zle a v stredu už úplne najhoršie, ale tešíme sa na ďalší víkend.
0: A potom v piatok zase dobre.
1: Áno, a v piatok zase dobre. No a svalovicu máva pravidelne aj naša posluchačka Majka.
2: Každý rok mám trojdňovú svalovicu po Oldiskernových zámkoch. Dopredu doma oznámim, kedy je Oldiska, a to už vedia, že v nedeľu po Oldiske som absolútne nepoužiteľná a ešte ďalšie dva dni len polopoužiteľná. Pre istotu vždy v sobotu predtým navarím a napečiem na 3 dni.
1: Ó, to je skvelé.
0: Lenka píše, dali sme si pred rokom výzvu urobiť za jeden deň 100 000 krokov. Po asfalte na cyklotrase blázni. Z auta som takmer vypadla, keď sme sa vrátili domov. Už sa mi nedalo inak iba aktivovať tempo leňochoda.
1: Chápem. Píše aj Miška. Keď sme sa spoznali s mojím mužom, od začiatku bola medzi nami taká šialená chémia. Nevedeli sme sa zdržať, krotiť, ovládať. To znie až tak filmovo. Keď sme na seba dostali chuť, išlo sa na vec a raz sme to tak prehnali, že som 3 dni chodila, ako keby som bola zasadrovaná. Na druhej strane, podľa mňa, jedna z tých príjemnejších pamätných svaloviek.
0: To áno. Veronika píše, mám 150 cm, stačí mi ísť na väčší nákup a hneď dostanem svalovku kvôli tomu, ako sa načahujem po tie veci na vrchných regáloch.
1: Áno.
0: Že prečo pre nás krpaté niekto niečo nevymyslí? No vymyslí, ono sú tam také, ja hovorím, že ako naslony v cirkuse, kedy si bývalo, taký ten podstavček. No. Tak to si musíš posúvať zo sebou.
1: Áno. Ja to tiež vždy od pokladne beriem už zo sebou, keď idem do predajne. A ešte je tu Ľudka. Raz bude určite pamätná moja aktuálna svalovica. Polovičke som v sobotu pomáhala lopatovať. Ľudka, a polovička ešte žije, alebo kde si ju zakopala?
0: Ešte Rudo, po dlhej dobe som sa vrátil do posilky a tréner mi dal svoj tréning lítok. 3 dni som chodil po špičkách ako modelka. Vyrovnať nohy sa mi prosto nedalo.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: už ani múk u nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.17.
1: Dávate nám vedieť, kvôli čomu ste mali naposledy fakt boľavú svalovicu a toto sa stalo Jožkovi.
2: To je XY rokov dozadu, z Malaciek na bicykli cez Pezinskú babu do Modry do Harmónie a naspäť. Aha. Večer ma ešte vytiahla kamoška hrať biliard. Gule na stôl, tie biliardové, jaj, som dával tak, že som klačal na zemi. Na druhý deň som sa nevedel postaviť.
3: Vlhké steny a múry vo sú nie len nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 tisíc prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk. Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
6: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
9: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
1: Osem je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Europoslanec Branislav Ondruš vystúpil z Hlasu, pretože sa chce stať prezidentom Konfederácie odborových zväzov. STVR povedal, že už získal podporu 5 zväzov, ktoré na kandidatúru potrebuje. V Česku sa úspešne podarilo vybrať lebku svätej Zdislavy z betónu bez toho, aby ju poškodili. Relikviu zalial do betónu 35-ročný muž, ktorý je obvinený z jej krádeže. Hrozí mu 8 rokov väzenia. V 11. sezóny futbalovej ligy je 5 hráčov Slovana Bratislava. Najlepším trénerom sa stal Vladimír Weiss. Za najlepšieho hráča vyhlásili najlepšieho strelca súťaže Michala Faška zo Žiliny. Dnešný pondelok bude slnečný, na strednom Slovensku však zaprší. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Na strede Slovenska na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v Tatrách aj nasneží. Na východe ojedinele hmla, najteplejšie bude na západe a východe, a to 14 až 22, na strede 10 až 15.
10: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na výjazde zo Sečoviec smerom na Košice, tu sa zrazil autobus s osobným autom, dávajte si pozor. V kolone stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu, tu si počkáte 45 minút. No a radar ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom na Levoču. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: rozcvička.
1: 8.28 na vlne, každé pracovné ráno máme okolo pol šiestej. Chuť na mentálnu rozcvičku, máme pripravenú cenu pre víťaza. Dnes to boli opäť darčekové predmety s logom Rádia Vlna.
2: Je dosť možné, že ty už okolo pol šiestej máš chuť až okolo pol šiestej.
1: Pol siedmej, povedal som šiestej.
2: Šiestej, áno, vidíš, ty už si inde mentálne. No, ano, ale...
1: potrebujem ju ešte aj teraz o pol deviatej.
2: Áno, ale tak po oldiskách sa nečudujem. A dnes sme teda ráno o pol siedmej precvičovali tak Máriu a to vám boli veci vážení. K hádke sa schýľoval.

0: Áno. Ježiši.
1: No, čo, aké slová ti tam sedia si spieva do tej melódie a máš názov?
2: Majka, toto je tak jednoduché, že ak to nedáš teraz na šupu, tak sa musíme toto rozlúčiť.
1: Nejaké dievča, áno. No, nie, ale tak sa to nevolá, že nejaké dievča.
2: Takže 3, 2, 1. Vieš, nevieš?
0: No, viem, ale teraz si neviem spomenúť.
2: No, tak to je smola, lebo tým pádom tie darčekové predmety od Rádia Vlna túto takto na kvopke.
0: Konečne mi zavoláte.
1: No.
0: A
1: tak,
0: no.
1: Takže nie, naozaj teraz ešte, ja dávam ľuďom druhé šance, takže, takže teraz máš tú druhú šancu povedať, že ako sa volá tá pesnička.
0: Nemožné dievča.
1: Skoro, ale jedným slovom iba je, ona je aká?
0: Nemožná.
1: No.
2: No, ale toto, neviem, opýtam sa Ireny, našej
0: ja sa
2: notárky.
0: Každý deň totiž to prihlasujem, skoro. Konečne ma vyťahnete a no.
2: Tak si vyťahnutá z postele, asi teda mentálne prebudená, aj keď Chinovi momentálne...
0: Ja som od jednej práci, pečiem koláčiky, tagače a také veci.
2: Dobre, ak pošleš na Leškovú 5, konkrétne na prvé poschodie, tak je ti prepáčené a Chinovi sú odobraté prémie v tomto momente, lebo pomáhal aj,
1: počkaj,
2: a dal druhú šancu.
1: Ja som ničím nepomohol.
0: Pošlem vám.
1: Nepomohol.
0: Aj koláče, aj tagače.
2: Dobre, vyrovnané, tak Chino dostane aj prémie. Lebo strašne sa cítil ublížene teraz, že no, nepomáhal. Ale
1: ja
2: dal ti
1: povedal, že...
2: 65. šancu. No, tak...
1: Ja som jej dal iba čas.
2: Dobre, tak áno. Teda darčekové predmety od Rádia Vlna vďaka Chinovi.
0: Úžasný ste. A hlavne ten kolega.
1: Zase sa potvrdilo, že jedlo ľudí spája a vy ste sa už do mentálnej rozcvičky prihlásili. Dá sa to jednoducho na radiovlna.sk/ráno.

0: správy overené časom u nás na vlne aj v pondelok. Už máme 8.35.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
2: No poďme si teraz pohľadkať brúško, hej, ako celé Rádio Vlna, lebo teda samo nám píše, neskutočné, tak dobre som sa už dávno nezabavil, proste topka.
0: Aj Paťa pripísala, nikdy som nemala lepšiu narodeninovú oslavu ako moju víkendovú 40-ku v Liptovskom Mikuláši. Lístky som dostala ako darček, aj prekvapenie v jednom a nič lepšie sa mi nemohlo stať. Ďakujem za vás a za vaše rádio.
2: A to sú naozaj len dve z toho nekonečného množstva reakcií na oldisku v Liptovskom Mikuláši a v Žiline, ktoré sú tento rok už za nami, ale veľa to vypovedá, tak vás nebudeme prehovárať, aby ste prišli cez víkend na našu oldisku do Košíc alebo do Nitry. Nech za nás hovoria iní, prečo by ste tam mali byť.
0: Alebo dobre, vieš čo, poviem to ja, ako veľmi dobre sú majové oldisky Rádia Vlna. Hej, poviem to také, že niektorým jedna nestačí a rovno za víkend absolvujú dve naraz, myslím tak, že deň po dní po sebe, aby zažili takúto atmosféru.
3: Ty si bola včera na Oldies Party tu Rádia Vlna v Liptovskom Mikuláši, dnes si v Žiline, prečo?
4: Lebo ma to baví.
3: Ako veľmi si užívaš Oldies Party Rádia Vlna?
4: Veľmi najviac na svete.
3: Dobre, a prišla si ten hlavný dôvod, prečo si prišla znova?
4: Zabaviť sa.
3: Lebo o tom je Oldies Party Rádia Vlna, ďakujeme.
1: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk. Radiovlna.sk.
5: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete, vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM, vždy výhodne.
9: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
12: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
1: Hity
13: rokov 80. súdu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80. s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
14: 8.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Dnes sa začína ústna maturita, potrvá do 5. júna. Interné časti maturitnej skúšky predchádzala v marci písomná časť, ktorú absolvovalo vyše 42 000 maturantov. Donaldovi Trumpovi dochádza trpezlivosť s Kubou. Riaditeľ CIA v Havane predniesol ultimátum. Buď Kubánci pristúpia na americké požiadavky vrátane otvorenia ekonomiky zahraničným investorom, alebo prezident USA môže vojensky zasiahnuť ako vo Venezuele. Hokejisti Švédska na majstrovstvách sveta zdolali Dánov 6-2 a po úvodnej prehre s Kanadou prvýkrát bodovali. V druhom zápase Rakúšania zdolali Maďarov 4-2. Dnešný pondelok bude slnečný, na strednom Slovensku však zaprší. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Na strede Slovenska na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v Tatrách aj nasneží. Na východe ojedinele hmla, najteplejšie bude na západe a východe, a to 14 až 22 stupňov, na strede 10 až 15.
13: Dopravný servis Rádia Vlna.
14: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde zo Sečoviec smerom na Košice. Tu sa zrazil autobus s osobným autom. Dávajte si pozor. V kolone stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Počkajte si 45 minút. A radar máme na D1 pred tunelom Branisko smerom na Levoču. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Ránko máme 8.50.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 vašich pamätných svalovíc.
0: Dnešná 5-ka je gusto.
3: Ja som mal najväčší svalovicu v loni, kde sme dostali s manželkou ako svatební dar, už máme teraz skoro 50, vyšlo na grlach. A i když teraz sportujeme oba dva, ale inak než fúzi, takovou svalovici som ešte nemiel. Prisahám Bohu, mne boleli nohy asi týden ešte potom a to celkem slušne bicykluju.
0: No, gusto, znieš unavenie a dúfam, že si nemal sandále. Na gerlachu. Dobre, dobré ránko všetkým vám, ktorí počúvate na štvorke dnes. Janči, ktorý napísal, stalo sa to, keď som raz išiel po dlhej pauze do posilky. Šialne som to tam rozbalil, totálne som sa zdevastoval, ale to najhoršie prišlo na druhý deň. Nedokázal som vystrieť ruky, vyzeral som ako Tyrannosaurus a do toho som mal službu na záchranke, kde sme v transportnej plachte mali zniesť do sanitky 150-kilovú osobu. Ako sme ju zdvihli, ruky sa mi na silu vystreli, príšerná bolesť, až som zvrešťal.
2: Na trojke je Juraj, my sme mali na FTVŠ v prvom ročníku pol semestra predmet s názvom tance. A na jednej hodine sme tancovali od zemok. Ja som mal takú svalovicu, že dovidenia aj týždeň po tejto hodine.
0: To nemyslíš vážne, že na FTVŠ robia... podzemky.
2: Víš, ale klobúk dole tým tanečníkom, ktorí toto naozaj tancujú pravidelne, akože to sú veľkí frajeri.
0: To je makačka. Na dvojke je dnes Renča. Tiež sa mi stalo na vašej oldiske v Hodruši Hamre. Bola som tam na parkete, akože non-stop v kuse až do druhej rána. Hodinky mi ukazovali 32,000 krokov. Aj mihalnice ma vtedy boleli. Nasledovalo kombo Paralen, Voltaren, Magnézium a takto to dopadne, keď ženu od plotny pustia na parket.
2: Jednotka je dnes Elena. Keď som išla z Rysov z túry, veľmi som sa ponáhľala už na asfaltke z Poprad plesa. Chcela som stihnúť vláčik. Uh-huh. Tušila som, že už prepínam svaly na nohách a nerobím dobre. No a pointa je tá, že som dobehla v poslednej chvíli a keď som chcela stlačiť tlačidlo na dverách vlaku, vtedy sa to stalo, moje svaly mi úplne vypovedali poslušnosť a ja som letela k zemi a nedalo sa mi postaviť sa naspäť. Z vláčiku na mňa všetci vyvolovali oči, že čo to tam nadcvičujem. Našťastie ma pohotovo jeden pán zobral na ruky a vniesol ma ako nevestu do vlaku. No a kým sme prišli na Štrbské pleso, tak sa mi už svali trochu spamätali, ale tá svalovica potom peklo.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: tak sme svoji aj my spolu takto z Rádia Vlna. Už vás pozdravuje Petra. Ja som taká šťastná, mne taký kameň zo srdca spadol.
1: Prečo?
0: Že naša radná show to prežila. Tie víkendové májové oldisky v Liptovskom Mikuláši a v Žiline boli tu pre vás v životnej forme. No keby ste ich videli teraz, obidvaja chudáci zvednutí a som zvedala, ktorý z nich pôjde na infusku.
1: A tak prvý. Oni sú trénovaní, oni to zvládnu.
0: Áno, musia dať týždeň akože rekonvalescencie a potom zase v piatok. Už sa veľmi tešíme, to bude vlastne v sobotu Nitra a ešte predtým
1: Košice.
0: Super, tak opäť precestujeme celé Slovensko. Počúvate Vlnu, Jožko je oddychnutý, ideme na správy. Súhlasíš?
2: Súhlasím.
1: Bolo 9 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Začína sa ústna maturita, potrvá do 5. júna. Výletná loď, kde vypukol hantavírus, by mala dnes zakotviť v holandskom Rotterdame. Dnes zasvieti slnko a bude chladnejšie, na strede Slovenska aj dážď. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Dnes sa začala ústna maturita, potrvá do 5. júna. Konkrétny termín pre danú strednú školu určili na návrh riaditeľa školy regionálne úrady školskej správy. Náhradný a opravný termín sa koná v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Internej časti maturitnej skúšky predchádzala v marci písomná časť, ktorú absolvovalo vyše 42 tisíc maturantov. Pozostávala z testu a slohovej práce. Od stredy sa na niektorých vlakových linkách mení grafikon. Dôvodom sú rozsiahle rekonštrukcie trate v úseku Trnava-Cífer. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Od stredy 20. mája sa upravia časy odchodov a príchodov vybraných expresných vlakov Tatran a Kriváň, linky Bratislava hlavná stanica Košice a rýchlikov Ponitran, linky Bratislava Nové mesto Prievidza, pričom niektoré rýchliky budú dočasne skrátené.
1: Niektoré expresy budú mať 1 až 2 minútový posun od odchodu v staniciach Trnava a Trenčín. V ostatných staniciach zostávajú časy zachované. Osobáky Trnava Bratislava budú posunuté o niekoľko minút. Úpravy potrvajú predbežne do 10. augusta. Výletná loď, na ktorej vypukol hantavírus, by mala okolo 10. hodiny zakotviť v holandskom Rotterdame. Tu z nej vystúpi posledných 27 ľudí, medzi ktorými sú aj zdravotníci. Všetci sú bez príznakov. Na palube na toto ochorenie zomreli 3 ľudia, ďalej sa potvrdilo ďalších 6 prípadov a jeden pravdepodobný. Svetová zdravotnícka organizácia sa snaží upokojiť obavy z možného opakovania pandémie covidu. Jej generálny riaditeľ uviedol, že neexistujú žiadne náznaky začiatku väčšej epidémie. A poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti majú po dvoch zápasoch na majstrovstvách sveta na konte 6 bodov. Včera vyhrali nad Talianmi 4-1, obranca Maxim Štrbák však za víťazstvo zaplatil stehmi na tvári. V tretej tretine totiž dostal hokejkou do tváre, podľa svojich slov bude v poriadku. Najbližšie naši hrajú proti Slovinsku zajtra o 20:20, takže majú deň voľna na regeneráciu. Čaká na slnečný deň, na strednom Slovensku však zaprší. Bude teda oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Na strede Slovenska na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v Tatrách aj na sneží. Na východe ojedinele hla. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 14 až 22 stupňov, na strede 10 až 15.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na D2 v Bratislave za mostom Lanfrankony smerom na Petržalku, tu sa zrazili 2 autá, počkajte si asi 20 minút. Nehoda je taktiež na výjazde zo Sečoviec smerom na Košice, tu sa zrazil autobus s osobným autom, taktiež si dávajte pozor. V kolone stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu, počkajte si 45 minút a radar ste videli v Bratislave na Račianskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Na vlne s Petrou.
0: Ešte raz všetkým vám, milí vlňáci, krásne predpoludnie. Máme chvíľu po 9. a ja verím, že váš pondelok zvládate s prehľadom. Aj keď vieme, že práve tento deň býva pre mnohých najtvrdší štart do týždňa, ale vedci zistili, že v pondelok okolo 10. sa ľudia cítia najmenej produktívni z celého týždňa. Čiže máme krátko po 9. dovtedy už asi ani nemá význam začínať.
1: Ešte, nejaké že končím 9.35. a idem domov.
0: Tak už ani nezačínajte. Ale ak máte pocit, že to ešte úplne nie je ono, tak je to v pohode, nie ste v tom sami. My vás budeme aj naďalej držať v tempe. Hráme najlepšie hity overené časom a spravíme všetko preto, aby váš dnešný pondelok išiel čo najlepšie.

Počúvate Vlnu, nie je dara ako dara. Jedna tá bulharská vyhrala cez víkend Eurovíziu s touto tanečnou pesničkou. 27-ročná bulharka, áno, volá sa Dara, vlastným menom Darina Jotová. Začínala už, prosím vás, pekne ako 7-ročná, spievala tradičný bulharský folklór. A možno viete, možno nie, ale ona je doma v Bulharsku jedna z najväčších popových hviezd. Dokonca sedí ako porotkyňa a koučka v kresle známej televíznej show Hlas. No a tá pesnička, s ktorou vyhrala Eurovíziu tento rok, tak má naozaj taký čudný názov, volá sa Bangaranga. A toto slovo podľa samotnej víťazky je najmä taká hymna. Má byť hymna o odvahe, o nespútanom tanci. A pri tejto príležitosti, keď už rozprávame o tej Eurovízii, tak viete čo? Poďme si pripomenúť pesničky, ktoré odštartovali kariéru svetoznámych skupín, kapiel, dokonca dnes už legendárnych práve na tejto pesničkovej súťaži. Asi viete, že to bola aj ABBA. Slávna Celine Dion, ktorá vyhrala Eurovíziu v roku 1988 a zvíťazila vďaka tejto pesničke. Ne parti pas samoa, ospravedlňujem sa za svoju francúzštinu. A ešte tu mám pre vás historicky prvého slovenského zástupcu vo finále Eurovízie. Nebol ním nik iný ako kapela Tublatanka v roku 1994 a ich nekonečná pieseň.

čase neboli na Eurovízii žiadne supermoderné pódia, žiadne úžasné efekty, žiadne fantastické svetlá, len čistá, nefalšovaná, pravá muzika a nemôžem si pomôcť, ale musím vám povedať, že čím ďalej, tým menej rozumiem tej súčasnej hudbe. Prepáčte mi to. Asi som konzerva. Ale aj preto som veľmi rada, že vám z Rádia Vlna môžem poslať ďalší skvelý hit overený časom. The Cars, A Drive.

0: trochu štiplavé ráno sme dnes mali, až som sa pozerala na teplomer, že či dobre vidím. 7 stupňov bolo asi o nejakej pol v 8. A ja, že nie, neverím, išla som normálne na balkón. A že fúha, naozaj je zima.
1: Ja neviem, akože... Snad tie moje paradajky prežili.
0: Ty si zadil paradajky cez víkend. No dúfam,
1: sobotu.
0: Že áno. Aj to sa dá nejako ohrievať, alebo tak? Či nie?
1: Neviem, poradte mi, napíšte mi.
0: Minerálne pramene, že vraj, je to super, keď máte pod domom, že to tak vyhrieva.
1: Super, určite ich tam mám.
0: Určite máš niečo, ani o tom nevieš. Dobre, ale ideme sa pozrieť na to, lebo dnes máme tu

0: Maťa, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
1: Ty si maniak.
0: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Do Focusu prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
5: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na DS Automobiles.sk.
6: Áno,

0: Hladíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
1: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
2: Keď teraz kúpite bravčové stehno bez kosti, len 3,29 € za 1 kg. Šalát ľadový len 75 € za kus a čučoriedky 300-gramové balenie len za 2,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Dnes sa začína ústna maturita, potrvá do 5. júna. Internej časti maturitnej skúšky predchádzala v marci písomná časť, ktorú absolvovalo vyše 42 000 maturantov. Ceny ropy pri ázijskom obchodovaní stúpli na dvojtýžňové maximum, pretože nádeje na ukončenie konfliktu v Iráne zoslabli. Nervozitu na trhu vyvolal útok na jadrovú elektráreň v Spojených arabských emirátoch. V 11. sezóny futbalovej ligy je 5 hráčov Slovana Bratislava. Najlepším trénerom sa stal Vladimír Vaj starší. Za najlepšieho hráča vyhlásili najlepšieho strelca súťaže Michala Faška zo Žiliny. Objavom sezóny je Milan Šimon Rehuš z Košíc.
4: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
3: Dnešný pondelok bude slnečný, na strednom Slovensku však zaprší. Bude teda oblačno a zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Na strede Slovenska na viacerých miestach dážď alebo prehánky, v Tatrách aj nasneží. Na východe ojedinele hmla. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 14 až 22 stupňov, na strede 10 až 15.
4: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde zo Sečoviec smerom na Košice. Tu sa zrazil autobus s osobným autom. Počkajte si tam asi 10 minút. V kolone stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Toto vyzerá na pol hodinku. Radary máme v Bratislave na Račianskej smerom do mesta, na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Novú Baňu a na D1 za Lúkou smerom na Trenčín. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. We'll be right back.

0: mať skrátka zlú náladu. Billy Joel, nás na vlne. S touto skvelou vesničkou. Milé dámy, predstavte si, že sa zobudíte uprostred noci v posteli a spolu s vami tam leží neznámy muž. Je sexy, je príťažlivý, ale vôbec netušíte, kto to je a ako sa tam dostal.
1: Na vlne s knihou.
0: Presne takto sa začína romanca Nedorozumenie od bestsellerovej autorky V. Kinlandovej. A od prvých stránok je jasné, že pôjde o príbeh plný iskrenia, humoru, romantiky aj nečakaných komplikácií. Potvrdil mi to aj náš Milan Buno.
2: Príbeh sa začína situáciou, ktorá je sama o sebe ako vystrihnutá z romantickej komédie. Naomi sa počas pobytu na svadbe zobudí v posteli s úplne neznámym mužom. Samozrejme, nejde o žiadne plánované dobrodružstvo. Všetko spôsobilo obyčajné nedorozumenie v rezervačnom systéme. Prekvapenie to bolo určite pre oboch. Krátky úryvok číta Juraj Hrčka.
3: Zaštekal pes a vysoký ženský hlas kríkol: "Mám zbraň!" Razom som zabudol na bolesť a zdvihol ruky. "Hej, hej, hej, nepotrebuješ zbraň? Nie som ozbrojený a nechcem ti ublížiť. Mám ruky nad hlavou." Rozsvietila sa lampa. Drobné žienia v kriklavo-ružovom čipkovanom pyžame držalo v jednej ruke psa, ktorý nemohol vážiť viac ako 2 kilá. V druhej ruke mala čosi, čím na mňa mierila. Boli to okuliare?
2: Lenže práve tento trapas spustí sériu udalostí, ktorá obráti životy oboch hrdinov na ruby. Vicky Landová dokáže aj z relatívne jednoduchej premisy vyťažiť maximum a premeniť ju na dynamický, vtipný a zároveň romantický príbeh. Ten spomínaný chlap Dawson Reed je typ hrdinu, akého čitateľky milujú. Je sebavedomý, charizmatický, inteligentný, trochu provokatívny, no zároveň sympatický a ľudský. Spočiatku pôsobí ako muž, ktorý rád flirtuje a vie, aký dojem robí na ženy. Postupne však spoznávate aj jeho druhú stránku. Chémia medzi ním a Naomi funguje prakticky okamžite. Ich slovné prestrelky patria k najzábavnejším častiam knihy a presne ukazujú, prečo sú romány Vicky Landovej také populárne. Mnohé romantické knihy sklznú do prílišnej sladkosti alebo do klišé. Nedorozumenie si však udržiava takúto príjemnú rovnováhu medzi romantikou, humorom a realistickejšími emóciami. Navyše sa pridáva aj nová komplikácia. Ukáže sa totiž, že Dawson je nový šéf Naomi. Nedorozumenie je možno jedna z najzabavnejších kníh Vicky Landovej, v ktorej si vychutnáte chémiu medzi postavami, humorné dialógy a schopnosť autorky vytvoriť romantické napätie bez zbytočnej umelosti.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: slávaný spisovateľ a básnik Leonard Cohen u nás na vlne. Dokonca začínal práve písaním ešte skôr, ako sa preslávil v hudbe. Ale pokiaľ by vás zaujímalo, tak si môžete od neho prečítať aj nejaké tie básnické zbierky, ktoré vydal. Musia byť naozaj veľmi eterické, také minimálne, akými bola a je stále jeho hudba. Počúvate vlnu a keď už sme pri tých knihách, tak často nám píšete a pýtate sa ma vo WhatsApp, že ako sa volala tá dnešná kniha, alebo kto ju napísal. Pred chvíľou sme vám predstavili románcu Nedorozumenie od autorky Víky Lendovej, ale všetky typy na knihu od nášho literárneho publicistu Milana Buna, teda aj ten dnešný, nájdete pravidelne aj u nás na webe radiovlna.sk v časti podcasty.
1: Za týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2,25 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk. First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
5: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
6: A je to tu. 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Minus 1.
7: Minus 2. Minus 1400.
8: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Gazebom sme ukončili našu dnešnú spoločnú prvú hodinu v Rádiu Vlna. V štúdiu už nie som sama, prišla aj naša správarka Kristína. Ako si spokojná, Kika, po hokejovom víkende?
1: Ja som zatiaľ veľmi spokojná.
0: Veľmi spokojná.
1: Takže budeme držať palce aj naďalej.
0: Dobre, lebo naša Kristína je hokejová fanúšička, to ona by ste vedeli. A ešte aj formulu máš rada, ale teda teraz je hokej, tak samozrejme hlavne tomu. Ideme sa pozrieť na správy. Nepozerala som sa síce, či tam budeme riešiť aj nejaký šport, ale 100% budeme riešiť všetky podstatné informácie, ktoré by vás mali zaujímať. Okrem toho pridám aj počasy a aktuálny dopravný servis.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Minister dopravy Jozef Ráš vyhlásil, že letisko privatizovať nechce. Vyjadril sa aj ku kandidatúre. Keir Starmer má údajne v úmysle zotrvať vo funkcii britského premiéra. Dnes treba miestami počítať s prehánkami. Teplota vystúpi do 22 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister dopravy Jozef Ráš tvrdí, že štát nechce privatizovať bratislavské letisko. Podľa neho sa letisku darí a malo by zostať pod kontrolou štátu. Povedal to cez víkend v diskusii na JOJ24. Zároveň pripustil, že ak bude počet cestujúcich ďalej rásť, v budúcnosti bude potrebný nový terminál. Ráš povedal, že pokračujú aj prípravy na rekonštrukciu hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Momentálne sa dokončuje projektová dokumentácia a následne má byť vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby. Minister zároveň uviedol, že do budúcna by dávalo zmysel spojiť Slovenskú správu ciest a Národnú diaľničnú spoločnosť. Podľa neho by to však mala riešiť až ďalšia vláda. Jozef Ráš tiež potvrdil, že stále zvažuje kandidatúru na primátora Bratislavy v komunálnych voľbách. Ak sa rozhodne kandidovať, chce ísť do volieb ako nezávislý kandidát. Na diaľnici D1 medzi Mengusovcami a Popradom Západ budú počas druhej polovice mája nočné uzávery. Dôvodom je pravidelná údržba tunela Búrik. Obmedzenia budú platiť od dnes do piatka a potom ešte od 25. do 26. mája. Tunel v smere na Žilinu bude uzavretý od 8. večer do 5:30 ráno. V smere na Prešov bude uzavera väčšinou od 8:30 večer do 5:30 ráno. Doprava bude presmerovaná po starej ceste cez Svid medzi križovatkami Mengusovce a Poprad Západ. Britský premiér Keir Starmer podľa podpredsedu vlády neplánuje odstúpiť z funkcie. Starmer chce podľa neho naďalej viesť vládu a sústrediť sa na plnenie jej programu. Na odchod premiéra pritom vyzvalo už viac ako 90 poslancov z lejbristickej strany. Kritika prišla po výraznej porážke v komunálnych voľbách, v ktorých strana prišla o stovky mandátov a oslabila aj vo Walese a Škótsku. Z vlády minulý týždeň odišli 4 členovia kabinetu. Minister zdravotníctva Wes Streeting zároveň naznačil záujem uchádzať sa o vedenie strany, ak by sa otvoril boj o post premiéra. A pokračujeme športom. Norskí hokejisti zvíťazili na majstrovstvách sveta nad Slovinskom 4-0. Lotyšsko zdolalo Nemecko 2-0. Slovinci po sobotnom víťazstve nad Českom prehrali bez streleného gólu a v tretej tretine nevyslali na bránku ani jednu strelu. Jeden z gólov Norov padol aj po nešťastnom zákroku slovinského brankára, ktorý si puk zrazil do vlastnej siete. Pre Norsko a Slovinsko išlo o dôležitý zápas v boji o udržanie sa medzi elitou. Slovincov čaká najbližšie duel so Slovenskom, ktorý sa hrá zajtra večer. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, slnko sa ukáže prevažne na západe. Najmä na strednom Slovensku treba počítať s dažďom či prehánkami, na východe aj s búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 10 až 16 stupňov, inde sa oteplí do 22.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: 3 minútky po 10. pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom na Senec. Je tam v ľavom pruhu kus plastu. Kolónu hlásite na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu, tam si počkáte 20 minút. Radar meria na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Novú Baňu a spomalte aj na D1 za Lúkou smerom na Trenčín. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na vlne s Petrou.
0: Máme krátko po 10. pracovný deň je rozbehnutý naplno a Rádio Vlna s vami ide ďalej. Či už ste v kancelárii, v teréne alebo za volantom, nech vám tie najväčšie hity overené časom spríjemnia dnešné dopoludnie a dodajú aj energiu do ďalších úloh. Takže Petra vám praje produktívny deň a my ideme o chvíľu súťažiť o prvú dennú cenu tento týždeň. Tričko Rádia Vlna už je pripravené. Veľa šťastia všetkým, ktorí sa vezete spolu s nami na tej správnej vlne.
2: Na vlne.

0: Aj famózny hlas ste si mohli užívať presne o 10. hodine 18. minúte.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: A myslím, že dnešný pondelok si bude ešte o to viac užívať Radovan, ktorému sa pred chvíľou u nás na vlne podarilo vyhrať našu dennú cenu tričko Rádia Vlna.
2: Ďakujem krásne.
0: Samozrejme postupuješ aj do hry o oldisku na konci mesiaca, takže aj toto no. Ešte stále môže byť aktuálne pre teba.
2: Tak to je super.
0: No tak už by si rovno aj vedel, čo si oblečieš. Normálne by si sa nahodil hneď do nášho trička, teda pokiaľ si ho necháš.
2: No, samozrejme, že áno.
0: Čiže budeme posielať mužskú veľkosť.
2: Áno, ak sa dá, tak XXL.
0: To som sa chcela hneď opýtať a asi hovorím, že bude to veľmi impertinentná otázka. Čiže XXL, dobre, áno. Značím si. Skvelé, takže tričko Rádia Vlna je tvoje. A poďme sa ešte pozrieť na evidenčné číslo, aby sme si ťa vedeli tak trochu zaradiť.
2: Áno.
0: Takže TT sa to začína.
2: TT 669, Elena Luboš.
0: Presne tak. Čierne auto, nemenované značky, verme, že spoľahlivé.
2: Zatiaľ áno, chvála Bohu.
0: Radko, sme prosím ťa pekne aj v okrese Trnava aspoň, alebo niekde inde?
2: Áno, okres Trnava.
0: A kde konkrétne? Prezradíš nám?
2: Šelpice.
0: Šelpice, fajn, dobre. Dobre, a chodíš do práce kde? Kde pracuješ?
2: Zálovská Bystrica. Hodinka cesty. Tam a hodinka naspäť.
0: Fúha, tak to je akože dosť, nie?
2: Je to dosť, hej.
0: Ako to dávaš?
2: Tak pijem veľa kávy. počúvam Rádio Vlna.
0: To som chcela
2: presne ráno.
0: Z Rádio Vlna v aute, tak dúfam, že ti to ide lepšie. A prezradíš nám ešte, prosím ťa, aké je tvoje zamestnanie?
2: Správca nehnuteľnosti.
0: Takže sa staráš o niečo, čo nie je tvoje.
2: Presne tak.
0: No ale inak ono sa to nezdá, ale to je celkom náročná práca, lebo s tými nehnuteľnosťami stále niečo nie je v poriadku. Však.
2: Tak toto.
0: Stále treba niečo riešiť.
2: A tak sme tam viacerí, takže sa tam stredáme, takže sa to dá pohode zvládnuť.
0: Tak to potom povieš kolegovi, že niekto rieši on.
2: To by dopadlo.
0: Rádko, tak ti dnes prajem teda úspešný deň, úspešný pondelok, pohodové cesty.
2: Áno, ďakujem krásne, pozdravujem všetkých.
0: Ďakujeme veľmi pekne.

začiatok nového majového týždňa bude síce ešte zamračený, ale vraj nás čaká prudká zmena. Daždivému počasiu je koniec, tak sa spolu na to pozrieme, čo nás dnes na Slovensku v počasí čaká. Pridáme

0: Via na cestách a splňte si viac ako len tri želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
1: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
0: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
3: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na

0: kilogram. Šalát ľadový len 75 centov za kus a čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Je minútka po pol jedenástej a sú tu krátke správy. Rokliny v Národnom parku Slovenský raj sú z dôvodu vysokých tokov uzavreté až do odvolania. Dôvodom je vysoký stav týchto tokov po výdatných dažďoch. Uzavera je nutná pre bezpečnosť návštevníkov. Loď zasiahnutá hantavírusom doplávala do holandského Rotterdamu, kde ju čaká dezinfekcia. Po zakotvení z nej vystúpi posledných 27 ľudí. Všetci sú bez príznakov a pod dohľadom zdravotníkov. Taliansky tenista Jannik Sinner zvýšil svoj náskok na čele svetového rebríčka ATP. Slovenskou singlovou jednotkou je naďalej Alex Molčan, ktorý poskočil o 7 pozícií na 106. miesto. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, slnko sa ukáže skôr na západe. Najmä na strednom Slovensku treba počítať s dažďom či prehánkami, na východe aj s búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 10 až 16 stupňov, inde sa oteplí do 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Kolóna sa tvorí na výjazde z Krásna nad Kysucou v smere do Žiliny. Tam si počkáte asi 20 minút. A radar vás môže namerať na D1 za Trnavou smerom na Senec. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna a priatelia, napriek tomu, že naša raná dvojka a spolu s ňou aj ďalší naši kolegovia cez víkend takmer nespali, dnes ráno prišli a zobudzali vás do nového týždňa a nedalo sa inak, ako zhodnotiť prvú polovicu tohto ročných májových oldisiek.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
0: Dominika a Martin tvrdia, že ste opäť raz prekonali ich očakávania. V Liptovskom Mikuláši sa vás zabávala takmer tisícka. Do Žiliny ste si prišli zatancovať na najlepšie hity overené časom v počte 1200 kusov. A od prvej sekundy ste v oboch mestách vytvorili naozaj neskutočnú atmosféru, za čo vám veľmi pekne ďakujeme. Ale taký ste vy, poslucháči Rádia Vlna. A našej Dominike sa cez víkend splnil jeden veľký tínedžerský sen vďaka hudobnému hosťovi skupine Lunatic.
2: Chalani, prosím, že ja chcem do svojho tínedžerského albumu jednu fotku s vami, že moje 6-ročné ja píšti jak Mončiči, že poďme sa spolu odfotiť.
3: Počúaj, oni sa na mňa dohodli, zdvihli ma na ruky, akože legenda hovorí, že Vašek sa už nikdy nevystrie, lebo tak leplo v krížoch, ale bolo to tak krásne, ja z toho budem žiť, mne normálne slzy vybehli.
2: No sú úžasní, idú naživo ako z CDčka a čo je pre nás akože mega, robia si srandu sami zo seba.
4: Toto sa mne veľmi páčilo, že oni tak už sú pred 50-kou, teraz začali dávať tie choreografie, čo dávali pred 30 rokmi niektoré a pozreli sa na seba, na ľudí a normálne sami sa na tom v dobrom zabávali.
2: Srandičky,
4: že takto sme to robili kedysi a presne srandičkovali medzi sebou, toto mi bolo mimoriadne sympatické.
0: Hotala som všetky tie naše príbehy a storky po sociálnych sieťach Rádia Vlna, lebo chcela som vedieť, čo sa to tam všetko deje a už som definitívne rozhodnutá, že do Nitry prídem, aj keby tragače padali. Takže prosím vás, ak to cítite podobne a chcete si to spolu s nami užiť, máte poslednú šancu tento víkend. V piatok sa vidíme v Košiciach na májovej Oldies Party Tour a v sobotu potom tancujeme aj s kapelou Lunatic v Nitre. Ak ešte nemáte lístok, je najvyšší čas to napraviť. radiovlna.sk

0: bola vynikajúca talianska roková spevačka Gianna Nannini, ktorá poriadne šokovala svet, keď svoje prvé dieťa, cerku Penelope, priviedla na svet ako 54-ročná. Že vraj kvôli tejto téme čelila veľkej kritike, ale sama tvrdí, že to bolo jej najlepšie životné rozhodnutie. Počúvate Vlnu, dnes vám prajem deň plný len tých najlepších životných rozhodnutí. Napríklad dúfam, že sa rozhodnete zostať spolu s nami aj naďalej, pretože mám tu pre vás ďalšie skvelé hity overené časom z 80. a 90. rokov. A dnes predpoludním dokonca ešte aj rodinnú dovolenku v Chorvátsku. Ako ju vyhrať? Dozviete sa. Stačí, ak zostanete naladení.
1: Platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19,

0: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
1: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkúpne v Citroene vás neminie.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
5: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach. S nami to zvládnete.
8: Praješ si, aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer Outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandor.
9: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.

0: na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Stále si tam počkáte 20 minút. Aktuálna časová strata. Aj toto vieme vďaka vám a vašim postrehom, ktoré aj dnes telefonujete bezplatne ku nám do nášho dopravného servisu na 0800 800 200. Ďalšie informácie aj zo slovenských ciest má pre vás. V správach na lone pripravené naša Kristýna.
1: Mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Katarína Mikulášiková, riaditeľka hotela Zochova chata. Reklamu vo Vlne sme si vybrali, pretože presne oslovuje našu cieľovú skupinu. Ľudí, ktorí milujú oddych, zábavu a kvalitné zážitky. Vďaka reklame máme viac rezervácií a zvýšila sa aj návštevnosť našej web stránky. Spolupráca s vami vždy bola a bude to najlepšou voľbou.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
3: 11 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Domácnosti by sa pri tohto ročnom vyúčtovaní nemali obávať vysokých nedoplatkov za teplo, tvrdí zväz výrobcov tepla. Nemecko plánuje výrazne rozšíriť civilnú ochranu a obranu obyvateľstva. Dnes treba miestami počítať s prehánkami. Teplota vystúpi do 22 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Domácnosti sa pri tohto ročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie nemusia obávať výraznejších nedoplatkov za teplo. Uviedol to Slovenský zväz výrobcov tepla. Podľa zväzu bol rok 2025 chladnejší ako predchádzajúce dva roky a preto sa viac kúrilo. Vykurovacia sezóna trvala dlhšie najmä pre chladnú jar. V niektorých regiónoch sa prestalo kúriť až začiatkom júna. Zväz zároveň pripomína, že vo vyúčtovaní sa ešte neprejaví zdraženie energií po ukončení plošnej energopomoci. Vyúčtovanie sa totiž týka minulého kalendárneho roka. Maturantov v najbližších dňoch čaká ústna časť maturitnej skúšky. Na stredných školách sa uskutoční od dnes do 5. júna. Ministerstvo školstva pripomína, že náhradné a opravné termíny ústnej maturity budú v septembri alebo vo februári budúceho školského roka. Písomnú časť maturity absolvovali študenti už v marci. Zúčastnilo sa na nej viac ako 42 tisíc maturantov. Okrem slovenského jazyka a cudzích jazykov si takmer 4800 študentov vybralo aj maturitu z matematiky. Nemecký minister vnútra uviedol, že nemecká vláda plánuje výrazne rozšíriť kapacity civilnej ochrany v reakcii na súčasné bezpečnostné hrozby. Vojenské a civilné obranné štruktúry budú podľa neho užšie prepojené, aby sa zlepšila bezpečnosť a odolnosť krajiny. Nemecko plánuje do roka 2029 okrem iného zaobstarať 1000 nových špecializovaných vozidiel a 110 tisíc poľných lôžok. Minister chce okrem iného zaviesť aj určitú formu výučby civilnej ochrany na školách. Pokračujeme športom. Adam Macko sa môže stať historicky prvým Slovákom so štartom v zámorskej bejzbalovej súťaži MLB. 25-ročného nadhadzovača povolal minuloročný finalista súťaže Toronto Blue Jays pred zápasom s Detroitom Tigers na súpisku prvého tímu. Macko napokon do stretnutia nezasiahol, ale vzhľadom na početnú marotku v rámci tímu je s najväčšou pravdepodobnosťou len otázkou času, kedy dostane šancu pri nahustenom programe súťaže. Slovenský bejzbalista by sa tak po 7 rokoch od draftu mohol dočkať premiérového štartu. Dnes bude oblačno až zamračené, slnko sa ukáže prevažne na západe. Najmä na strednom Slovensku treba počítať s dažďom či prehánkami, na východe aj s búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 10 až 16 stupňov, inde sa oteplí do 22.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom do Žiliny. Tam si počkáte 20 minút. A radar vás môže namerať na D1 za Trnavou smerom na Senec. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Na vlne s Petrou.
0: Pekný pondelok všetkým aj po 11. To, že ste poslucháčmi Rádia Vlna, má niekoľko výhod. Napríklad, na rozdiel od nás, moderátorov môžete vy dostať sa na dovolenku k moru úplne zadarmo. Stačí, ak uhádnete aspoň jednu chorvátsku destináciu a budete v hre o parádny rodinný pobyt na týždeň v letovisku Tučepy pre 4 osoby. Takže si predstavte to nábrežie plné reštaurácií, barov, čerstvé morské plody, zábavné parky pre deti, požičovne lodí, skútrov, priezračná tyrkysovo-modrá voda, v ktorej vidíte každý obláčik. Už toto leto môžete vďaka nám zažiť nezabudnutelnú rodinnú dovolenku. Ako na to prezradím ešte v tejto polhodine.
4: Počúvate Na vlne.

0: prenádherný hlas, taký jemný šelest na hlasivkách tejto famoznej speváčky Sam Brown, ktorá vám spievala Stop pesničku, ale vy rozhodne neprestávajte počúvať Rádio Vlna. Veľmi sa vám to oplatí, najmä ak túžite po oddychu pri mori. Stačí uhádnuť jednu indíciu a ste v hre. Na vlne s Petrou. Dnes sme odštartovali našu veľkú dovolenkovú súťaž. Do piatka potrvá konkrétne a budeme hádať vždy jedno konkrétne miesto alebo lokalitu v Chorvátsku, ktorú vám teda pravidelne odhalíme u nás na webe radiovlna.sk a zároveň, ak ju uhádnete, tak vám to môže poslúžiť aj celkom ako taká fajn inšpirácia, ak budete plánovať vašu tohtoročnú dovolenku v Chorvátsku. Vždy vám k tomu dáme tri indície. Stačí teda, ak správne uhádnete aspoň jednu destináciu na základe týchto indícií a už budete v hre. Samozrejme, čím viac správnych odpovedí trafíte, tým máte väčšiu šancu, že vyhráte. Takže neobmedzujte sa, prosím vás, a klikajte. Aj v tomto momente už sú indície na dnešné mesto, ktoré hľadáme na našom webe. Ja len zopakujem a poviem, že súťažíte o dovolenku pre 4 osoby v Chorvátsku od cestovnej kancelárie Azad v hodnote 2500 eur a táto dovolenka zahrňa pre vás 7 nocí vo veľmi obľúbenej lokalite Tučepy na Makarskej riviere. Budete mať k tomu dokonca ešte aj jedlo, polpenziu, dopravu luxusným autobusom a ubytovanie v trojhviezdičkovom apartmáne len 50 metrov od pláže. Ideálnejšie to už ani nemôže byť. Výhercu budeme žrebovať tento piatok, dovtedy klikajte ku nám na web radiovlna.sk, prečítajte si dnešné indície a hádajte známe istrijské mestečko. Len pripomínam, pozor, súťažite len na našom webe radiovlna.sk.
1: Cestovná kancelária Azad vám už 20 rokov prináša dovolenky v Chorvátsku za tie najlepšie ceny a tiež výnimočné zážitkové detské tábory na Slovensku a v zahraničí, pobyty a zájazdy pre školy. To všetko s vlastnou luxusnou autobusovou dopravou. Cestujte do Chorvátska z celého Slovenska. Zistite viac na azad.sk.

0: maturantov, ktorým sa dnes začali ústne maturity. Toto boli Gravis a Skúšky z lásky. Kto vie, či aj takéto skúšky sú nejako známkované, alebo to ohodnotí len sám život. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Po pol hodine sme tu pre vás opäť s krátkými správami, dopravným servisom aj počasím. Zostaňte s nami.
1: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii. Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň.

0: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
1: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindo Lendel vás pozývajú na hlboký

0: útorok večer po 20.
1: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Na hlasovanie poštou zo zahraničia v júlovom referende sa zaregistrovalo viac ako 8400 voličov. Najviac ich bolo z Česka. Bielorusko oznámilo, že spustilo vojenské cvičenie zamerané na použitie jadrových zbraní. Manévre podľa Minska nie sú bezpečnostnou hrozbou pre región ani namierené proti ktorejkoľvek krajine. Španiel Fernando Gurič skončil na poste trénera slovenskej reprezentácie hádzanárov. Národný tým viedol 4 roky. Dnes bude prevažne oblačno, až zamračené, slnko sa ukáže skôr na západe. Najmä na strednom Slovensku treba počítať s dažďom či prehánkami, na východe aj s búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 10 až 16 stupňov, inde sa oteplí do 22.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. V kolóne 20 minút stojíte na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom do Žiliny. Cestári pracujú na výjazde zo Zvolena smerom na Krupinu, tam prebieha úprava vozovky a obojsmerne si počkáte 10 minút. A ešte radar, ten meria v Bratislave na Brnianskej smerom von z mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: z čoho ste mali, milí naši vlňáci, naposledy fakt veľkú svalovicu? Touto otázkou vás dnes ráno zobudzala naša veselá ranná dvojka Dominika a Martin. Obidvaja so svalovicou po pretancovanom víkende na našich majových oldiskách. Ozval sa Rudo.
1: Po dlhej dobe som sa vrátil do posielky a tréner mi dal svoj tréning lítok. 3 dní som chodil po špičkách ako modelka. Vyrovnať nohy sa mi prosto nedalo.
0: A pamätá si aj Evelyn.
2: Najväčšiu svalovicu som mala asi, keď som chodila na strednú a mali sme zemiakové brigády a som sa tešila, že si zarobím, ale po tej prvej som na druhý deň nevládala ani chodiť, tak som sa potom na to vykošľala.
1: Výborné.
0: A vedeli ste, že existuje aj svalovica zo smiechu? Po takom riadnom, intenzívnom smiechu môžu človeka bolieť brušné svaly, dokonca aj líca. Ale viete čo, títo dvaja ranní sú takí skvelí, že ja by som to na vašom mieste ráno s nimi opäť riskla.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra.

0: 90. rokov u nás na vlne vám hráme aj takéto hity overené časom. Tešíme sa, že ste stále spolu s nami. Do 12. zostáva už len posledných 10 minút, možno, že vám škvrka v bruchu minimálne tak ako ja. Už som cítila, že sa mi začal ozývať žalúdok, ale ja sa do 13. ešte nikam nechystám. Ja tu budem pre vás stále v štúdiu Rádia Vlna. Aj preto, aby som vám hrala skvelé oldies pesničky, ale aj preto, aby som si čítala vaše odkazy, pozdravy, WhatsAppy, SMSky, hlasovky, čokoľvek, čo máte dnes na srdci v tom najlepšom. Z top 1000 hitov po 12. si dáme aj vaše kontakty. Takže dovtedy zoberte telefón a ozvite sa, napíšte 0908 704 704.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Kto zaváha, neušetrí. Už len dnes vám v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk vrátime 40 eur späť z každých 100 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
5: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.

0: v tejto pesničke o tom všetkom, čo všetko si sľúbil sám sebe. Ja som si sľúbila, že konečne si donesiem nádobkách plastových do rádia už obed, aby som jedla presne v tom čase, kedy všetci, ale ani dnes sa mi to nepodarilo. Nevadí, o to viac sa budem na ten obed tešiť, keď dovysielam, ale ešte pre vás tu zostávam aj celú nasledujúcu hodinu. Pozdravuje Petra. V štúdiu už nie som sama, Kristýna je pripravená a spolu s ňou aj správy na pravé poludne.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister vnútra odovzdal nové nájomné byty pre policajtov a hasičov z Bratislavy. Maďarský prezident odmietol výzvy na odstúpenie z funkcie. Dnes treba miestami počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi do 22 stupňov. Pekný pondelok z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister vnútra Matúš Šutaj-Štok odovzdal v Ivanke pri Dunaji nové nájomné byty pre policajtov a hasičov z Bratislavy.
3: Celkovo sa nám to podarilo urobiť tak, že sme vymenili pozemky, ktoré neboli využívané v rámci ministerstva vnútra. Podarilo sa nám získať jeden jednoizbový byt, 6 dvojizbových bytov, jeden trojizbový byt a 2 štvorizbové byty, čiže dokopy 10 bytov, ktoré budú slúžiť pre policajtov alebo pre hasičov.
1: Cieľom je podľa neho zlepšiť bývanie pre príslušníkov záchranných zložiek, pretože v Bratislave je pre nich nedostatok dostupného bývania. Vedenie policajného zboru tento krok privítalo. Tvrdí, že môže pomôcť udržať policajtov a hasičov v službe v hlavnom meste. V referende, ktoré sa má konať 4. júla, sa na hlasovanie poštou zo zahraničia zaregistrovalo 8460 slovenských voličov. Najviac ich je z Česka, pričom ďalší voliči sa prihlásili napríklad zo Spojeného kráľovstva, Nemecka, Švajčiarska a Rakúska. Hlasovanie poštou je určené pre Slovákov, ktorí žijú alebo budú počas referenda v zahraničí. Obálku s hlasom musia poslať tak, aby dorazila na ministerstvo vnútra do 3. júla. V referende budú ľudia rozhodovať o dvoch otázkach. Či zrušiť doživotné renty pre niektorých politikov a či obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Referendum bolo vyhlásené na základe petície občanov. Maďarský prezident Tamás Sujok odmietol výzvy na odstúpenie z funkcie. V rozhovore pre maďarský portál povedal, že chce dokončiť svoj mandát a splniť prezidentskú prísahu. Premiér Péter Maďar prezidenta kritizuje a označil ho za pozostatok éry Viktora Orbána. Sujoka aj ďalších predstaviteľov bývalej vlády vyzval, aby dobrovoľne odstúpili do 31. mája. Prezident však tvrdí, že na jeho rezignáciu neexistuje žiadny právny ani ústavný dôvod. Funkcie by sa vzdal iba v prípade, ak by už nemohol úrad vykonávať. Výletná loď, na ktorej sa objavil nebezpečný hantavírus, dorazila do holandského prístavu Rotterdam. Loď teraz čaká dôkladné čistenie a dezinfekcia. Na palube zostalo posledných 27 ľudí a podľa zdravotníkov nikto z nich nemá príznaky ochorenia. Loď sa dostala do centra pozornosti potom, ako na nej zomreli traja pasažieri nakazení ánskym typom hantavírusu. Ide o jediný známy kmeň, pri ktorom sa potvrdil prenos z človeka na človeka. Úrady zaznamenali aj ďalšie prípady nákazy. Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ hodnotí riziko šírenia hantavírusu vo svete ako nízke. Dnes bude oblačno až zamračené, slnko sa ukáže prevažne na západe. Najmä na strednom Slovensku treba počítať s dažďom či prehánkami, na východe aj s búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 10 až 16 stupňov, inde sa oteplí do 22.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na pravé poludnie pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za Púchovom smerom na Považskú Bystricu. Je tam na ceste roztrhaná pneumatika. Kolónu hlásite na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom do Žiliny. Tam si počkáte 15 minút a radar vás môže namerať v Bratislave na Brnianskej smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok Počúva každý.
4: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Práve poludnie je tu a my z Rádia Vlna vám prinášame opäť ďalšiu dávku vynikajúcej hudby, tak si v tomto momente dajte pauzu a ja vám k tomu budem hrať len tie najväčšie hity overené časom z hitparády Top 1000 hitov. A neviem, či viete, ale hudba dokáže ovplyvniť aj našu chuť do jedla. Dokonca výskumy ukazujú, že keď je tá hudba pomalá, príjemná, tak jeme pomalšie a viac si potom vychutnáme každé sústo. Tak vám k tomu obedu aj ja niečo príjemné zahrám. Bad Boys Blue síce znejú ako typicky americká kapela, ale vznikli v roku 1984 v Nemecku a možno práve vďaka tomu perfektne zapadli do eurodisco scény 80-tych rokov. Tak si to teraz poďme pripomenúť aj vďaka tejto skladbe Pretty Young Girl z Rádia Vlna.

0: máte naladené rádio Vlna a počúvate to najlepšie z hitparády Top 1000 hitov. A keď už sme pri tej hudbe, tak do najnovšej časti podcastu Páni v hudbe si Flebo a Juraj prizvali hostia, ktorý bol opäť veľmi príjemný. Nik iný ako Vidiečan Janko Kuric a samozrejme, že sa museli porozprávať aj o tomto najznámejšom hite kapely Vidiek a možno neuveríte, s kým je táto pesnička spojená.
1: Hlavne nám dopomohol Meky Žbírka, lebo on nás mal rád ešte ako Ventil, RG, lebo vždycky hovorí, že vy ste jediná kapela, že ktorý viete, čo je imič. My sme nevedeli, čo je imič. Ale nám to vysvetlil a nás mal proste rád a nám v 86. alebo kedy nám...
2: Pustil termín?
1: Nie, pustil.
2: Vybavil, zaplatil? Zaplatil
1: štúdio hudby v Bratislave, toho Vidiečana sme tam nahrávali. To sa robilo asi tak, že začal to bubeník Oňo s basgitaristom Kamilom, to sa nahralo, zmixovalo a už sa s tým nedalo nič robiť, už to bolo. Potom prišli gitary, nahral to Richard a už sa s tým nič nedalo robiť. To sa zmixovalo vždycky do stereostopy. Potom prišli synťaky, zase sa to zmixovalo a nahralo sa do stereo a zase sa s tým už nič nedalo robiť. Potom prišli speváci, vokalistky a vokalisti, zmixovalo a už nič a potom som tam ja zabiekal. Tá nahrávka je vlastne aj na našej prvej platni.
2: Ale tam je iná verzia. Na albume je iná verzia. Ako je na singli.
1: Nie. Je to presne tá istá, že malo to takého krásneho ducha.
0: Ja milujem tieto príhody z muzikantského zákulisia, lebo je to ako keby ste sa preniesli späť v čase a ste opäť pri tom nahrávaní kapely Vidiek a pesničky Vidiečan. Na akej hudbe Janko Kuric vyrastal, to budete veľmi prekvapení, ale aj kopec ďalších zaujímavých informácií vytiahli z Janka Kurica Flebo a náš Juraj Čurný v najnovšej časti podcastu Nielen pre hudobných fajnšmekrov, volá sa Páni v hudbe a vy si ho už v tomto momente môžete vypočuť u nás na webe Radio Vlna.

0: Steel aj v tejto hodine, kde vám hráme len tie najväčšie hity z vašej poslucháčskej hitparády rebríčka Top 1000 hitov. Ak sme ich skrátka nemohli vynechať, návrat do 80-tych rokov a spolu sa budeme vracať v čase aj naďalej. Mám pre vás 70-ky, 80-ky aj 90-ky, ktoré vás čakajú už po krátkych správach a to znamená, že po pol hodine takto v čase obeda sa pozrieme opäť aj na slovenské cesty, pretože máme tu nahlásený od vás odstavený traktor a takisto aj kolonu na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom na Žilinu. Zostaňte s nami.
1: Prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
2: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
4: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
3: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
5: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
3: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
6: Na hodinách pol jednej a pripravené sú krátke správy. Finančná správa zrušila pokutu 1500 eur pre malú prevádzku Langošarne v Kvetoslavove. Podnikateľovi vrátia peniaze. Slovensko v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 569 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 2037. Slovenský futbalista David Krčík si vylepšil gólovú bilanciu v drese Viktorie Plzeň. Dvoma presnými zásahmi pomohol k triumfu 5-0 nad Jabloncom v poslednom domácom zápase najvyššej súťaže.
7: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
6: Dnes bude oblačno až zamračené, slnko sa ukáže prevažne na západe. Najmä na strednom Slovensku treba počítať s dažďom či prehánkami a na východe aj s búrkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 10 až 16 stupňov, inde sa oteplí do 22.
7: Počasie vám priniesol Abicin. Zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Minútku po pol jednej pozdravujem aj na cesty. Začíname upozornením. Pred Strážským smer z Nižného Hrabovca je v neprehľadnej zákrute odstavený traktor. Dajte si tam pozor. Kolóna sa tvorí na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom do Žiliny, kde si počkáte 15 minút a radar vás môže namerať za Plešivcom v smere do Slavca. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

bláznivé víkendové noci už máme za sebou v rámci našich majových Oldies Party Tour Rádia Vlna v Žiline a v Liptovskom Mikuláši a ďalšie sú pred nami už tento piatok v Košiciach a potom budeme pokračovať v Nitre. Veľmi sa už na vás tešíme, milí naši vlňáci. No a poďme aj na vaše odkazy a pozdravy, ktoré mi prišli na 0908 704 704. Anka pozdravuje hromadne všetky dnešné meninové oslávenky. Nie sú to dámy s krásnym menom Viola. Prajeme všetko najlepšie k meninám samozrejme aj my a želáme krásny deň. Blanka Statier sa mi ozvala, že aktuálne sadí okolo 500 kusov balkónových kvetov, preto poprosí o nejakú svižnú pesničku, aby to mala čo najrýchlejšie posadené. Blanka, pozdravujem aj teba, ty sa asi chceš zapojiť do súťaže o najkrajší slovenský balkón. Neviem, koľko je to tak 500 kvetov, lebo nejaká pestovateľka ani záhradkárka nie som, ale pri tomto to nebude len taký obyčajný balkón. Ty už musíš mať možno rovno celú terasu. No a ešte sa mi ozval, podľa mňa, hrdý otec Miloš z Pohronskej Polhory a píše mi, že sa dnes, práve dnes sa dozvedel najlepšiu správu. Jeho syn Erik urobil štátnice na policajnú akadémiu v Bratislave, takže aby som mu zahrala a aj jeho spolužiakom a chcú mu touto cestou poďakovať celá rodina, aký je šikovný syn a vnuk. Tak gratulujeme samozrejme, Miloš. To normálne rodičom spadne možno ešte väčší kameň zo srdca. A samozrejme gratulujeme aj Erikovi a veríme, že teda bude z neho policajt, ktorý bude pomáhať a chrániť aj pre ňo Boniem z Rádia Vlna.

0: cítiť to vo vzduchu, že sa má zlepšiť počasie. Tak by sme sa konečne mali dopracovať už aj k tomu, že by malo byť teplejšie a preto sme si na vlne dali už tak v predstihu aj tento veľký letný hit, ktorý má na svedomí Ginger Spice, alebo teda legendárna Spice s tými ryšavými vlasmi Jelly Halliwell vám spievala z Rádia Vlna, z toho najlepšieho 100 000 hitov. Do 13. zostáva posledných 10 minút, kým sa teda s vami ešte tak oficiálne rozlúčim a budem vám želať pekný pondelok, tak vám chcem len pripomenúť, keď už sme pri tom lete a pri tých dovolenkách, tak u nás na Lone sme tento týždeň odštartovali o súťaž o dovolenku, rodinnú dovolenku v Chorvátsku, v Tučepi na týždeň radiovolna.sk. Klikajte. Petra sa porúča, majte sa krásne.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. Čučoriedky len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.

Jedronke teraz kúpite bravčové stehno bez kosti len 3,29 € za 1 kg. Šalát ľadový len 75 € za kus a čučoriedky 300-gramové balenie len za 2,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.

0: mňa osobne stále prenesie na niektorú z našich oldies party rádia Vlna, asi práve pre tú zdvíhačku.
1: On ťa možno aj prenasleduje.
0: Ktorá sa nám vždy vydarí.
1: Spomínka. No zahrali sme Bila Medliho a Jennifer Warnes. Snáď teda tieto zdvíhačky zvládli aj naši ranní. Úplne všetko sme sa ešte nedozvedeli.
0: No popýtame sa v každom prípade sa. A určite vás pozveme aj na tie ďalšie dve, ktoré nás čakajú. Ale pred nami sú v tomto momente aj aktuálne správy s Kristínou.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Finančná správa zrušila pokutu pre malú prevádzku langošov v Kvetoslavove. V poľských Tatrách platí miestami druhý stupeň lavínového nebezpečenstva. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 23 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Finančná správa zastavila kontrolu voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a vráti mu aj pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil. Dôvodom sú podľa šéfa daniarov Jozefa Kiša chyby v postupe kontrolórov a pre tieto chyby nie je možné v prípade ďalej pokračovať.
4: My sme spravili interné preverenie postupov kontrolórov a naozaj boli zistené procesné pochybenia. Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty. Takže tu naozaj robíme krok späť.
2: Zároveň však finančná správa tvrdí, že predajca zákon porušil a povinnosti pri evidencii tržieb si nesplnil. Úrad dodáva, že kontrolóri postupovali podľa zákona, ale zákon môže byť v praxi nejasný. Téme sa budeme venovať aj vo veľkých správach o 15. Vláda rokuje so spoločnosťou Slovnaft o tom, aby znížila ceny palív na Slovensku. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Podľa neho cieľom je, aby Slovensko malo opäť jedný z najlacnejších palív v rámci krajín V4.
5: Nemyslím si, že dnes je na stole znižovanie spotrebnej dane. Skôr je tu veľmi intenzívny tlak zo strany vlády na Slovnaft a pokiaľ bude Slovnaft tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že veľmi čoskoro bude aj ľudia na čerpacích staniciach.
2: Šutaj-Eštok tiež tvrdí, že vláda pomohla k obnoveniu dodávok ropy cez ropovod Družba, čo malo podľa neho pozitívny vplyv na Slovnaft. Podľa údajov Eurostatu sú však ceny palív na Slovensku v porovnaní s inými krajinami Európskej únie stále skôr nad priemerom. V poľských Tatrách platí od výšky 1800 metrov druhý stupeň lavínového nebezpečenstva. Horské záchranné služby upozorňujú, že podmienky na turistiku sú tam momentálne náročné a treba byť veľmi opatrný. Dôvodom je najmä nové sneženie, ktoré prišlo skôr a vo väčšom množstve. Situáciu zhoršuje aj oteplenie počas dňa a vysoká vlhkosť. V horách je zároveň zlá viditeľnosť pre hmlu a nízku oblačnosť. Záchranári tiež varujú pred zvýšenou hladinou potokov a možnými lokálnymi záplavami. Pokračujeme ešte športom a slovenskí hokejisti majú za sebou druhý zápas na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po víkendových víťazstvách nad Norskom 2-1 a Talianskom 4-1 ich čaká krátka prestávka na oddych a regeneráciu. Ďalší zápas odohrajú už zajtra večer. Tentoraz pôjde o tretí duel v základnej skupine, v ktorom nastúpia proti Slovinsku. Zápas sa odohrá zajtra o 20:20 vo Friburgu. Slovenský tým povedie ako kapitán Marek Hrivík. V noci sa ochladí na 12 až 7 stupňov, v údoliach na 1. Zajtra bude slnečno, prechodne oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 15 až 18.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Pekné popoludnie želám aj na cesty. Opatrnosť zvýšte pred Strážským, smere z Nižného Hrabovca je tam v neprehľadnej zákrute odstavený traktor. 15-minútová kolóna sa tvorí na výjazde z Krásna nad Kysucou smerom do Žiliny a radar vás môže namerať za Plešivcom v smere do Slavca. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom. Rádio Vlna.
0: Presne tak, Martina a Milan sa takto po 13. ozývajú zo štúdia Rádia Vlna. Miesta máme pekne rozdelené, ako každý jeden deň. Ja som dnes schytala to miesto, kde sa nám obom zýva stále.
1: Tak vytiahol si takú tú kratšiu pomyselnú zápalku, takže je tvoje dnes. Ale máme za sebou víkend, ktorý bol podľa mňa aj celkom ideálny na to, aby sa človek do sýtosti dospal. Okrem teda našich ranných, ktorí boli v Mikuláši a v Žiline.
0: Ty si to budú musieť dobehnúť počas tohto týždňa, ale pomaly sa to v tom našom počasí lepší, lebo sú miesta, kde nám svieti slnko, kde je to trošku viacej zamračené, ale prognózy sľubujú teda dokonca letné teploty ku koncu týždňa.
1: No, ku koncu týždňa, tak ale teraz ten týždeň iba štartujeme a štartujeme ho veľmi príjemne v popoludnejšom programe so skupinou Guns N' Roses.
0: Don't cry, posielame.

0: Neil Young a Love is in the air. Áno, láska je vo vzduchu a alergici by pridali ešte možno aj niečo iné.
1: Lietajúci peľ.
0: Čo ich vie rozplakať.
1: No uvidíme, aká bude situácia, ale keď sa väčšinou zlepší počasie takto na jar, tak to býva horšie a naopak. Ale v prípade hudby to neplatí. Čím lepšie budeme hrať, tak tým budete mať lepší deň.
0: Áno, a takéto hity overené časom vám budú doslova pršať ešte do pol druhej. Chris de Burgh, High on Emotion.
1: Aj nemecká kapela Liquido s nahrávkou Narkotik.
0: No a skočíme aj o jednu dekadu nižšie. George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Takýto pekný sladiačik sľubujeme.
1: A veľmi často žiadaný aj na našich oldies party, že keď príde čas na takéto pomalé pesničky, tak máte ju radi naozaj.
0: Tak budeme spoločne spomínať aj na to možno, čo sa udialo na tých víkendových oldies party, alebo čakať, čo sa udeje na tých ďalších cez víkend.

0: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.
1: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetic.
2: Ahoj, tady je Lunetic!
3: Přijďte se zabavit na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
1: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
4: A je to tu! 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
4: Minus 1!
5: Minus 2! Minus 4, 400!
6: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Naladeň máte rádio Vlna v pondelok popoludní. No niektoré začiatky sú ťažké, hlavne asi po tej pracovnej stránke, ale niektoré sú naopak zaliaté slnkom, tie začiatky, a tie sa týkajú asi romantických vzťahov. Vtedy má človek pocit, keď je na tom začiatku vzťahu, že od šťastia možno aj exploduje, alebo minimálne má na nose ružové okuliare.
1: Celé to je asi nejaká taká zmeska dobrých chemických procesov, ktoré v tele prebiehajú, a to je dobré, že je to takto, lebo na začiatku vzťahu to tak má byť, len potom príde počasie takéto malé vytriezvenie v podobe reality a my si musíme v láske pomôcť sami.
0: No, asi nie je žiadne prekvapenie a možno pre vás ani nová informácia, že komunikácia vo vzťahu je alfou a omegou a správne zvolené vety vo vzťahu fungujú vraj ako taká emočná nádrž, ktorú treba každý deň naplňať, ale naplňať asi tou správnou tekutinou.
1: No tak hovorí sa, že najväčšie kúzla dokážu urobiť pochvaly, okrem toho fyzická blízkosť a ten spoločne strávený čas. Ale na druhej strane sú aj vety alebo poznámky, ktoré by mohli byť tabú, ktoré by sme radšej mohli z toho partnerského slovníka nejako vytesniť, vyškrtnúť?
0: Áno, lebo tie môžu tak akože v úvodzovkách otravovať ten vzťah postupne, pomaly, až úplne, a medzi najčastejšie také poznámky patrí, a to sa zhodujú všetci psychológovia, preháňaš. Nebuď hysterická, preháňaš.
1: To si viem predstaviť toto. Vždy robíš toto alebo toto?
0: Áno, lebo keď poukazuješ na nejakú
1: opakujúcu chybu.
0: Opakujúcu sa vec, ktorá ti prekáža. Alebo porovnávanie je potom, že prečo nie si ako ten a ten, alebo tá a tá.
1: Alebo veta, mne je to jedno.
0: No, to už je asi konečná. Ale viem, že existujú aj také vety, ktoré predznamenávajú vetu, že mne je to jedno.
1: Problematické. No a dnes by sme sa naozaj opýtali na tie slovíčka, tie vety alebo tie poznámky, ktoré by ste vy v partnerskom slovníku tiež vedeli takto vytesniť, a možno, že by mali byť všeobecne aj tak zakázané.
0: To zase, to vieme, že o tom by sme sa asi mohli rozprávať, že zase a zase, alebo vždy, alebo sú také rezolutné možno poznámky, ktoré nás vytáčajú ako partnera alebo ako partnerku, a na to budeme dnes popoludní zvedaví.
1: A potom si to aj váš partner alebo partnerka môže prečítať u nás na Facebooku Rádia Vlna.
0: A už to nikdy v živote neurobí.
1: Alebo popočúvať v tom, čo vy ponahrávate, možno aj do vašich hlasoviek, alebo napíšete na číslo 0908 704 704.

0: Chlapci, ktorí svoju prvú kapelu založili ešte na strednej škole, dnes majú stredoškoláci úplne iné starosti, iné problémy, aspoň konkrétne dnes a tento týždeň maturuje sa vo veľkom.
1: A možno aj vkus
0: podobný. Aj vkus, no. Tak držíme palce všetkým maturantom.
1: A budeme ešte o vás rozprávať. V každom prípade, alebo keby ste sa vy chceli ozvať, niektorí z vás, alebo nejaký rodič, ako sa vám darilo, tak budeme radi 0908 704 704.
0: Dovtedy aj iné informácie, tie, ktoré pripravila Kristýna do krátkych správ.
2: Ministerstvo školstva eviduje k dnešnému dňu približne 30 700 podaných prihlášok na materské školy. Z toho vyše 25 000 prihlášok bolo podaných elektronicky a takmer 5 700 papierovo. Poľskí chovatelia hydiny upozorňujú na rastúci dovoz lacného kuracieho mäsa z Číny do Európskej únie. Kritizujú najmä rozhodnutie Európskej únie, ktorá podľa nich rozširuje povolenia pre čínske firmy, čo zvyšuje konkurenciu na trhu. Portugalský tréner José Mourinho je podľa medializovaných informácií blízko návratu do španielského veľkoklubu Real Madrid. Bielý balec sa mal s Mourinhom údajne dohodnúť na dvojročnej zmluve. V noci sa ochladí na 12 až 7 stupňov, v údoliach na 1. Zajtra bude slnečno, prechodne oblačnejšie, teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 15 až 18.

0: A tak to vychádza, že pre vás vyťahujeme práve možno aj tie stredoškolské hity, ktoré vás preniesli aj do tohto obdobia z 97. Čamba Vamba.
1: Z podobného súdka, ako boli tí Narkotik a Liquido. Áno, ale pôjdeme aj do rokov 80. s Madonou. A pesničkou Like a Prayer.
0: 70-ky v podaní, hlavne teda tie slovenské, v podaní kapely Modus.
1: Hlavne, aby boli dôvody na úsmev, verme, že ten dôvod sa nájde aj takto začiatkom pracovného týždňa. A k tomu Ola Moore a Erasure.
0: Toľko teda môžeme slúbiť po tej hudobnej stránke a bude toho ešte oveľa viac. Rovnako vás pozveme aj do našej súťaže Vyber si, čo chceš, ktorú nevynecháme ani tento týždeň. Ako by to vyzeralo?
1: No nie, ako by to bolo, by to zle by to vyzeralo. No, to si nemôžeme dovoliť ani dopustiť. Teraz je 13.40, posielame z rádia vlna ďalšie hity overené časom.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Vlna.
3: Maťa, letíme do obchodu.
4: Preboha, spomaľ.
3: Nemôžem. Ponáhľam sa povýhriť kolesomány.
4: Ty si maniak.
3: Ja som kolesomaniak.
5: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: 19. až 23. máj patrí Toyota dňom. A v PPC Team vám práve vtedy predstavia novú generáciu svetového bestselleru Toyota RAV4 Hybrid. Vyberte si zo špeciálnej ponuky elektrifikovaných modelov Toyota so zľavou až 7000 eur. Využiť môžete aj flexibilné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte PPC Team v showroomoch v Bratislave na Einsteinovej alebo Panonskej ceste. Viac info na ppcteam.sk. PPC Team. Váš partner, váš tým.
7: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandor.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna, víťaz berie všetko, aj keď v tom partnerskom vzťahu asi nie je víťaz ani porazený, aj keď zase v pohádkach to tak môžeme občas zavnímať, že kto to vyhral.
1: To je ako v hokejovej bitke, že keď sa dvaja tam pobijú a jednomu sa viacej tlieska ako druhému, ale čo to nakoniec urobí s ktorým ústvom, to aj tak sa ukáže neskôr.
0: No a inak od takej poznámky k hádke niekedy nebýva ďaleko. A niektoré vety by sme tým pádom v partnerskom slovníku mohli úplne zakázať.
1: Áno, lebo oni sú tým tou príčinou tej konfrontácie a aby k tej konfrontácii nakoniec neprišlo, tak niektoré tie poznámky alebo vety by sa fakt mohli vytesniť.
0: A hovoríme ich vašim partnerom, aby to dnes počuli, že ktorá poznámka alebo veta ich dokáže najviac vytočiť. Áno, aj partnerkám, aj partnerom, samozrejme. Aj keď väčšinou...
1: Píšu ženy.
0: Srdce na, teda ruku na srdce, že väčšinou ženy majú tie poznámky.
1: Zatiaľ je to tak. Napríklad taká veta, že mne je to jedno.
0: A mne je to jedno, rob si, čo chceš. A je veľmi tenká hranica medzi týmito dvomi poznámkami, lebo už keď je rob si, čo chceš, tak...
1: To je to posledné štádium.
0: No, to asi hej.
1: Evka?
2: Možno si spomeniete, že ja mám muža Chorvata a týmto pádom on nevie všetky písmenka alebo slova vysloviť tak po slovensky, ako by mal. A ja by som mu určite zakázala používať slovo pindať, pretože on povie, že už nebindaj. A to slovo mňa dokáže vytočiť do neprítomnosti.
0: Ja už by som, na začiatku sa smeješ, ale už keď je to opakované, tak už potom asi aj vytáča.
1: Pošleme ho na jazykovedný ústav, nech si to doopraví. Čo dokáže vytočiť Dadu?
3: Mňa vytočia dve slová. Niekto zvoní a pritom sme traje doma, ako keby som bola ja vrátnička. Pekný deň.
1: No tak ale asi si ťa tak považujú doma, Dada, že ty si tá hlava rodiny, ktorá má rozhodnúť o tom, že či pustíme niekoho medzi seba,
0: ty
1: alebo nie.
0: Ty si neskutočný, ty takto ideš obhajovať, hej, chlapov doma, ktorým sa nechce stať z toho
1: gauča. Musím im podržať trošku stranu, no.
0: 0908 704 704, tak dajte vedieť aj vy, že vo vašom partnerskom vzťahu, ktoré vety by mal partner jednoducho vyškrtnúť.

0: S dvojicou Erasure sa pomaličky, ale isto blížime k 14. hodine. Zahrali sme pesničku Ola Moore, ale hneď, čo len prídu ďalšie aktuálne informácie, tak po nich sme nachystali ďalšie výborné hity.
1: Napríklad
0: časom.
1: Moja obľúbená od Bad Boys Blue. Práca je tu, buď, zostaň.
0: Dovolím ti udať hlasnejšie, dobre?
1: Jaj, aj keby si nie.
0: Podobne ako tohto Mekyho Šbírku.
1: Áno, to je ten prípad, že počuješ pesničku nejakú slovenskú, ktorú môžeš počuť aj milión prvýkrát a aj tak si ju užiješ a dáš hlasnejšie.
0: A po 14. hodine sa tak nejak započúvame aj do tejto krásavice. Myslím, krásavice medzi pesničkami.
1: Wham a Carlos Whisper si zahráme už po aktuálnych správach, ktoré na tento čas nachystala naša Kristýna. Dáme si Rádio Vlna, teda dáme si správy Rádia Vlna. Tak.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Väčšina Slovákov očakáva vyšší dôchodok, než pravdepodobne dostane. Izraelské námorníctvo zadržalo lode smerujúce do pásma Gazy. Medzi zadržanými je aj Slovenka. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 23 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Väčšina Slovákov by nebola spokojná s priemerným dôchodkom. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos. Len približne 11% ľudí uviedlo, že by im stačilo okolo 800 eur mesačne, čo je približná úroveň dnešného priemerného dôchodku. Viac ako polovica opýtaných by však chcela aspoň 1000 eur mesačne. Podľa údajov sociálnej poisťovne je priemerný starobný dôchodok na Slovensku asi 730 eur. Odborníci upozorňujú, že väčšina ľudí tak môže v starobe pocítiť výrazný pokles životnej úrovne. Preto odporúčajú začať si na dôchodok sporiť čo najskôr. Prieskum tiež ukázal, že väčšina Slovákov si už nejakým spôsobom na dôchodok odkladá peniaze, hoci väčšinou ide o menšie sumy. Väčšina mladých ľudí na Slovensku neplánuje ísť k najbližším voľbám do Europarlamentu. Neúčasť uviedlo viac ako 70% opýtaných. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre Radu mládeže. Dôvodom je najmä to, že mnohí nevedia, koho voliť. Pochybujú, či ich hlas niečo zmení, alebo nemajú dostatok informácií. Prieskum tiež ukázal, že hoci sa európskou politikou zaujíma menej ako polovica mladých, väčšina z nich vníma členstvo Slovenska v Európskej únii pozitívne. Zároveň však mnohí mladí hovoria, že politikom neveria a cítia, že sa o ich názory nezaujímajú. Iniciatíva Global Summit Flotilla uviedla, že izraelské námorníctvo zadržalo viaceré jej lode smerujúce do pásma Gazy. Podľa organizátorov bolo zastavených 16 plavidiel. Medzi zadržanými aktivistami má byť aj slovenská občianka, ktorá o ceste predtým informovala na sociálnej sieti. Izrael podľa dostupných informácií lode zastavil a vyzval aktivistov, aby zmenili kurz. Operácia sa skončila zadržaním časti účastníkov. Cieľom iniciatívy bolo prelomiť námornú blokádu pásma Gazy a dopraviť tam pomoc. Česko bude už tretíkrát hostiť bezpečnostnú konferenciu Globsec Forum, ktorá sa uskutoční v Prahe. Na podujatie má prísť vyše 2000 účastníkov z 86 krajín, čo je doteraz najviac. Hlavnými témami budú najmä vojna na Ukrajine, európska obrana, konflikt na Blízkom východe, energetika a budúcnosť Európy. Na konferencii sa zúčastnia aj viacerí vysokí európski a svetoví politici, a to vrátane ministrov zahraničia a predsedničky Európskeho parlamentu. V noci sa ochladí na 12 až 7 stupňov, v údoliach na 1. Zajtra bude slnečno, prechodne oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude 15 až 18.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 14. pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. V pravom pruhu je odstavené osobné auto. Nehodu hlásite v Nových Zámkoch na výpalisku, kde sa smerom do centra zrazilo osobné auto s kamiónom. Jeden pruh je blokovaný. Kolóna sa tvorí z Breziny smerom na Zvolen, tam si počkáte 20 minút a pozor aj na radary. Merajú na D1 pri Liptovskom a Mikuláši v smere do Ivachnovej a spomalte aj na vjazde do Michaloviec smerom zo Zalužíc. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: 18 až 23, ak som správne zachytil zajtra, takže nakrať asi a krátke tričko.
1: Bude. No, pre niektorých áno, tak neviem, keď je 23 stupňov, ešte si krať asi nedám na seba.
0: No dobre, dobre, ale to tričko by sa dalo dať aj k dlhým gaťom a na druhej strane trička alebo čokoľvek, čo má logo Rádia Vlna, v rámci darčekových predmetov ponúkame aj my.
1: Áno, áno, takto si vás v úvodzovkách oblečieme do našich farieb aj v tomto týždni, pretože kvízovka Vyber si čo chceš je u nás na Vlne naplánovaná vždy takto po 14. To znamená, že si vás voláme do našej hry.
0: Vyber si čo chceš, hlásiť sa môžete aj teraz cez radiovlna.sk/popoludne, tam nájdete náš súťažný formulár a pri troche šťastia to budete vy, kto bude vyberať zo 4 tém.
1: Tak vám budeme držať palce, máme tie témy na výber 4, hudba, film, šport alebo prekvapenie.

0: Aj takto v pondelok 18. mája máte naladené Rádio Vlna v popoludni s Martinom a Milanom a my sme takí dvaja čitatelia v rámci hudobného historického kalendára. Radi tam chodíme sa aj inšpirovať, aj pozrieť, ktoré mená sa tam spomínajú v rámci tej hudobnej histórie.
1: A nevieme, čo sa stane, ale vieme, čo sa stalo v minulosti. Napríklad v 67. Beatles boli vybraní, aby reprezentovali Spojené kráľovstvo pre vôbec prvé globálne satelitné vysielanie.
0: Uh-huh. Skupina súhlasila s tým, že bude zachytená v štúdiu pri nahrávaní piesne napísanej špeciálne pre túto príležitosť. A toto bola tá pesnička
1: All You Need Is Love. V 93. Janet Jackson vydala album s názvom Janet,
0: z ktorého sa po celom svete predalo viac ako 14 miliónov kópií a je to iba jeden zo 7 albumov, ktoré majú 6 number one hitov z americkej hitparády.
1: Výborná z tých rokov 90., ktorú si pamätáme. No a ideme aj na tých oslavencov, lebo našli sme aj s dátumom 18. mája práve tých, čo sa takto narodili.
0: 81 má dnes hudobník a skladateľ Albert Hammond, 74 klávesák a skladateľ Rick Wakeman z kapely Yes. A o 20 rokov mladšia je táto dáma, speváčka Martika.
1: A 18. mája sa narodila aj iná výborná speváčka, Sandra, a nie len ona.
0: A aj jej partner, manžel a producent Michel Cretu.
1: Oni sú narodení v jeden deň. To neviem, že či práve takto 18. mája to nie je viac o tých očakávaniach, čo dostaneš, alebo rozmýšľaní, že čo dáš.
0: V ich prípade to asi bolo jedno. Na druhej strane aspoň sa nemuseli hádať, či si jeden alebo druhý pamätá dátum narodenia toho druhého.
1: To sa nestalo asi.
0: A dnes riešime tie škriepky, takže dostaneme sa aj k tomu už o malú chvíľu na vlne.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Slúchadlá Samsung Galaxy Buds 4 Pro len za 199 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 222 eur. Keď niečo, tak Allegro.
5: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.

Jedlie Dronke teraz kúpite bravčové stehno bez kosti len 3,29 € za 1 kg. Šalát ľadový len 75 € za kus a čučoriedky 300-gramové balenie len za 2,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedlie Dronka. Nízke ceny každý deň. Rádio

0: A také oslie mostíky existujú od tých našich pesničiek až k našej popoludnejšej téme, lebo aj to by sa dalo tak parafrázovať, že je to taká cesta do pekla, keď začneme niektoré veci opakovať viackrát a nášmu partnerovi sa to nepáči. Jednoducho sú to také, my si myslíme, že neškodné poznámky, ale nie je to tak.
1: Na druhej strane, áno, tie poznámky vedia byť veľmi bolestivé a niektoré by sme z toho partnerského života aj podľa odborníkov mali vyškrtnúť práve preto, aby tie vzťahy lepšie fungovali.
0: Mm-hmm. No a Janka tiež možno navrhne svojmu partnerovi, čo by teda mohol vyškrtnúť zo svojho slovníka?
2: Ahojte, mne keď povie moja polovička bubis, ukľudni sa, tak po vyslovení tohto slovného spojenia sa naozaj ukľudním. Chcem mu v tej chvíli ukázať, že som naozaj kľudná, ale nie je to. Prečo sa mám ukľudniť, keď som kľudná, ale on situáciu zle vyhodnotil? Aj tak ho ľúbim. Ahojte, Janka.
1: To posledné slovo bolo asi najdôležitejšie. Aj tak ho ľúbim.
0: Sa ukľudni.
1: Zuzka nám tiež nahrala svoj pohľad na vec.
3: Ahojte, takže mňa najviac vytáča veta. Kde je to, prosím ťa? Alebo kde si to skryla a má to pod nosom? Najhoršie na tom je, že je taká istá aj dcéra. Ahojte, pozdravujem vás.
0: No, je to zdvojené. Niekedy sa tieto veci a takéto vlastnosti dedia.
1: Mm-hmm. No, bude to mať ťažšie na predýchavanie aj v ďalších rokoch, keď sú takto podporovaní jeden druhým. A čo, Mirka?
4: Ahojte, no v partnerskom vzťahu by rozhodne nemala padnúť veta. Premýšľala som. Vtedy sa manželovi otočia oči okolo hlavy aj trikrát a už len čaká, čo zo mňa vypadne.
1: Ako keby žena nemohla premýšľať.
0: Ale vieš, že bude sa buď presúvať nábytok, alebo sa budem doma maľovať.
1: Áno, pri väčšej predstavivosti už vidíš nejaký ten problém, alebo teda veľa roboty aspoň na víkend. Takže takto nejako to chodí aj medzi nami.

0: takéto veci z 90. rokov sa budú hrať ešte o 20, o 30 rokov, možno aj viac. Prince, je to Joe a Marky Mark v nahrávke United.
1: No a keď to ty povieš, tak to určite tak pravda je.
0: Aby som sa toho dožil.
1: A možno ešte budeš vtedy moderovať aj oldies party u vás doma.
0: No jedine takto medzi poslucháčmi. Tá oldieska, ktorá sa dá vyhrať s nálepkou na aute.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Je minútka po pol tretej a ideme na krátke správy. Rokliny v Národnom parku Slovenský raj sú uzavreté až do odvolania. Dôvodom je vysoký stav tokov po výdatných dažďoch. Uzavera je nutná pre bezpečnosť návštevníkov. Letecká spoločnosť Ryanair ruší niektoré linky z Belgicka, pretože tam rastú dane a náklady. Naopak viac letov pridá v krajinách, kde sú nižšie poplatky, medzi nimi aj Slovensko a Taliansko. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku na šampionáte vo Švajčiarsku.
7: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
6: V noci sa ochladí na 12 až 7 stupňov, v údoliach na 1. Zajtra bude slnečno, prechodne oblačnejšie.

za Betliarom v smere do Rožňavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: trošku poohovárali to víkendové počasie, že bolo také viac menej na spanie, ale treba povedať, že kto nespal cez víkend, bolo vás dosť, čo ste nespali.
1: Sa mohlo poriadne rozhýbať. No minimálne vy, ktorí ste prišli do Mikuláša alebo do Žiliny na naše Oldies Party v rámci Oldies Party Tour Rádia Vlna.
0: No a nespala teda ani naša ranná dvojka a samozrejme spolu s ňou aj naši kolegovia, ktorí boli na Oldies Party Rádia Vlna. Ráno prišli akože Dominika s Martinom.
1: Áno, aby trošku nás zhodnotili aj tú prvú polovicu tohto ročných majových oldisiek a tvrdia, že teda prekonali opäť raz očakávania tieto dve akcie.
0: V Liptovskom Mikuláši ste sa zabávali tisícka a do Žiliny ste si prišli zatancovať najlepšie hity overené časom v počte 1200 dokonca.
1: Mm-hmm. A od prvej sekundy až po tú poslednú ste v oboch mestách vytvorili neskutočnú atmosféru. My sme to pozerali teda len tak z diaľky cez naše sociálne siete a tiež som si hovoril, že prečo tam nie som? Čo robím doma?
0: Áno, a množstvo zážitkov určite majú aj chlapci z Lunetiku a našej Dominike sa cez víkend inak splnil práve v spojení s týmito chlapcami jej tínedžerský sen.
1: A myslím, že nielen jej, ale všetkým dámam, ktoré boli v jej veku tínedžerkami a hlavne teda vďaka Lunetiku.
2: Chalani, prosím, že ja chcem do svojho tínedžerského albumu jednu fotku s vami, že moje 6-ročné ja píšti jak Mončiči, že poďme sa spolu odfotiť. Počuj, oni sa na mňa dohodli, zdvihli ma na ruky, akože legenda hovorí, že Vašek sa už nikdy nevystriel, lebo tak leplo v krížoch, ale bolo to tak krásne, ja z toho budem žiť, mne normálne slzy vybehli. No sú úžasné. Idú naživo ako z CDčka a čo je pre nás akože mega, robia si srandu sami zo seba.
3: Toto sa mne veľmi páčilo, že oni tak už sú pred 50-kou, že teraz začali dávať tie choreografie, čo dávali pred 30 rokmi niektoré a pozreli sa na seba, na ľudí a normálne sami sa na tom v dobrom zabávali,
2: srandičky,
3: že takto sme to robili kedysi a presne srandičkovali medzi sebou, toto mi bolo mimoriadne sympatické.
1: No, myslím, že takýchto pozitívnych hodnotení ešte príde do piatka.
0: A my sme si inak aj vypočuli, lebo aj túto v úvodzovkách mimo éteru sme sa rozprávali práve o chlapcoch z Lunetiku a že majú hlavne to srdiečko na správnom mieste a majú v sebe obrovskú dávku pokory a takej normálnosti.
1: Je to tak. Ak to chcete celé zažiť aj naživo, tak ešte v piatok a v sobotu sa bude dať v Košiciach a v Nitre, to sú posledné dva termíny v rámci našej Oldies Party Tour. Inak môžete klikať aj na Oldies Party alebo teda radiovlna.sk/oldiesparty, tam sa všetko dozviete.
0: No a kupovať lístky a prípadne zájsť si aj priamo na miesto, pretože dostaneme vás dovnútra.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
5: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
6: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Yippie!
9: Ja!
7: Ja!
9: Yippie, yippie! Yippie!
7: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, come on.

0: filmu S tebou mne baví sviet, Helenka Vondráčková, Sladké mámení. Už posledná pesnička pred veľkými správami Rádia Vlna, ale ešte predtým veľmi radi stihneme aj našu pravidelnú kvízovku.
1: Áno, musíme vybaviť jednoducho takto pred 15. a máme už pri sebe Igora, ktorý je s nami na vlne.
0: Igor, ahoj, Rádio Vlna ťa pozdravuje takto do pondelnejšieho popoludňa. Maťa z Milana.
1: Ahoj.
2: Ahojte.
1: A máš sa? Ako?
2: Áno, doma.
0: Máš sa doma, to znamená aj dobre asi.
2: Áno, veľmi dobre.
0: A išiel by si do toho s nami, do tej našej popoludnejšej kvízovky? Vyber si, čo chceš.
2: Samozrejme.
1: Darčekové predmety Rádia Vlna môžu byť tvoje, keď budeš úspešný. Už vlastníš niečo, kde je logo Rádia Vlna?
2: Nie, ale počúval každý deň.
0: Tak to si...
1: Musíš, tak tým pádom musíš.
0: Tým pádom to musíš, no. Budeme ti držať palce a hlavne ti dáme na výber 4 témy, tak povedz, ktorá by to mohla byť dnes. Hudba?
2: Sport.
0: Som ani nestihol rozpovedať a ty už šport vyberáš. Dobre, registruje, že na majstrovstvách sveta v hokeji máme bratov Pospíšilovcov?
2: Áno.
0: To sú hokejisti?
2: Áno.
0: Ale kedysi boli v športe československom úspešní aj iní bratia Pospíšilovci, Jan a Jindřich, a boli v tom športe 20-násobní majstri sveta. Akému športu sa venovali?
2: Kajak.
0: Nepamätáš si?
1: Je.
0: Nepamätáš si taký ten šport, keď sa s bicyklami hral futbal na hadzenárskom ihrisku, na hadzenárske bránky, taký bicyklebal. Jan a Jindřich Pospíšilovci, 20-násobní majstri sveta v tom boli.
1: Tak toto by som inak bola veľmi zvedavá, Igora aj ja, že odkiaľ
0: to
1: Milan
0: sa pozeralo vytiahol. V nedeľu popoludní v Československej televízii to bývalo. To si pamätám. No.
1: Eba metlobal poznám.
0: Nič. Dobre, ďalšia otázka. Ktoré týmy, aspoň dva nám povedz, ešte sa stretnú so Slovenskom v základnej skupine majstrovstiel sveta v ľadovom hokeji?
2: Česi.
0: Áno.
2: Slovinci.
0: Áno. A okrem toho ešte Švédsko, Kanada a Dánsko. A tie dva nám stačili. Takže je to doma?
2: Áno.
1: Tak určite. A budeš teda sledovať hokej, alebo sleduješ pravidelne, nenechávaš si to ujsť?
2: Ja som šport, tebe tak sledujem, áno.
0: Hej, no tak budeme fandiť samozrejme. Fandili sme aj tebe dnes a
1: vyplatilo sa.
0: Vyplatilo sa.
1: To znamená, že ten balíček Rádia Vlna ti posielame.
2: Ďakujem pekne.
0: A maj sa krásne, ahoj.
2: Dobrý.
1: Ahoj.
3: Mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
4: Som Ľubomír Pavček, marketingový manažer očnej optiky Mánia. Ako slovenská sieť očných optík chceme byť čo najbližšie našim zákazníkom a preto sme sa spojili s rádiom Vlna. Vďaka tomuto spojeniu je o naše prémiové slnečné okuliare a dioptrické okuliare veľký záujem a zvyšuje sa aj návštevnosť nášho webu optikamania.sk. Očná optika Mánia a rádio Vlna je úspešné partnerstvo overené časom.
3: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v rádiu Vlna? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
5: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
6: Finančná správa zrušila pokutu 1500 eur pre malú prevádzku Langošárne v Kvetoslavove. Podnikateľovi vrátia peniaze. Vyšehradská skupina by mala ťahať za jeden povraz. Spoločnou témou je aj obnova Ukrajiny. Zajtra bude slnečno, teplota vystúpi do 23 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Talajková a Kristýna Laceková.
5: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
6: Finančná správa zastavila kontrolu voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a vráti mu aj pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil. Dôvodom sú chyby v postupe kontrolórov. Pokutu dal majiteľovi prevádzky colný úrad za to, že bloček nemal interpunkčné znamienko. Na doklade však chýbala diakritika, mekčeň na písmene S. Pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
7: My sme spravili interné preverenie postupov kontrolórov a naozaj boli zistení procesné pochybenia. Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty. Takže tu naozaj robíme krok späť.
6: Práve to je podľa úradu zásadná procesná chyba. Zároveň však finančná správa tvrdí, že predajca zákon porušil a povinnosti pri evidencii tržieb si nesplnil. Úrad dodáva, že kontrolóri postupovali podľa zákona, ale zákon môže byť v praxi nejasný.
7: Pre nás ešte veľmi dôležité, čo sme zohľadňovali, ale nie je to dôvodom na rozhodnutie o uložení alebo neuložení pokuty, je to, že naozaj ten zákon nie je v súlade s podnikateľskou praxou, a to hlavne z toho, že nie je úplne jednoznačný. Takže z tohto pohľadu ja spracujem ten návrh, o ktorom som hovoril.
6: Pokuta za mäkčenie sa napokon stala aj premiérskou témou, pričom Robert Fico sa k tomu vyjadril takto.
8: Myslím, že by sa mali príslušné orgány ospravedlniť, pretože je to nezmysel dať pokutu niekomu, kto predával lankuše za to, že mal nejaký mäkčenie alebo mu niečo tam chýbalo.
6: Podľa Kiša pracovníci finančnej správy konali v súlade so zákonom. Povedal, že bude iniciovať zmenu zákona, aby boli pravidlá pre drobných podnikateľov flexibilnejšie a zrozumiteľnejšie. Na zmenu zákona vyzvala aj opozičná Saska. Podľa poslanca Mariana Vyskupiča štát šikanuje malých podnikateľov. Poslanec SAS Alojz Hlina poznamenal, že daňové kontroly sú potrebné, no tresty majú byť primerané. Pokutu vo výške 1500 eur za chýbajúci mäkčeň na bločku označil za blbosť. V súvislosti s prípadom sa prezident finančnej správy ospravedlnil zamestnancom za tlak, ktorému čelili, aj podnikateľovi za problémy, ktorému kauza spôsobila.
9: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok odovzdal v Ivanke pri Dunaji nové nájomné byty pre policajtov a hasičov z Bratislavy.
10: Celkovo sa nám to podarilo urobiť tak, že sme vymenili pozemky, ktoré neboli využívané v rámci ministerstva vnútra. Podarilo sa nám získať jeden jednoizbový byt, 6 dvojizbových bytov, jeden trojizbový byt a 2 štvorizbové byty, čiže dokopy 10 bytov, ktoré budú slúžiť pre policajtov alebo pre hasičov.
9: Ministerstvo tak chce zlepšiť bývanie pre príslušníkov záchranných zložiek, pretože v Bratislave je pre nich nedostatok dostupného bývania. Policajné vedenie tento krok privítalo. Opozičné hnutie Slovensko ale kritizuje ministra vnútra, že podľa nich nerieši hlavné problémy policajtov a hasičov. Tvrdia, že v bezpečnostných zložkách chýbajú ľudia, skúsení príslušníci odchádzajú a zhoršujú sa aj pracovné podmienky. Bývalý minister vnútra Roman Mikulec hovorí, že namiesto väčších bytov mimo Bratislavy by mali policajti a hasiči dostať najmä menšie štartovacie byty priamo v hlavnom meste.
6: Rekonštrukcia vojenského letiska Sliač napreduje. Pred STVR to potvrdil minister obrany Robert Kaliňák, podľa ktorého by mala byť dokončená v najbližších mesiacoch. Na letisko by sa mali postupne presunúť slovenské stíhačky F-16, ktoré teraz sídlia na letisku pri Malackách. Presun by mohol byť ukončený do konca tohto roka. Obnova letiska sa oneskorila najmä po minuloročných povodniach, ktoré poškodili viaceré budovy. Minister tvrdí, že napriek problémom práce pokračujú a termíny by sa mali stihnúť. Opozícia však kritizuje, že projekt sa pripravuje už od roku 2018 a stále nie je dokončený. Slovensko už prevzalo všetkých 14 stíhačiek F-16, ktoré majú postupne začať plniť aj úlohy ochrany vzdušného priestoru NATO.
9: Do júlového referenda sa nahlásilo zo zahraničia takmer 8,5 tisíc Slovákov. Najviac ich je z Česka, pričom ďalší voliči sa prihlásili napríklad zo Spojeného kráľovstva, Nemecka, Švajčiarska a Rakúska. Hlasovanie poštou je určené pre Slovákov, ktorí žijú alebo budú počas referenda v zahraničí. Obálku s hlasom musia poslať tak, aby dorazila na ministerstvo vnútra do 3. júla. Samotné referendum bude potom na Slovensku o deň na to. V referende budú ľudia rozhodovať o dvoch otázkach, či zrušiť doživotné renty pre niektorých politikov a či obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Referendum bolo vyhlásené na základe petície občanov.
6: Vláda rokuje so spoločnosťou Slovnaft o tom, aby znížila ceny paliv na Slovensku. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Podľa neho cieľom je, aby Slovensko malo opäť jedný z najlacnejších paliv v rámci krajín V4.
10: Nemyslím si, že dnes je na stole znižovanie spotrebnej dane. Skôr je tu veľmi intenzívny tlak zo strany vlády na Slovnaft a pokiaľ bude Slovnaft tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že veľmi čoskoro bude aj ľudia na čerpacích staniciach.
6: Šutaj-Eštok tiež tvrdí, že vláda pomohla k obnoveniu dodávok ropy cez ropovod Družba, čo malo podľa neho pozitívny vplyv na Slovnaft. Podľa údajov Eurostatu sú však ceny palív na Slovensku v porovnaní s inými krajinami Európskej únie stále skôr nad priemerom.
9: Krajiny Vyšehradskej skupiny by mali viac spolupracovať a ťahať za jeden povraz, povedal to šéf parlamentu Richard Raši po stretnutí s predsedom poľského sejmu.
11: Vyšehradská štvorka znamená 65 miliónov obyvateľov, veľké množstvo poslancov Európskeho parlamentu za naše krajiny. Znamená to 9% HDP z Európskej únii, ale znamená to aj to, že vieme nastolovať témy, ktorých keď budeme mať rovnaké postoje, nebudeme ignorovaní a vieme presadiť naozaj to, čo pomôže našim krajinám.
9: Obaja sa zároveň zhodli, že dôležitou témou bude aj povojnová obnova Ukrajiny. Slovensko, Poľsko, Česko a Maďarsko sú jej susedia a preto sa môžu podieľať napríklad na budovaní infraštruktúry a pomoci pri obnove krajiny. Raši zároveň uviedol, že Slovensko bude od júla predsedať V4.
6: Poľská vláda má od Spojených štátov uistenie, že americká vojenská prítomnosť v Poľsku sa nezníži. Uviedol to štátny tajomník rezortu zahraničia. Niektoré médiá predtým informovali o zrušení plánov na presun tisícov amerických vojakov do Poľska, čo vyvolalo politickú diskusiu v krajine. Opozícia vládu kritizuje, že poškodzuje vzťahy so Spojenými štátmi. Vláda to však odmieta a tvrdí, že ide o bežné technické zmeny v rámci americkej armády. Poľskí predstavitelia zároveň zdôrazňujú, že ich cieľom je udržať silnú spoluprácu so Spojenými štátmi v rámci NATO.
9: Španielský tréner Fernando Gurič skončil na poste hlavného trénera slovenskej mužskej hádzanárskej reprezentácie. Slovenský zväz hádzanej oznámil, že mu nepredloží zmluvu po tom, čo tým neúspel v baráži o postup na majstrovstvá sveta 2027. Gurič uviedol, že reprezentáciu viedol od roku 2022. No Slovensko sa pod jeho vedením neprebojovalo na žiadne veľké podujatie. Jeho nástupca zatiaľ nie je známy.
6: Slovenské hokejisti sú po dvoch víťazstvách na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku v poriadku a pripravení na ďalší zápas. Brankár Samuel Hlavaj sa cíti lepšie, už nemá teplotu a mal by byť k dispozícii. Tréneri tak môžu počítať so všetkými hráčmi. Slováci zatiaľ na turnaji zdolali Norsko 2-1 a Taliansko 4-1. Po týchto zápasoch majú krátky čas na oddych a regeneráciu. Ďalší duel odohrajú zajtra o 20:20 vo Friburgu, kde nastúpia proti Slovinsku. Tým povedie ako kapitán Marek Hrivík a cieľom bude nadviazať na doterajšie víťazstvá v skupine.
5: Počasie.
9: V noci sa ochladí na 12 až 7 stupňov, v údoliach na 1 stupeň nad nulou. Zajtra bude slnečno, prechodne oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 15 až 18 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
5: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
5: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis z Rádia Vlna.
9: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu. Na D1 na 9. kilometri za výjazdom Gagarinova smerom na Senec sa zrazili 3 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh a treba tam počítať so zdržaním. Okrem toho nehodu aktuálne riešia aj za Krivou smerom na Dlhú nad Oravou. Skončilo tam auto v priekope. Na radar upozorňujete pred Čaradicami smerom na Nitru, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku a ďalší radar striehne za Betliarom v smere do Rožňa. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
5: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
5: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Ja by som ti to možno aj ukázal, ale ostatní by to nevideli. A teraz myslím meno v kalendári, vieš?
1: Áno, ukazuješ, ako sa na ňu hrá. Ale nie nutať na tú, čo máme v kalendári, lebo dnes máme v kalendári viola, inak je to väčšie husle.
0: Áno, a fialka v preklade znamená toto krásne slovenské meno.
1: No a čo sa týka teda žien a ich charakteristiky s týmto menom, tak sú to vraj milé ženy, ktoré veľmi rady pomôžu, nie sú sebecké a rady žijú v spoločnosti obklopené ľuďmi.
0: No a dnešný 18. máj je zároveň aj dňom logopédov a to sú lekári, alebo teda odborníci, ktorí asi nemajú núdzu o pacientov, či tých menších, alebo úplne maličkých, alebo aj väčších.
1: Áno, alebo aj tých najväčších, lebo sme sa minule presne o tom bavili, že hláska R sa údajne dá naučiť aj v dospelosti.
0: Áno, ale vyžaduje to veľa úsilia, veľa času, veľa opakovaní, ale ide to. A to vám povie každý logopéd. Naháňajú si klientov, čo budeme hovoriť.
1: Vlniem a Yves Os Babylon.

0: existujú tzv. Neškodné poznámky a vety, ktoré však ale partnera alebo partnerku dokážu poriadne vytočiť, hlavne keď nie sú vyslovené prvýkrát.
1: Mm-hmm. A my sme vlastne chceli dnes tak poukázať na to, že vy síce máte pekný deň a rozmýšľate nad tým, čo všetko budete doma robiť a ako sa s tým partnerom zabavíte a potom prídete domov a on tú vetu povie a je
0: po nálade. A z čoho si unavená? A z čoho si unavená? Napríklad, hej?
1: Alebo aj slovíčko zase môže znieť negatívne v súvislostiach nejakej, možno že aj opakujúcej chyby sa. Chyby sa.
0: No, to poznáme. A Peťka tiež inak nahrala hlasovku o tom, čo nemá rada.
2: Ahojte, ja zbožňujem na mojom manželovi, keď mi povie, mamka, ale ja by som to urobil takto. Ako sa nehnevajte, ale vtedy by som ho najradšej...
1: Tak ale môžeš mu povedať, že tak to teda urob. Uh-huh. Po svojom.
0: Tak, a ja odídem. No. Ľubke?
3: No mňa dokázalo najviac vytočiť, keď som bola ešte na materskej. A samozrejme od rana som kmitala, upratovala, varila, starala sa o dieťa, to aj o deti, lebo sme mali 3 deti. Vyvárala plienky, kedy si sa to ešte vyváralo, potom pláchalo a teda proces okolo toho, žehlila to následne. A muž, keď prišiel z roboty domov, tak sa ma opýtal, čo si vlastne celý deň robila. Tak túto vetu by som zakázala úplne.
0: A tak však dovolenkovala na materskej, nie?
1: Asi predstav, že by bol taký zákaz vied a visel by na chladničke doma, vieš, pred príchodom partnera, domov partnerky.
0: Áno,
1: že...
0: a každý, kto by to vyslovil, tak by dal minimálne...
1: Evrika, do pokladničky.
0: Tak, tak. No a ešte Ivetka, ktorá nerada počuje toto.
4: Zle si spala? Lebo dnes vyzeráš strašne.
1: Má odvahu ten partner toto
0: veľkú,
1: povedať.
0: Veľkú. Čo?
1: No dnes sme takýto trošku aj edukatívni a rozprávame sa o slovíčkach alebo možno vetách, poznámkach, ktoré nejakým spôsobom neprospievajú pevnosti vzťahov.
0: 0908 704 704 píšte alebo nahrávajte hlasovky.
5: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom. Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
6: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
5: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a kúpte dve, zaplate jedny K-Klasik kuchynské utierky kus za 2 eurá. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkúpne v Citroene vás neminie.
9: Prežite deň plný hudby, spevu, tanca, ľudových tradícií a nádherných krojov. Slovenský deň kroja už 15. augusta od 10. na námestí SNP v Banskej Bystrici. Zaregistrujte sa na deňkroja.sk, príďte v kroji a získajte množstvo benefitov.
10: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: V Biedronke teraz kúpiť Kúpite bravčové stehno bez kosti len 3,29 eur za 1 kg. Šalát ľadový len 75 centov za kus a čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Rádio Vlna.

0: A po takom mejdane, po takom fláme dvojdňovom boli dnes ráno aj naši ranní Dominika s Martinom, ale keby sme to nejakým spôsobom nevedeli, tak ani necítime na
1: nich. Tak ani nevieme.
0: Ani nevieme, pretože ďalšie veselé ráno je za nami a vy ste boli toho mnohí svedkami.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
0: Sme tu.
1: Hlavne, že sme sa dožili, lebo tak vám povieme, nie je to samozrejmosť. Máme za sebou totiž to prvú polovicu tohto ročných majových oldisiek.
3: Liptovský Mikuláš, Žilina, ďakujeme.
1: Sme za ne zvládili.
4: Ťa patrične uvediem ako Peťohorajt ľudí na oldiskách. Dámy a páni, áno, aj vy tam vzadu. Citát na dnešný pondelok znie...
1: Pochopiteľne, že muži majú radšej mladšie ženy. Tie staršie a skúsenejšie im už totiž na tie keci neskočia.
4: Kedy si boli tie vtipy na dlho, vieš, že si rozprávala vtip pol hodinu celý príbeh. Nie je také, že príde kytka do baru a barman žíka, co tak zvadle.
5: Pracujem v pekárni ako vodič, takže stávam skoro, ale ako som si zvykol na to a je to úplne super.
1: No počkaj, my štyria vstávame skoro o štvrtej. Ty stávaš kedy?
5: Ja o jednej.
0: Tak to je.
5: Zatiaľ že si pečivo čerstvé.
1: Za to ťa milujeme.
0: Áno, milujeme ťa za to.
1: Musím na teba povedať aj to, že si čakal v Liptovskom Mikuláši, kedy chlapci z Lunetiku odídu zo šatne a išiel si na rezne.
4: No to je zase už trošku bulvárne povedané,
1: ale... Dojesť po nich, povedz.
4: Je pravda, že som tak vyskákal, že som bol hladný a potom nie, že som čakal, kým odídu. A napadlo mi, že tak Lunetici už odišli, tak som prišiel do šatne a tam Erúka niečo strihala, pracovala, ešte naša Peťa tam bola a Mísa ešte obložená tam bola. Nedojedená, aj pečivko bolo.
1: No dobre.
4: Tak som to dojíždiel.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
6: Bolo 15.30, počúvate krátke správy. Spoločnosť Bekor neuznáva vylúčenie z konzorcia staviteľov nemocnice v Prešove. Krok zo strany maďarských spoločností považuje za právne sporný, pretože do dnešného dňa podľa nej žiadna zmluva o združení neexistuje. Maďarský prezident Tamáš Šujok neodstúpi zo svojej funkcie. Žiadalo to premiér Péter Maďar, podľa ktorého je prezident Orbánovou bábkou. Stav Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hokejisti sú tak pripravení na zajtrajší zápas proti Slovinsku na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. V noci bude jasno až polooblačno, ojedinele zaprší. Teplota klesne najnižšie na 6 až 1 stupeň. Zajtra sa ukáže slnko, prehánky len ojedinele v horských oblastiach. Oteplí sa najviac na 15 až 23 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne upozorňujete na viaceré nehody, napríklad na D1 na 9. kilometri za výjazdom Gagarinova smerom na Senec sa zrazili 3 autá. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa pol hodinu. Nehodu evidujú aj za Krivou smerom na Dlhú nad Oravou, kde skončilo auto v priekope a ďalšia pribudla vo Veľkej Lomnici smerom na Kežmarok, kde sa pri železničnom priecesti zrazili 2 vozidlá. Jeden pruh je blokovaný. Radar ste nám nahlásili pred Čaradicami smerom na Nitru a takisto v Dargove v smere do Sečoviec. Tak s tým počítajte, my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: spomína vúdu, tak nemám pocit, že ma niečo pichlo v boku.
1: Aj. Ja som skôr chcela na tú Afriku.
0: No povedz.
1: Reagovať, pretože takto sa dá cestovať a možno, že je v čase, lebo až do 82. sme sa dostali vďaka tejto pesničke.
0: No a teraz pôjdeme ešte ďalej. S pozdravom pre všetkých študentov, ktorí tento týždeň započali ústne odpovede na maturite.
1: Uh-huh. A viem, že je to inak, ako sa to robilo kedysi, lebo my sme ešte maturovali v jeden deň úplne zo všetkých predmetov, ale tento raz je to inak.
0: Za mňa to bolo asi aj lepšie, pretože dnes, keď si zoberieš dievčence, ako sa neustále fotia na Instagramoch, tak každý deň musí mať ako keby iné šaty.
1: Ja aj to iba kvôli tomu, že čo no. si na seba oblečú za 4
0: tak dní. Tak asi rozmýšľajú nad tým, nie? Keď majú 4 predmety, niektoré majú dokonca aj 5 predmetov.
1: No, tak ale zase ťaháš to s tým stresom až 4 dní.
0: To je pravda. Študentská láska. A k nej zamiešame dámu, ktorá má dnes narodeniny. Spoločne s jej bývalým manželom a producentom Michelom Krétuom, to už sme spomínali.
1: Áno, spievať bude Sandra ešte do 16. aj Karel Gott. Když muž sa ženou snídá. V pesničke, ktorú pre neho zložil Fali Habera.
0: Raňajková, ale takto na Olovrant tiež možno, že poteší z rády a vlná.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na límsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstránte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na límsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
7: XXL týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2 až 4 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať 5 plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
9: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.

0: Dáma, ktorú sme už avizovali, Sandra v nahrávke Maria Magdalena, takto 7 minút pred 16. hodinou. A čo takto si pripomenúť aj Johna Travoltu, toho istého Johna Travoltu, ktorý zahviezdil v mnohých filmoch vrátane pomády.
1: No a počas tohto víkendu si ho všimli aj spravodajské portály, pretože sa objavil vo Francúzsku na prestížnom filmovom festivale v Cannes, kde mu udelili čestnú Zlatú palmu, dokonca za celoživotné dielo.
0: Áno, hviezda filmov ako Pulp Fiction či Pomáda uviedla, že toto ocenenie nečakala. John Travolta aj pôsobil tak viditeľne dojato, lebo on tam pôvodne prišiel promovať svoj nový film, ktorý inak sám režíroval. V Cannes sa tento jeho režisérsky debut stretol s nadšeným prijatím a do toho ho ešte uspredatelia vyzvali, aby si prišiel prevziať čestnú Zlatú palmu za celoživotné dielo.
1: No tak neviem, či to vedel, nevedel, plánoval, neplánoval, ale v každom prípade vraj nemohol tomu uveriť. A iba takú poznámku utrúsil, že vraj toto je viac než Oscar.
0: Na ktorého bol dvakrát nominovaný.
1: Áno, ale Zlatú sošku sa mu napokon nepodarilo získať, aj keď vo filmoch Pulp Fiction a Horúčka sobotnejšej noci podal skutočne skvelé herecké výkony.
0: Hodné napodobenia. No a čo sa týka jeho nového filmu Propeller One Way Night Coach, je to príbeh založený na detskej knihe, ktorú kedysi sám Travolta napísal pre svojho syna Jetta, ktorý zomrel v roku 2009 a sleduje 8-ročného chlapca na jeho prvom lete. Lete do, nie že do vesmíru, ale lietadlom, čo je pre neho blízka téma, keďže, ako vieme, je vášnivým pilotom.
1: Mm-hmm, tak do Cannes bude odteraz možno chodiť s ešte väčším úsmevom na tvári a možno očakávajme aj niečo dojemné v podobe jeho filmu.

0: krokom po prvom dni pracovného týždňa o 16. pozdravujeme aj s Madonou.
1: A ideme pridať okrem výbornej muziky, ktorú ešte máme do tej poslednej spoločnej hodiny, aj všetky aktuálne správy Rádia Vlna. Karin, poďme na to.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Situácia okolo konzorcia staviteľov Prešovskej nemocnice sa zamotáva. Taliansko sa spamätáva zo sobotnejšieho útoku v meste Modena. Zajtra teplota do 23 stupňov, zrážky najmä na horách. Pekný pondelok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Situácia okolo konzorcia staviteľov Prešovskej nemocnice sa zamotáva. V piatok časť konzorcia vyhlásila, že sa interne rozhodla vylúčiť spoločnosť Bekor. Zároveň, že chce v okresanom množstve projekt dokončiť. Spoločnosť Bekor ale vyhlásila, že údajné vylúčenie z konzorcia neuznáva. Krok maďarských spoločností považuje za právne sporný, pretože do dnešného dňa podľa nej žiadna zmluva o združení neexistuje. Zároveň tvrdí, že celej skupine dodávateľov doručil objednávateľ odstúpenie od zmluvy o dielo. Bekor to takisto považuje za predčasné a právne sporné. Firma zdôraznila, že nie je lídrom skupiny dodávateľov a nevyberala železobetónové konštrukcie. Odstránenie chýb v kvalite stĺpov nebude podľa nej časovo ani finančne náročné. Pripomeňme, že výstavba sa zastavila pre kontrolu kvality nosných prvkov novej nemocnice. Minister obrany Robert Kaliňák pripustil, že sa stavba môže dokončiť neskôr, ako sa plánovalo. Ďalšie kroky oznámi po získaní posudku. Ministerstvo vnútra plánuje zmeny v obecnom zriadení. Návrh zákona je v pripomienkovom konaní. Ak obec nebude mať ani po dvoch voľbách funkčné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, vláda ju pričlení k najbližšej susediacej obci. Ak novela prejde, tento postup bude povinný. Ministerstvo vnútra v návrhu píše, že tak chce chrániť najmä obyvateľov takýchto obcí. Doteraz registruje dva prípady nefunkčných samospráv, Ondavku a Brezovec. Taliansko sa spamätáva zo sobotnejšieho útoku v meste Modena. Talian marockého pôvodu autom zrazil niekoľko ľudí, útočil aj nožom. Tamojší minister vnútra Matteo Piantedossi uviedol, že to nemožno označiť za ojedinelý čin, ani za klasický terorizmus. Podľa neho poukazuje na hlbšie problémy súvisiace s integráciou a sociálnymi ťažkosťami. Útočník mal poruchu osobnosti. Okolie vedelo, že je frustrovaný z práce a sociálneho postavenia. Incident vyvolal politickú diskusiu v Taliansku, kde je kontrola a obmedzovanie migrácie kľúčovou prioritou vlády. Michal Faško sa stal najlepším hráčom uplynulého ročníka Nike ligy. Stredopoliar MŠK Žilina ukončil štvoročnú prevahu hráčov Slovana. Po prevzatí ocenenia povedal.
4: Tak asi skvelá. Podarilo sa po dlhom čase získať trofej pre Žilinu a bol som toho súčasťou. Takisto som v pohári tomu trošku nejak pomohol a ja dnešné vyvrcholenie je tiež taká odmena za ten krásny rok, ktorý som z individuálneho hľadiska prežil.
2: Ocenenie pre objav sezóny putuje do Košíc, získal ho útočník Milan Šimon Rehuš. Pozíciu najlepšieho trénera si piatýkrát za sebou vydobil Vladimír Weiss starší. V noci bude prevažne jasno až polooblačno a zaprší iba ojedinele. Teplota môže klesnúť k 1 stupňu nad nulou. Zajtra počítame so slnečným počasím, prehánky sa objavia len ojedinele a to v horských oblastiach. Oteplí sa najviac na 15 až 23 stupňov.
3: Servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na R1 pred Bábom v smere zo Šoporne je na krajnici odstavený kamión a okolo neho je vysypaný náklad. Z nehodou počítajte na D1 na 9. kilometri za výjazdom Gagarinova smerom na Senec. Tam sa zrazili tri autá, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Nehodu aktuálne odstraňujú tiež na výjazde z Kozároviec do Tlmáč. Havarovalo tam osobné auto a treba počítať so zdržaním. Radar ste nám nahlásili na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a namerať vás môžu aj v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: A pred chvíľou som nazrela na mapku počasia. Skutočne áno, máme lokality, kde aktuálne prší, ale v predpovedi počasia od Karin sme počuli celkom pozitívne prognózy do toho zajtrajšieho dňa.
1: Mm-hmm, čiže počasie by nám vrásky na čele spôsobovať tento týždeň nemali?
0: Nie, a dokonca som videla také číslo, neviem, že či tá aplikácia moje neklame, ale v sobotu už 28 stupňov na niektorých miestach.
1: No, tak v sobotu bude koľkého? 24? 5?
0: To už sa dá povedať, že je koniec mája, tak ten studený máj
1: pomaličky pôjde preč, čo? A budeme vyťahovať aj tenšie veci, ale tie vyťahnem aj zajtra, ja už som to avizoval. 23 zajtra, veď to je nakrát asi toto.
0: No určite. Pozdravujeme aj všetkých z tých severnejších lokalít.
1: Tam bude 18.
0: Aj tak dobre.
1: No a ideme hrať ešte ďalšie výborné pesničky, ktoré sme nachystali o chvíľočku. Fade Hill z filmu Pearl Harbor, ale teraz Elan a Zlodej slnečníc.

0: Sledoval, ty si normálne vedela aj celý text tejto pesničky od Fade Hill.
1: Ale nie, hýbaj.
0: Vyzeralo to tak.
1: Ani náhodou, ale krásny film, aj krásna pesnička Fade Hill, There You Vidíš, ani nejaký názov neviem, prosím.
0: Ale tejto názov vieš, to je Nikita. Nikita, aj keď spieva ako Nikita.
1: Áno, ale navyše o tomto velikánovi tiež existuje jeden výnimočný a výborný film. Aj kniha.
0: Aj krásna knižka. Mm. No, Elton John bude s nami na vlne, podobne ako skvelá herečka, ale aj výborná speváčka Sidy Tobias.
1: A teraz to vyzerá, že máme nejakú spoluprácu s televíziou, lebo tie filmové hity pre vás vyťahujeme a do pol piatej aj budeme.
0: A táto má pekný videoklip, pesnička I Just Can't Stop Loving You.
1: Rovnako z tých 80-tych rokov vyťahujeme pre vás a pošleme Michaela Jacksona už o chvíľu u nás na vlne.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
3: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkúpne v Citroene vás neminie.
8: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandor.
9: A je to tu! 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
9: Minus 1,
10: minus 2, minus 4,
9: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Počúvate Rádio Vlna, nemáme na to síce žiadnu nejakú odbornú atestáciu alebo niečo podobné, ale dnes sme si tak otvorili v popoludnejšom vysielaní Rádia Vlna takú partnerskú poradňu. Mm-hmm. Na druhej strane, áno, nemáme atestáciu, ale máme vás, ktorí máte životné skúsenosti a o tie sa s nami delíte.
1: No, pretože niektoré vety by mali v tom partnerskom slovníku byť úplne zakázané, čiže toto je popoludne takých nemiestnych poznámok alebo viet, ktoré vás dokážu vytočiť alebo naštartovať, aj keď ono to môže znieť na začiatku ako úplná neškodnosť.
0: Áno, áno, vulgarizmy sa samozrejme vylúčili ako prvé, to išlo hneď
1: ale
0: to preč.
1: Ale to sa ani nepíše.
0: Nepíše. Alexander napísal, prestaň už, ja to robiť nebudem. Rozdelíme sa pol na pol.
1: Mm-hmm, takže toto nemá rád, keď počuje z druhej strany. Zuzka napísala, že mňa vie dojať, keď niečo potrebujem riešiť a manžel povie, v pohode, máme čas, sa to urobí. Len ten sa to má asi dlhodobú dovolenku.
0: Stanka nemá rada, keď počuje od svojho partnera túto vetu. Skončila si?
1: Skončila si? Nie, ešte budem iba pokračovať, môj zlatý. Anka tá si spomenula na časy, keď mala tesne po výdaji a pripravila manželovi na večeru segedín pri sviečkách v domnení, že to bude mať po večeri nejaké romantické pokračovanie, ale...
2: Počas jedla môj manžel z nenazdajky zahlásil vetu. Moja mama to varí inak. V tom momente som mu tanier s jedlom zobrala a povedala som mu, tak sa chod nájsť k tvojej mamičke.
0: Mm-hmm. Legenda hovorí, že to bolo naposledy, čo použil túto vetu a odvtedy nenechá na manželkyn sa gedin dopustiť, ale on povedal inak, nie lepšie.
1: Mm-hmm.
0: To bolo ešte z jeho strany také diplomatické.
1: Tak, ale my vieme čítať medzi písmenkami a riadkami. Fiona napísala, že máš pravdu, miláčik. Ja nechcem mať pravdu, chcem boj a chcem hádku. Inak ale veľmi vtipné to bolo, lebo to bolo na Facebooku Rádia Vlna a okomentoval jej to partner, jej partner, že tak v tom máš pravdu, miláčik.
0: Rozumiete si. Ela, mne je to jedno. Toto je tá veta, ktorú nemá rada. Myslím, že táto odpoveď na akúkoľvek otázku nikomu nepomôže nič doriešiť alebo uvariť.
1: Uh-huh. Čo budem mať v nedeľu na obed? Mne je to jedno.
0: Heňo.
3: No nie, že, nie, že ma to vytáča, alebo že rozčuluje. Ale vždy, keď sa ma spoza rohu manželka opýta, zlatík, vieš, na čím som rozmýšľala? Vtedy šípim nejakú zradu a obávam sa najhoršieho.
0: Toto sme to už nezmali, ale vieš čo, premýšľala som a už šípime problém.
1: Tak, tak, tak. A ešte nakoniec Barborka.
4: No nemám väčšej zlosti, ako keď mi manžel povie upokoj sa. A keď si pritom ešte začne pískať, tak to má priam opačný efekt. Vtedy môj spodný tlak dosahuje rekordné výšky.

0: Fontana pre Zuzanu 2 a v nej tento výnimočný hit Chlap z kríža a Sidy Tobias.
1: No a teraz už krátke správy Rádia Vlna s Karinou.
2: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ministerstvo obrany už odstúpilo od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Izrael zajal Slovenku. Informovala o tom aktivistická iniciatíva s tým, že izraelské námorníctvo zadržalo 16 jej lodí smerujúcich do pásma Gazy. Dlhoročný kapitán chorvátskych futbalistov Luka Modrič nebude chýbať na majstrovstvách sveta. Pred 4 rokmi v Katare sa Chorváti umiestnili na 3. priečke.
3: Pre pekné nechty už toto leto. Počasie vám prináša zdravotnícka pomôcka Abicin. Živicový lak na nechtovú mykózu zo severského smreku.
2: V noci bude na Slovensku jasno až polooblačno, zaprší len ojedinele, ale teplota môže klesnúť nízko, na 6 až 1 stupeň. Zajtra bude prevažne slnečno, prehánky sa vyskytnú len ojedinele v horských oblastiach a oteplí sa najviac na 15 až 23 stupňov.
3: Počasie vám priniesol Abicin, zdravotnícka pomôcka na nechtovú mykózu, inšpirovaná škandinávskou prírodou. www.fitapoteka.sk.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na R1 pred Bábom v smere zo Šuporne je na krajnici odstavený kamión. Okolo neho je vysypaný náklad. Pozor aj na nehody, ktoré aktuálne odstraňujú na D1 na 9. kilometri za výjazdom Gagarinova smerom na Senec. Zrazili sa tam 3 autá, blokovaný je ľavý pruh a zdržať sa tam môžete asi 10 minút. Okrem toho nehodu riešia na výjazde z Kozároviec do Tlmáč. Havarovalo tam auto a aj tam treba rátať so zdržaním. Radar ste nám nahlásili na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a namrať vás môžu aj v Prešove na Petrovianskej v smere do centra. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Nalagana máte rádio, vlna, no jedinou príjemnou bolesťou je asi bolesť svalovice. No, tak akože príjemná určite nie je, ale keď si povieme, že
1: to,
0: niečo sme preto urobili, niečo sme preto svoje telo urobili, tak áno, má to svoj význam.
1: Lebo
0: bolesť.
1: Predtým boli asi nejaké endorfíny vyplavené a tak, hej?
0: No a z čoho ste mali naposledy svalovicu? Ale naozaj, že fakt veľkú svalovicu. Touto otázkou vás dnes ráno zobudzala naša veselá ranná dvojka Dominika a Martin.
1: Tak lebo obidvaja stali so svalovicou po pretancovanom víkende na našich majových holdiskách, aj na vašich majových holdiskách, pretože bez vás by to nebolo ono. Toto sa stalo Joškovi.
2: To je XY rokov dozadu, z Malaciek na bicykli cez Pezinskú babu do Modry a naspäť. Aha. Večer ma ešte vytiahla kamoška hrať biliard, gule na stôl, tie biliardové som dával tak, že som klačal na zemi a na druhý deň som sa nevedel postaviť.
1: Tak dvakrát vyliesť hore Pezinskou babou, ak teda dobre tomu rozumiem, kadiaľ išiel, to akože to je iný výkon.
0: Aha, ja som myslela, že z toho... Že čo
1: z toho
0: hral?
1: Biliardu?
0: Biliardu.
1: Uh-huh. Dobre, dobre. Poslucháčka Majka?
3: Každý rok mám trojdňovú svalovicu po oldiske v Nových Zámkoch. Dopredu doma oznámim, kedy je oldiska a to už vedia, že v nedeľu po oldiske som absolútne nepoužiteľná a ešte ďalšie dva dni len polopoužiteľná. Pre istotu vždy v sobotu predtým navarím a napečiem na 3 dni.
0: Ó, to je skvelé. Takže nie hlavy bôľ, alebo to, že nás hlava bolí, ale svalovica je problém na druhý deň.
1: A vedeli ste, že existuje niečo ako svalovica zo smiechu?
0: Po intenzívnom smiechu môže vraj človeka bolieť brucho, respektíve brušné svaly, alebo aj líca, a to sa čudujem, že naša Dominika nemá.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od 5. Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
7: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
8: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Cez víkend vyšla taká správa, že jeho deti veľmi nenaskáču, čo sa týka dedičstva v prípade Stinga, ale zase na druhej strane on si je istý, že im do života dal všetko potrebné, aby sa vedeli o seba postarať.
1: To si chcel tým povedať, že po ňom nepodedia.
0: Áno, lebo majetky. On tie peňažky rozdelí potom trošku iným smerom a iným systémom, aby pomohol zo sveta urobiť lepšie miesto.
1: No, tak ale sú iba dva typy ľudí, ktorí s tým súhlasia, alebo ktorí si ťukajú na hlavu, že takto nemá byť.
0: Tak,
1: no,
0: tak.
1: V každom prípade hráme vám aj nielen výborného Stinga.
0: Ale aj Backstreet Boys. A zajtra budeme hrať tiež Martina s Milanom.
1: Áno, toto je náš konečný Stinger na dnes.

0: Gibson Brothers Rádio, vlna počúvate hity overné časom, pekné, neskoré popoludne. Nachystané sú aktuálne čerstvé informácie. Správy Rádia vlna, Karinta Lajková.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia vlna.
1: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Svetová zdravotnícka organizácia hodnotí globálne riziko šírenia hantavírusu ako nízke. Zajtra teplota do 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami chladnejšie. Z Rádia vlna pozdravuje Karinta Lajková. Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž, oznámil to minister obrany Robert Kaliňák. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok totiž odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Ružomberská nemocnica je obstarávateľom. Nová Prešovská vojenská nemocnica mala byť hotová v roku 2027. Termín dokončenia sa tak pravdepodobne posunie. Definitívne sa o detailoch rozhodne po doručení znaleckého posudku. Odborníci aktuálne hodnotia kvalitu nosných prvkov potom, ako sa objavili obavy z nekvalitného betónu. Opozícia vyzýva na zmenu zákona o evidencii tržieb. Progresívne Slovensko chystá vlastnú novelu, pokračuje Jan Hargaš.
3: Začali sme pripravovať zákon, ktorý teraz vzhľadom na okolnosti môžeme kľudne volať Lex Langoš. Zavedie tzv. Právo na omyl pri malých, drobných pochybeniach, ktoré poctiví podnikatelia môžu spraviť z nepozornosti alebo z toho návalu byrokracie, ktorý sa na nich valí. Tak chceme, aby neznamenali takéto malinké pochybenia hneď automaticky drakonické tresty.
1: Saska navrhuje v rámci úpravy zákona o evidencii tržieb aj ďalšie zmeny, pokračuje Alois Hlina.
4: Treba proste reagovať na tú skutočnosť, že proste ten, kto zúčtuje, tak ten je zodpovedný. Ten, kto priamo príjme tú hotovosť a vydá bez bloku a není to majiteľ v danom prípade, tak aj ten je zodpovedný. Teraz nie je. Teraz je to vždy a všade majiteľ, ktorý s tým dokopy nič nemá, ešte jeho okradli.
1: Opozičné strany zároveň kritizujú, že štát šikanuje malých podnikateľov a nezaujíma sa o veľké podvody. Svetová zdravotnícka organizácia hodnotí globálne riziko šírenia hantavírusu ako nízke. Vyhlásila to ešte pred zakotvením holandskej výletnej lode MV Hontius v Rotterdame. Zdravotnícka organizácia očakáva, že ešte môžu pribudnúť nové prípady nákazy medzi cestujúcimi a členmi posádky. Všetci sú na teraz bez príznakov. Situáciu bude naďalej monitorovať. Snaží sa však upokojiť obavy z možného opakovania pandémie covidu. Po dvoch kolách svetového pohára v kanoistike sú Slováci bez medaily. Mužský dvojkajak je bol však štvrtý a ženský štvorkajak piaty. Na kov sa tak čaká. Podľa Bianky Sidovej je to len otázka času.
5: Tak osobný cieľ je vždy medaila, takže budeme dúfať, že sa nám podarí ešte zlepšiť tie naše nedostatky a sa tam nejako dostať na stupienok. Nie sme ďaleko, aj teraz sme mohli vidieť na tom poslednom sveťaku. Veľmi málo nám k tomu chýba, takže tam už ide len o maličkosti.
1: V piatok na trati 500 metrov delilo ženský štvorkajak od pódia 64 stotín sekundy. Výsledok bol povzbudením najmä pred nadchádzajúcimi majstrovstvami Európy v Portugalsku. V noci bude platná výstraha pred prízemným mrazom na Záhorí a na severnom Slovensku. Zajtra nás bude sprevádzať malá, prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky sa vyskytnú len na horách. Na Orave a pod Tatrami bude maximálne 15 až 18 stupňov, inde do 23.
2: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
2: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na výjazde z R1 do Galanty v smere Zusarede. Tento úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Okrem toho treba dať pozor na radar na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom a Vyvachnovej v smere do Ružomberka. Ak viete ešte o niečom, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
2: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Máme pondelok krátko po 17. príjemný podvečer z Rádia Vlna a veľmi príjemne nám bolo aj počas víkendu, teda ono to začalo už v piatok 15. v Liptovskom Mikuláši a pokračovalo v sobotu v Žiline. Oldies Party Tour Rádia Vlna má za sebou svoju prvú polovicu a my hlásime, že bola viac ako úspešná. Opäť sa potvrdilo, že máme tých najlepších poslucháčov, ktorí to vedia poriadne roztočiť. Napríklad aj dievčatá z Varína. Sľúbil som im v Žiline, že ich pozdravím po 17. a sľuby sa majú plniť. No a plniť budeme vaše priania aj dnes večer. Odovzdáme opäť odkazy a pozdraví z večerného juboxu 0908 704 704. Sem môžete posielať vaše SMSky alebo hlasovky cez WhatsApp Rádia Vlna. Teším sa na vás. Pekný podvečer s nami. What's

0: Z rádia Vlna počúvate hity overné časom, pekný pondelkový podvečer, nachystané ich mám pre vás aj z večerného juboxu.
1: Večerný jubox rádia Vlna.
0: A tie si zahráme k vašim odkazom a pozdravom, ktoré môžete posielať sem k nám do štúdia buď formou SMS-ky alebo ako správu cez WhatsApp rádia Vlna.

Meninám či k narodeninám alebo nezišný pozdrav vašim kamarátom, kolegom, partnerom, partnerkám, komu len budete chcieť. Dalibor Janda, skupina Prototyp, Žíd ako kaskader a pesnička číslo 2 z Juboxu. V myšlienkach sa vrátime predchádzajúcim Oldies Party Rádia Vlna aj touto skladbou. Mr. President Jojo Action z večerného Juboxu, tak napíšte, kam posunieme hity overné časom a komu takýmto spôsobom trošku spríjemníme večer. Tu sú kontakty.

0: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Do Fokusu prichádza prémiový týždeň. Len teraz zľava 30% na všetky dioptrické sklá a 40% na multifokálne. Zľava platí aj na sklá do vlastného rámu. Okuliare už nemusia byť luxusom. Využite túto výnimočnú akciu a doprajte si pohodlie pri čítaní, práci aj šoférovaní. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
2: Cestujte do Chorvátska zadarmo s cestovnou kanceláriou AZAD. Každý deň nájdete na webe Rádia Vlna 3 indície o jednom mieste alebo meste v Chorvátsku. Stačí, ak uhádnete iba jedno a ste v hre. Samozrejme, čím viac správnych trafíte, tým väčšiu šancu na výhru máte. Po skončení súťaže vyžrebujú moderátori jedného z vás, ktorému CK AZAD venuje rodinnú dovolenku pre štyroch v Chorvátsku. CK AZAD, vaša rodinná cestovná kancelária. Viac info na radiovlna.sk.

0: jedronke teraz kúpite bravčové stehno bez kosti len 3,29 € za 1 kg. Šalát ľadový len 75 € za kus a čučoriedky 300-gramové balenie len za 2,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Pekný pondelkový večer z rádia vlna Oldies Party Tour v plnom prúde. Dve zo štyroch slovenských miest sme už navštívili, Liptovský Mikuláš a Žilina. Ukázali ste, ako sa to robí. Pozdravujeme z vlny aj všetkých českých fanúšikov a fanúšičky skvelej hudby a skupiny Lunatic, ktorí docestovali na Slovensko za nami. Dnes ráno docestovali do štúdia aj naša ranná dvojka, teda mali sme trošku obavy, ako to dnes zvládnu, keďže cez víkend takmer nespali, ale Dominika s Martinom prišli s úsmevom na tvári, plný energie, s tvrdením, že ste opäť raz prekonali ich očakávania. V Liptovskom Mikuláši sa vás zabávala takmer tisícka. Do Žiliny ste prišli si zatancovať na najlepšie hity overené časom v počte 1200. No a od prvej sekundy ste v oboch mestách vytvorili neskutočnú atmosféru, za čo vám ďakuje celý tým Rádia Vlna. Taký ste vy, naši poslucháči. A našej Dominike sa cez víkend splnil jeden veľký tínedžerský sen vďaka hudobnému hosťovi skupine Lunatic.
1: Chalani, prosím, že ja chcem do svojho tínedžerského albumu jednu fotku s vami, že moje 6-ročné ja píšti jak mončiči, že poďme sa spolu odfotiť. Počuj, oni sa na mňa dohodli, zdvihli ma na ruky, akože legenda hovorí, že Vašek sa už nikdy nevystrie, lebo tak leplo v krížoch, ale bolo to tak krásne, ja z toho budem žiť, mne normálne slzy vybehli. No sú úžasní, idú naživo ako z CDčka a čo je pre nás akože mega, robia si srandu sami zo seba.
2: Toto sa mne veľmi páčilo, že oni tak už sú pred 50-kou, že teraz začali dávať tie choreografie, čo dávali pred 30 rokmi. Niektoré a pozreli sa na seba, na ľudí a normálne sami sa na tom v dobrom zabávali,
1: srandičky,
2: že takto sme to robili kedysi a presne srandičkovali medzi sebou. Toto mi bolo mimoriadne sympatické.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už z

0: Opatrne s tou rýchlosťou, najmä ak ste za volantom a počúvate hity overené časom. Po pol šiestej máme čerstvé informácie, je tu dopravný servis. K tomu krátke správy s Karin Talajkovou.
1: Ministerstvo školstva eviduje okolo 31 tisíc podaných prihlášok na materské školy. Z toho vyše 25 tisíc prihlášok podali rodičia elektronicky. Mesiac po parlamentných voľbách v Maďarsku má Péter Maďar 58% podporu. Je tak dvakrát populárnejší než bývalý predseda vlády Viktor Orbán. Slovenská atlétka Ema Zapletalová začne sezónu v Maroku. Na trati sa tak ukáže v posledný májový deň. V noci bude platná výstraha pred prízemným mrazom. Záhoria na severnom Slovensku. Zajtra nás potom bude sprevádzať malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú len na horách. Na Orave a pod Tatrami bude maximálne 15 až 18 stupňov. Inde sa teploty vyšplhajú maximálne na 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ciestu pozorňujete na nehodu. Došlo k nej na výjazde z R1 do Galanty v smere zo Serede. Tento úsek je podľa vás ťažko prejazdný. V kolóne stojíte v Žiline v Bytčici v smere do Lietavskej Lučky. Zdržíte sa tam asi 20 minút. Radar ste nám nahlásili na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom a tiež v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.

0: Live is Live, Opus z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, ktoré vám spríjemňujú pondelkový večer a v tomto môžeme pokračovať aj v rámci večerného juboxu. Odkazy a pozdravy posielajte sem k nám do štúdia na 0908 704 704. A kým sa k ním dostaneme, tak sa môžete tešiť aj na túto skladbu. John Travolta nedávno prekvapil tento skvelý herec a spevák svojím výzorom. V 72 rokoch vyzerá naozaj obdivuhodne a úžasne, veď pozrite si jeho sociálne siete a pochopíte. Ďalšie hity overené časom z večerného juboxu už o chvíľu. Zostaňte s nami na jednej spoločnej pondelkovej vlne. Pohodové počúvanie.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
3: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Rok v 8 premiér Toyota pokračuje. Aj do Autograndu na Vajnorskej v Bratislave prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným hybridným pohonom. Spoznajte ju počas Toyota dní od 19. do 23. mája a získajte aj mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou. Viac v bratislavskom Autogrande alebo na autogrand.sk. Keď Toyota, tak Autogrand.
5: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom, Rádio Vlna.
6: What's Bruce Lightning?

Nie nad skvelé susedské vzťahy, tie overné časom rámec Jukeboxu aj pre vašich susedov. Večerný Jukebox, Rádia Vlna. Silvinka sa ozvala do štúdia, že v prvom rade by chcela teda potešiť svoju rodinku peknou pesničkou od nás z Vlny a hlavne úžasného suseda. Silvia, mnohí ti môžu v dobrom závidieť, lebo dobrý sused, lomeno susedka, to nie je samozrejmosť, takže želáme naďalej také pekné a pevné vzťahy. No a pekné popoludnie zaželáme aj Miške do Topolčian, Marek z Nitry ťa pozdravuje a k tomu ti posiela pesničku, ktorú zahráme o chvíľu. Ešte predtým pozdravíme dceru Števku a zaťa Palina. Zajtra oslavujú 20. výročie svadby, no a čítam, že Števka zajtra prinesie domov z porodnice ten najkrajší darček v podobe novonarodenej Teresky. To sú krásne správy. Čakajú na ňu súrodenci Ema, Lucka, Peťo, Radovan, Tomino, Zuzanka a Števko, tak to ste naozaj veľká rodina. A keďže zajtra je Gertrúdy a v Čechách oslavuje Ivo, tak zahrajte aj mne k mojim zatieneným meninám, Ivo píše. No tak zajtra ťa teda pridávame do našich kalendárov hity overné časom. Ivo, aj pre teba pozdravujeme tvoju rodinku. Nech vám robia radosť. 0908 704 704 sem nasmerujete pokojne ďalšie vaše odkazy a pozdravy, ktoré potom spolu odovzdáme z večerného Jukeboxu v tej následujúcej hodine. Teraz Dalibor Janda a skupina Prototyp.

0: Do zvuky z Oldies Party Rádia Vlna aj v pondelok večer Mr. President Jojo Action. Nachystané sú už aktuálne informácie, čerstvé správy. Rádia Vlna prináša Karinta Lajková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Izraelské námorníctvo zadržalo 16 lodí s aktivistami, medzi nimi aj Slovenku. Zajtra teplota do 23 stupňov a bez zrážok. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Oznámil to minister obrany Robert Kaliňák na základe predbežného posudku Skeletu.
3: Dostali sme predbežnú správu posudku na konci minulého týždňa, ktorá potvrdila, že väčšina stĺpov má problém. Dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu týchto stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať.
1: Problém sa týka jedného rozostavaného poschodia.
3: Napriek viacerým výzvam nedochádzalo k zlepšeniu prístupu zhotoviteľa k samotnému dielu, tak sme boli nútení sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenia.
1: Dnes už Kaliňák podpísal zmluvu s novými zhotoviteľmi. Opozičné progresívne Slovensko vyčíta vláde objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Netransparentný postup môže podľa neho projekt predĺžiť, predražiť a prehlbiť nedôveru verejnosti. Polícia mala v piatok akciu s názvom Malo obchod, mala preventívno-bezpečnostný charakter. Informovala o tom policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
4: Do akcie sa zapojilo viac ako 530 policajtov z viacerých útvarov, ktorí počas jedného dňa vykonali kontroly v takmer 1600 maloobchodných prevádzkach. Hlavným cieľom akcie bolo predchádzať krádežiam, chrániť majetok a prispieť k zvýšeniu pocitu bezpečia zákazníkov aj zamestnancov, pričom polícia v rámci kontrol zistila 10 priestupkov proti majetku.
1: Polícia odhalila aj 64 ďalších priestupkov a jednu krádež. Zlodeja zadržali. Izraelské námorníctvo zadržalo 16 lodí s aktivistami, smerovali do pásma Gazy. Medzi zajatými aktivistami je údajne aj slovenská občianka Dáša Rajmanová. Izraelské jednotky zachytili lode nedaleko Cypru. Aktivisti z iniciatívy Global Summit Flotilla chcú prelomiť izraelskú námornú blokádu palestínskej enklávy a doviesť na toto územie humanitárnu pomoc. Stav Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hokejisti sú tak pripravení na zajtrajší zápas proti Slovinsku na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Hlavaj po výbornom výkone v zápase s Norskom mal ísť do bránky aj včera proti Talianom. Nakoniec ho nahradil Adam Gajan, keďže Hlavaj sa necítil dobre, ale vysokú teplotu aktuálne už nemá. V noci sa môže vyskytnúť prízemný mráz a pred ním bude platná výstraha na záhorí a na severnom Slovensku. Zajtra nás bude sprevádzať malá, prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky sa vyskytnú len na horách, na Orave a pod Tatrami bude maximálne 15 až 18 stupňov, inde do 23.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice je na krajnici odstavená dodávka. V kolóne stratíte asi 20 minút v Žiline Bytčici v smere do Lietavskej Lúčky. Radar ste si všimli na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy. A ešte aj v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly, tak s tým počítajte. My vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný večer v pondelok po 18. z Rádia Vlna. Aj v tejto hodinke sa povenujeme vašim odkazom a pozdravom a k tomu si zahráme hity overené časom z večerného jukeboxu. Pozdravte našu maminu a tatina. Sú najlepší na svete a veľmi im ďakujeme za všetko, čo pre nás robia každý deň. Podpísané dcery Nikolka a Emka, ktoré takýmto pekným spôsobom chceli rodičom spríjemniť večer. V rovnakej nálade, atmosfére môžeme pokračovať aj ďalej. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia. Napísať alebo poslať hlasovku môžete aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvajú vaše večerné hity overené časom.

0: Večerný jukebox. Pondelok večer počúvate hity, overené časom je 18. mája, v kalendári Viola, všetko najlepšie dnešným meninovým oslavenkyniam.
1: A ty sa ptáš, co ja, a jak mi mne...
0: Pozdraviť ich môžeme peknou pesničkou z večerného jukeboxu, zahráme aj narodeninovým oslavencom, stačí, keď nám dáte o nich vedieť, Helena Vondráčková, ty sa ptáš, co ja, z večerného jukeboxu. A krátko pred 19. zaznie aj táto skladba od skupiny Cool at the Gang, Cherish. A komu zaznie a čo odkážeme, tak to nám môžete dať vedieť. Buď formou SMS-ky, alebo správy cez WhatsApp Rádia Vlna. Tu sú kontakty do štúdia.
2: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
3: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
4: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
5: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na límsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na límsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
6: Maťa, letíme do obchodu.
7: Preboha, spomal.
6: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
7: Ty si maniak.
6: Ja som kolesomaniak.
8: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
10: Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobitec.sk. Experti na záhradné stavby.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1,
12: minus 2, minus 4,
13: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
14: Počúvate Na vlne s Rasťom Orto.

0: Hity overné časom z Rádio Vlna aj v pondelok večer. Viete, podľa čoho vieme, že Oldies Party Rádio Vlna stále za to? Prepoutíme na nej minimálne 2 až 3 trička a ešte pár dní potom cítime pretancované hity overné časom v nohách. A tak to má byť, tak je to super. Inak, z čoho ste mali naposledy fakt veľkú svalovicu? Touto otázkou vás dnes ráno zobudzala naša veselá rana dvojka Dominika s Martinom. Obidvaja so svalovicou po pretancovanom víkende na našich majových oldiskách. Ako to má Majka?
1: Každý rok mám trojdňovú svalovicu po oldiske v Nových Zámkoch. Dopredu doma oznámim, kedy je oldiska, a to už vedia, že v nedeľu po oldiske som absolútne nepoužiteľná a ešte ďalšie dva dni len polopoužiteľná. Pre istotu vždy v sobotu predtým navarím a napečiem na 3 dni.
2: Ó, to je skvelé.
0: A vedeli ste, že existuje aj svalovica zo smiechu? Po intenzívnom smiechu môžu človeka bolieť brušné svaly alebo aj líca. Nielen, že teda podporujeme smiechom psychické zdravie, tešíme svoje okolie, ale my si tým vlastne aj tak trošku zacvičíme. Pohodový večer s našou pohodovou hudbou, krátko pred pol siedmou, laidback, sunshine reggae.

0: Z rádia na pohodový pondelkový večer. Keď by taká pohoda panovala aj na slovenských cestách, odkiaľ aktuálne hlásite dve nové nehody, kolonu aj radar. Viac informácií už o chvíľu v dopravnom servise s Karin Talajkovou.
1: O živote takom, aký je.
2: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
3: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný, toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný večer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. Okrem toho nehodu riešia aj za Starým Smokovcom v smere do Popradu, kde skončilo auto mimo cesty. V kolóne aktuálne stratíte asi 20 minút v Žiline Bytčici smerom do Lietavskej Lúčky. Radar ste nám nahlásili na D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy a v Banskej Bystrici Jakube smerom na Donovaly. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Pekný večer z rádia, vám počúvate hity overené nad časom. Všetko najlepšie aj dnešným oslavencom. Bianka, nech sa ti splní všetko, po čom túžiš, veľa zdravia a úspešné ukončenie štúdia ti praje mamka, ocko a tvoji bratia. Od nás pesnička, Peter Naď už o chvíľu. Táto sa výborne počúva na cestách, ale napríklad aj na Oldies Party Rádio, lebo absolútne všetci si to spolu ideme a spievame Highway to Hell, AC/DC, aj tuto stíhame ešte pred večerným juboxom, v ktorom opäť odovzdáme vaše odkazy a pozdravy.
1: Hity overené časom. Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
4: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v

0: hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
1: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk. Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
6: Iba tie najkrajšie balady. Počúvajte na radiovlna.sk. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Všetkých imaginárnych gitaristov pozdravujeme z Rádia Vlna. Nielen rockerov, Highway to Hell, AC/DC, toto sú vaše hity overené časom, ktoré hráme aj z večerného jukeboxu a vieme ich nasmerovať a expresne poslať z Bratislavy aj do USA napríklad. Večerný jukebox Rádia Vlna. Konkrétne štát Arkansas, mesto Springdale, kde aktuálne krátko pred obedom, všetko najlepšie Ninka k včerajším narodeninám, želá otec Edo, brat Edo, krstný syn Christian a zvyšok celej veľkej rodiny. A aj my teda pozdravujeme a aspoň takto vás prepojíme cez hity overené časom z Rádia Vlna. Príjemné s užitočným dnes spojila Ľubka, oslavuje v práci so svojimi najlepšími kolegami. Pozdravujeme do pekárne v Prašiciach. Koleginka Milka napísala, že dnes teda oslavujete spolu, tak všetko najlepšie, dievčatá. Snáď sa čoskoro podarí oslaviť aj mimo práce. Ľudka tiež oslavuje v práci, ale nie narodeniny, ako čítam. Zajtra jej totiž začína vytúžená dovolenka a celý kolektív v zložení Peter, Marcela, Martin a Jakub želá príjemný oddych od negatívne naladených zákazníkov. No tak na jednej strane je milé, že ti takto kolegovia doprajú, na druhej strane skúsime tých zákazníkov preladiť na tú správnu vlnu. Zatiaľ si, Ľudka, príjemne oddychni. Na vlnách niekde možno pri mori. Helena Vondráčková, ty se ptáš, co ja, toto sú hity overné časom z večerného jukeboxu. Nech sa vám dobre počúvajú aj pár minút pred 19.

0: Cool at the Gang Cherish z Rádia Vlna, počúvate hity overné časom, k tomu aj v pondelok večer ďalšie aktuálne informácie, správy Rádia Vlna s Karin Telajkovou. Zostaňte s nami.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Rádio Vlna sme si vybrali kvôli schopnosti osloviť široké a vierné publikum, což pomáha našemu rodinnému řeznictví Krásno zvyšovať povedomí o našich produktech. Sme rádi, že díky Rádio Vlna si na našich výrobcích pochutnávají i posluchači na Slovensku.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
3: 19 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Opozičná SAS podáva trestné oznámenie na ministra vnútra a speváka Reného Rendyho. Predstavitelia Grónska rokovali so Spojenými štátmi americkými. V noci môže mrznúť, zajtra teplota do 23 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ministerstvo vnútra spustilo kampaň s názvom Na vlastnej koži. V týchto dňoch interaktívny kamión navštevuje slovenské mestá. Takto kampaň opísal minister vnútra Matúš Šutaještok.
5: A budeme hovoriť o dôležitých témach, ktoré sú dôležité preto, aby sme boli schopní ochrániť tých najzraniteľnejších, a to sú naše deti a naša mládež, kde budú mať možnosť zažiť na vlastnej koži, aké to je byť v kontakte s týraním zvierat a rovnako s obrovskou pliagou v podobe drog.
3: Cieľom kampane je podľa neho šíriť prevenciu pred týmito neduhmi, podobne ako pred kyberšikanou. Opozičná SAS však podáva trestné oznámenie na ministra vnútra a speváka Reného Rendyho. Ten na niektorých vystúpeniach participuje. Jeho piesne však obsahujú zmienky o alkohole. Saska má podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia mravnej výchovy mládeže. Ministra vyzýva na okamžité zastavenie kampane. Matúš Šutaještok to ale odmieta. Kampaň podľa neho pokračuje. Podotkol, že hudbu vybrali tak, aby pritiahla čo najviac ľudí. Pripustil však, že dramaturgiu zmenia, aby nevzbudzovala kontroverzie. Na Slovensku sa podľa štatistík rozbehla výstavba. Vychádza to z dát za prvý štvrť rok. Komentoval to prezident Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavol Kováčik.
6: Dôležité je ten pozitívny signál, no a my už len veríme, že sa to podarí udržať, lebo investičný dlh na Slovensku vo všetkých segmentoch, či dopravná infraštruktúra, občianska infraštruktúra, bytová výstavba, investičný dlh je obrovský.
3: Dodal, že za nárastom stavebnej produkcie v prvých troch mesiacoch roka medziročne o 13% je nízka základňa v minulosti, ktorú spôsobil kontinuálny prepad od roku 2019. Grónsky premiér Jens Fredrik Nielsen rokoval s Američanmi. Prvé stretnutie s americkým vyslancom pre záležitosti autonómneho dánskeho územia Jeffom Landrym označil za konštruktívne. Postoj Spojených štátov amerických k ostrovu sa však nezmenil. Nielsen zdôraznil, že Grónsko nie je na predaj. Medzinárodná gymnastická federácia zrušila všetky obmedzenia voči športovcom z Ruska a Bieloruska. Na podujatiach tak budú môcť súťažiť pod vlastnou vlajkou. Zareagovala tak na odporúčania Medzinárodného olympijského výboru. Doteraz mohli športovať len pod neutrálnou vlajkou. V noci bude platná výstraha pred prízemným mrazom na Záhorí a na severnom Slovensku. Zajtra nás bude sprevázať malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú len na horách. Na Orave a pod Tatrami bude maximálne 15 až 18 stupňov, inde do 23.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný večer želáme aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej. Havarovalo tam auto. No a ďalšie auto mimo cesty ste videli za Starým Smokovcom v smere do Popradu. Radar ste nám nahlásili za Lokcov v smere do Brezy a v Bratislave na začiatku Panónskej smerom z Mosta SNP. Ak viete ešte o niečom dôležitom, čo sa deje na cestách, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný večer z Rádia Vlna, do 20. ešte stíhame odovzdať vaše odkazy a pozdravy, napríklad aj ten od posluchača Ivana, aktuálne totiž nemôže byť so svojou rodinou, keďže pracuje v Nemecku, tak aspoň takto ich pozdravíme na diaľku cez Vlny Rádia Vlna, milovanú manželku Danielku, konkrétne s dcerkou Melániou. Aktuálne sú na návšteve u babky, o týždeň sa chystám za nimi a už sa teraz neviem dočkať. Veľmi sa teším a nech nezabudnú, že ich veľmi ľúbim. S pozdravom, ocko Ivo z Nemecka. Ivo, určite nezabudnú a určite im veľmi chýbaš, želám teda čo najskoršie rodinné stretnutie a budem radi, keď bude pritom aj vaše rádio Vlna. 0908 704 704, toto je SMS-kové číslo, na ktoré ešte môžete napísať, komu by sme mohli spríjemniť dnešný večer.

0: Jemná, príjemná skladba od Hany Hegerovej a Petra Habka Levandulová. Počúvate hity overené časom. Pekný dobrý večer. A veľmi príjemne pokračujeme v nasledujúcich minútach. Jason Donovan, Too Many Broken Hearts. Okolo lásky sa to bude točiť aj v tejto skladbe od Judith Mix, The Miracle of Love. A potom to skúsime troška zrýchliť a povzbudiť vás na vaše večerné pracoviská napríklad. Alebo za volanty, aby ste neboli unavení. I was made for loving you. Skupina Kiss aj rokové hity overené časom máme. Tak zostaňte s nami na jednej vlne. Nech sa vám dobre počúvajú.
1: Hity overené časom. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená minidyňa iba euro 39 za 1 kg. A čučorietky? Len 3,79 za 400 gramov. Lidl sa oplatí.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Pekný večer z Rádia Vlna, je pondelok, krátko pred pol 8 počúvate hity overené časom a radi počúvate aj tie od skupiny Vidiek. Janko Kuric sa nedávno zastavil u nás v štúdiu, do podcastu Páni v hudbe si ho pozvali Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný a vznikol z toho veľmi príjemný rozhovor, ktorý si celý môžete odnes vypočuť aj vy na našom webe radiovlna.sk. Rozobrali teda takmer všetko, napríklad aj to, odkiaľ kapela pochádza. Ja len prezradím, že je to malá dedinka neďaleko Bratislavy.
1: Vy ste boli vlastne rodáci z Rovinky?
2: Nielen, že rodáci, a boli sme z jednej ulice, zo Školskej. Vtedy sa to nevolalo Školska, lebo to malo...
1: Jak sa to vtedy volalo?
2: Nijak. Rovinka.
3: Rovinka a popisné číslo.
2: No, fakt, však to malo jednu hlavnú ulicu, potom tú našu, a potom ešte jednu, ktorú sme volali Žebrácka, ale už sa nevolá Žebrácka, ale Okružná. No a my sme bývali na jednej ulici, na tej, čo sa dnes volá Školska. Boli sme viac menej susedia. Milan Tomčala bol môj sused Sused, jeho bratranec Oňo, býval asi o 500 metrov ďalej a Jojo Stolárik býval zase tiež ako obsused Oňa.
1: A vieš, je to pravda, keď ty hovoríš také tie veci, že vy ste ako keby boli zo strašne skromných pomerov všetci.
2: Strašne.
1: Je to pravda?
2: Áno, lebo naši otcovia pili a pomerne dosť veľa peňazí nehávali krčme. Ja som aj otcovi hovoril, že tata, že na čo vlastne dávaš mame výplatu, však hneď ju daj do krčmy a nech ti to odpisuje. Mama bude rada, že nebereš peniaze. Že nemáme. No a krčmárka bude rada, že má hotovostný keš.
1: Je aj pravda, Janko, to, že predurčilo to, na aké nástroje kto budete hrať, podľa toho, kto čo mal, napríklad, že jeden bol syn alebo teda vnúk hlásnika, tak mal bubon, o ňom myslím.
2: Hej?
1: Mal bubon, tak bol bubeník. A ty si bol tak prepačeným zbedačených pomerov, že ste nemali nič, tak si bol spevák. Je to tak?
2: Áno. Ako to vieš?
0: Janko Kuric prezradil toho oveľa viac, nielen teda zo skupiny Vidiek. Vypočujte si to sami v podcaste Páni v hudbe, ktorý nájdete v podcastových aplikáciách alebo teda na našom webe radiovlna.sk.

0: Jeden z najväčších hitov skupiny Kiss, I Was Made for Loving You. Počúvate hity overené časom, možno v týchto chvíľach aj na cestách. Ako to tam vyzerá, to už vie Karin Talajková. Je to ďalší dopravný servis.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Sme tu, sme tu.
3: Hlavne, že sme sa dožili, lebo tak vám povieme, nie je to samozrejmosť. Máme za sebou totiž tú prvú polovicu tohto ročných majových oldisiek.
2: Liptovský Mikuláš, Žilina, ďakujeme.
3: Ďakujeme, sme za ne zvládili.
2: Ťa patrične uvediem ako Peťo Hrajt ľudí na oldiskách. Dámy a páni, áno, aj vy tam vzadu. Citát na dnešný pondelok znie...
3: Pochopiteľne, že muži majú radšej mladšie ženy. Tie staršie a skúsenejšie im už totiž na tie keci neskočia.
2: Kedy si boli tie vtipy na dlho, vieš, že si rozprávala celý pol príbeh. Hodinu celý príbeh. Nie je také, že príde kytka do baru a barman žíka, co tak zvadle.
4: Pracujem v pekárni ako vodič, takže stávam skoro, ale som si zvykol na to a je to úplne super.
3: No počkaj, my štyria vstávame skoro, no, o štvrtej. Ty stávaš kedy?
4: Ja o jednej.
2: Tak to je.
4: Zazývali, že si pečivo čerstvé.
3: Za to ťa milujeme.
2: Áno, milujeme ťa za to.
3: Musím na teba povedať aj to, že si čakal v Liptovskom Mikuláši, kedy chlapci z Lunetiku odídu zo šatne a išiel si na rezne.
2: No to je zase už trošku bulvárne povedané,
3: dojezd
2: ale...
3: Dojezd po nich, povedz.
2: Je pravda, že som tak vyskákal, že som bol hladný a potom nie, že som čakal, kým odídu. A napadlo mi, že tak Lunetici už odišli, tak som prišiel do šatne a tam Erulka niečo strihala, pracovala, ešte naša Peťa tam bola a Mísa ešte obložená tam bola. Nedojedená, aj pečivko bolo.
3: No dobre.
2: Tak som to dojíždel.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ste upozorňujete na radar v Bratislave na začiatku Panonskej smerom z mosta SNP. Namerať vás môžu aj za Lokcov v smere do Brezy a na viazde do Michaloviec zo Zálužíc. Tak s tým počítajte. My vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: The Power of Love, Jennifer Rush z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, pekný pondelkový večer do 20. aj Karl Douglas. Pamätám sa ešte, ako sme už teda pár rokov dozadu tancovali na stužkovej slávnosti práve na túto pesničku. Celkom vtipne to vtedy vyzeralo. Existujú z toho dokonca aj videozáznamy, ktoré som ale pre istotu nikdy radšej nepozeral. Kung Fu Fighting do 20. táto skvelá skladba. Hneď potom aj Karel Gott Pábitele. Skladba, ktorá vznikla ako titulná pieseň k rovnomenému filmu Pábitele od režiséra Jiřího Menzela, ktorý bol natočený podľa predlohy Bohumila Hrabala. No a to slovo Pábitele znamená v Hrabalovom podaní ľudí, ktorí radi rozprávajú. A niekedy si tak trošku aj prikrášľujú tú realitu, ale vždy s veľkou fantáziou, humorom a šarmom. Pábitele z Rádia Vlna už o chvíľu. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom.
1: Hity overené časom.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Áno, Liptovský Mikuláš a Žilina si už užili skvelú noc plnú tanečných hitov, ktoré overil čas a zábavy, ktorá trvala do rána. V Liptovskom Mikuláši a v Žiline už vedia, aká výborná bola Oldies Party Tour Rádia Vlna so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunetic.
4: Ahoj, tady Lunetic!
5: Přijďte sa zabaviť na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
3: Stále to môžete zažiť na vlastnej koži. 22. mája prídeme do Košíc a 23. mája do Nitry. O najlepšiu tanečnú zábavu sa postará DJ Peter Hurajt a spolu s ním aj energický a večne mladý moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
6: Lidl Plus dni pokračujú. Od pondelka do štvrtka nakupujete na Lidl.sk s dopravou úplne zadarmo. Aktivujte si exkluzívny kupón vo svojej Lidl Plus appke a zabudnite na poštovné. Užívajte si nákupy na našom e-shope výhodnejšie. Online vždy viac.

0: Jedronke teraz kúpite bravčové stehno bez kosti len 3,29 eur za 1 kg. Šalát ľadový len 75 centov za kus a čučoriedky 300 gramové balenie len za 2,99 eur. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne

Karel Gott, Pávy Tele, v pondelok večer počúvate Rádio Vlna, ešte sa na chvíľu obzrieme späť, konkrétne sobota, nedeľa, počas víkendu totiž oslavili narodeniny Gustík a Irenka. Dodatočne všetko najlepšie želá Kubko, Tatianka a Vierka, ktorí napísali do štúdia. Patrik je tiež s nami na večernej vlne. Chcel by som pozdraviť pekárky a pekárov do Prašíc, zvlášť Ľubku a Milku, ktoré ste spomínali. Rád by som sa totiž pridal ku dnešným gratulantom. Všetko najlepšie z Liptova. Pozdravíme aj Slničku a jej dievčatá do Varína, nedaleko Žiliny. Tam sa pravidelne stretávajú, aby si užili čas pre seba a teda dobre si zacvičili aj a pri pesničkách z Rádia Vlna. To sme veľmi radi, že vám môžeme robiť aj takúto spoločnosť. Monika píše a zároveň teda pozdravuje. Aj jedno manželské vyznanie lásky ešte stíhame odovzdať pre 20. a bude to pre muža Mirka od manželky Alenky s odkazom: ľúbim ťa viac ako včera a menej ako zajtra. No a na záver dnešných odkazov a pozdravov poďakovanie, ktoré by rád posluchač Tibor posunul chlapcom policajtom z kriminálky za to, že si skvelo robia svoju prácu. Veľká vďaka a veľká pochvala. No a od nás aj pohodové hity hovorné časom ešte predtým, ako vám prinesieme ďalšie čerstvé informácie vo večerných správach Rádia Vlna. Zostaňte s nami. Pohodové počúvanie.

0: pohodové hity overné časom z Rádia Vlna, aj také budeme hrať po 20. vo vašich pondelkových 80-kách po 8. Pozývame počúvať predtým aktuálne informácie v správach Rádia Vlna. S Karin Talajkovou pekný večer na spoločnej vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Spojené štáty americké predložili výnimku na nákup sankciovanej ruskej ropy o ďalší mesiac. Zajtra teplota do 23 stupňov a zrážky najmä na horách. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Oznámil to minister obrany Robert Kaliňák na základe predbežného posudku Skeletu.
3: Dostali sme predbežnú správu posudku na konci minulého týždňa, ktorá potvrdila, že väčšina stĺpov má problém. Dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu týchto stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať.
1: Problém sa týka jedného rozostavaného poschodia.
3: Napriek viacerým výzvam nedochádzalo k zlepšeniu prístupu zhotoviteľa k samotnému dielu, tak sme boli nútení sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenia.
1: Dnes už Kaliňák podpísal zmluvu s novými zhotoviteľmi, aby výstavba pokračovala. Nová súťaž bude potom vyhlásená cez týždeň. Opozičné Progresívne Slovensko vyčíta vláde objednanie ďalších prác na Prešovskej nemocnici bez verejnej súťaže. Pokračuje Oskar Dvořák.
4: Bez súťaže podpísal nové zmluvy na hrubú stavbu. 200 miliónov z plánu obnovy na výstavbu aj tak nevyužívame, preto neexistuje dôvod na obchádzanie riadneho verejného obstarávania. Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu.
1: Riadná verejná súťaž je podľa neho jediný spôsob, ako zabezpečiť kvalitnú výstavbu za primeranú cenu. Národná diaľničná spoločnosť pokračuje v jarnej údržbe tunelov. Nasledujúce dva víkendy bude pokračovať v bratislavskom tuneli Sitina na D2. Aby sa premávka obmedzila čo najmenej, údržba prebehne vždy v noci. Tak ako pri ostatných tuneloch je podľa diaľničiarov nevyhnutné očistiť vozovku, chodníky, steny aj odvodnenie. Zároveň sa prečistia a skontrolujú všetky technické zariadenia. Spojené štáty americké predložili výnimku na nákup sankciovanej ruskej ropy o ďalší mesiac. Platnosť výnimky vypršala pôvodne v sobotu. Američania však vydali dočasnú licenciu. Výnimku žiadalo niekoľko krajín, aj v súvislosti s dianím v Hormuzskom prielive. Michal Faško sa stal najlepším hráčom uplynulého ročníka Nike ligy. Stredopoliar MŠK Žilina ukončil štvororočnú prevahu hráčov Slovana. Po prevzatí ocenenia povedal.
5: Tak asi skvelá. Podarilo sa po dlhom čase získať trofej pre Žilinu a bol som toho súčasťou. Takisto som v pohári tomu trošku nejak pomohol a ja. Dnešné vyvrcholenie je tiež taká odmena za ten krásny rok, ktorý som z individuálneho hľadiska prežil.
1: Ocenenie pre objav sezóny putuje do Košíc, získal ho útočník Milan Šimon Rehuš. Pozíciu najlepšieho trénera si piatýkrát za sebou vydobil Vladimír Weiss starší. Na Záhorí a na severnom Slovensku bude v noci platná výstraha pred prízemným mrazom. Zajtra nás bude sprevádzať malá oblačnosť, tá sa môže prechodne zväčšiť, ale zrážky sa vyskytnú najmä na horách. Na Orave a pod Tatrami bude maximálne 15 až 18 stupňov, inde do 23.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne je dobré dať si pozor na predpisy na vjazde do Michaloviec zo Zalužíc. Za Lokcov smere do Brezie ďalší radar a ešte jeden ste nám nahlásili v Bratislave na začiatku Panonskej smerom z mosta SNP. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Počúvate 80-ky po 8. z Rádia Vlna.

Ah.

0: týždeň v Lidli. Kúpte viac, zaplaťte menej. Už od pondelka kuracie prsné rezne XXL iba 4,99 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram. A kofola iba euro 49 za 2,25 litra z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Sme tu, sme tu.
3: Hlavne, že sme sa dožili, lebo tak vám povieme, nie je to samozrejmosť. Máme za sebou totiž tú prvú polovicu tohto ročných majových oldisiek.
2: Liptovský Mikuláš Žilina, ďakujeme.
3: Ďakujeme, sme za nej zvládili.
2: Ťa patrične uvediem ako Peťo Hraj, ľudí na oldiskách. Dámy a páni, áno, aj vy tam vzadu. Citát na dnešný pondelok znie...
3: Pochopiteľne, že muži majú radšej mladšie ženy. Tie staršie a skúsenejšie im už totiž na tie keci neskočia.
2: Kedy si boli tie vtipy na dlho, vieš, že
3: hej,
2: si rozprávala
3: celý
2: pol hodinu celý príbeh. Nie je také, že príde kytka do baru a barman žíka, co tak zvadle.
4: Pracujem v pekárni ako vodič, takže stávam skoro, ale už som si zvykol na to a je to úplne super.
3: No počkaj, my štyria vstávame skoro, no, o štvrtej. Ty stávaš kedy?
4: Ja o jednej.
2: Tak to je.
4: Zatiaľ že si pečivo čerstvé.
3: Za to ťa milujeme.
2: Áno, milujeme ťa za to.
3: Musím na teba povedať aj to, že si čakal v Liptovskom Mikuláši, kedy chlapci z Lunetiku odídu zo šatne a išiel si na rezne.
2: No to je zase už trošku bulvárne povedané,
3: dojezd
2: ale...
3: Dojezd po nich, povedz.
2: Je pravda, že som tak vyskákal, že som bol hladný a potom nie, že som čakal, kým odídu. A napadlo mi, že tak Lunetici už odišli, tak som prišiel do šatne a tam Eruka niečo strihala, pracovala, ešte naša Peťa tam bola a Mísa ešte obložená tam bola. Nedojedená, aj pečivko bolo.
3: No dobre.
2: Takže som to dojížděl.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. 80-ky po

0: Jedronke teraz kúpite bravčové stehno bez kosti len 3,29 € za 1 kg. Šalát ľadový len 75 € za kus a čučoriedky 300-gramové balenie len za 2,99 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate 80-ky po 8. Rádio Vlna.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

jednej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále smolu.

noc zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno.

ja lubím viac ako včera a menej ako zajtra. Lúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné.

Pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.